0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

0: Adaino erretia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zertiko bateko leio batetik Tximini bat agerirak eira xola Ke grisa zero zurian Argolak

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez irubikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Herriusta Festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
1: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torregarraien bakarrizketa ustaritzen Lapordigelan.
2: Ez, bai, da!
0: Urriaren 10an, Katiarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
3: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapordigelan!
1: Atxean, ahangoitzen, Primadera dantza taldea eta biozketa ikusgarria.
0: Bukatzeko, urriaren 11a, mutxikoaren eguna ahangoitzen.
1: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
0: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia! Beraz, ez galdu aurtengo usta, eta zatoz erri ustara,
4: lekuak eroazontxalkai.
3: Yahoo!

0: euskalirratia.eus
1: Euskalirratia webgunea.
0: Euskalirratiak hementxe, bai, tenore untan, goizeko seiak eter ditan, hementxe gaituzue, laster goizberri emanaldiaren abiatzeko, egunon guzier, goizeko seiak eterdiak, berriak lehenik intzarietarekin. Intza egunon?
2: Egunon zurire magia inez, egunon entzulei. CGT, UNTSA, CFDT Solidar eta EFO sindikatuek mobilizatzeko deia egin dute aste arte ontarako, joan den astean sindikatuek salatu zuten Baionako lan auzitegian langile eskasia bazela eta horrek justiziari deia egiten dioten langileak kaltetzen dituela. Baliatu dira ere gaurko funtzio publikoko manifestaldia iragartzeko, Lore Amaia Hansen.
3: CGT, UNTSA, CFDT, Solidar eta FO sindikatuak salatzen dute Frantziako 2027ko aurrekontu proiektuek murrizketa berriak ekar ditzaketela, bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lantxarietan eta lanbaldintzetan, gainera adierazi dute udako beroaldi lehorte eta xuteek erakutsi dutela zerbitzu publikoak indartu behar direla. Haien arabera klimaldaketaren ondorio horiai aurre egiteko zerbitzu publikoak baliabide gehiago beharko dituzte, ondorioz lantxariak handitzea eta zerbitzu publikoendako baliabide gehiago eskatzen dituzte orain, UNTSA sindikatu autonomoko Jean-Marie Dupuis.
4: Les services publics tous pâtissent du budget qui leur est accordé.
3: Zerbitzu publiko guziak emanazaien finantzazioaren pean dira eta jasaiten dute egoera gero eta zailagoa bilakatzen da lan arloan izan pribatuko langileendako edo funtzionarioendako. Une batean ez da gehiago posible eta sektore publikoko sindikatuek manifestaldi deialdia egiten baldin badute bada arrazoi bat.
4: C'est pas pour rien.
3: Zerbitzu publikoen gaur egungo egoera salatzeko hainbat hitzordu publikoetatik pasatzen da manifestaldiaren ibilbidea, Baionako tren geltokitik hasten da Herriko Etxetik pasatzen eta ospitalean amaitzen da.
2: Hamarterdietan emana da beraz hitzordua Baionako tren geltokia itzinean. Egiari zor elkarteak bere biltzar sortzaile egin zuen larun batean Baionan Euskal Herriko gatazkaren testu inguruan Frantziako edo Espainiako estatuen biolentzien ondorio zildirenen seniden zaurituen eta torturak pairatu dituztenen ahotsa entzunaraztea da helburua, Egiaren aitortzaren eta erreparazioaren alde lan egiteko. Ego Euskal Herrian Egiari zor fundazioa 2012an sortu zen estatuen biolentziak jasan dituzten biktimen eskubiden alde eta orain arte eman diren urratxez berdinen ondotik 583 biktima itortuak izan dira. Gauza bera egin nahi dute Ipar Euskal Herrian eta hortarako estatuen biktima izan diren pertsonen zerrenda osatzen laguntzeko deia zabaldu dute. Joana Faltza Inize Monjolo Seharra Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berri du Goi Ikasketetako ministroak. Paueko Taturrialdeko Unibertsitatean zuzenbide saileko ikerlari irakasle da Faltza, ikerlari ibilbide osoari lotua zaio ezagupena eta bereziki azken urteetan lantzen duen gaiari sexu delituetan onespenaren definizioa zuzenbidearen ikuspegitik. Izendapen horri esker Europako beste unibertsitate batzuekin abiatua duen elkarlana eta saretze azkartzen ahalko ditu. Joana Faltza goizberriko gomita izanen dugu gaur 8:00 goiti. Polizia municipal batek gizon bat tiro ziltzuen atzo arratsaldean Hondarribian. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, gizonak arma zuri bat zeraman eta arekin mehatxu egin die ostatu batean zirenei, hildakoa 46 urteko gizon bat da osasun langilek ezin izan dute suspertu. Zertan da kolektiboa aldudeko Ibarrean, urriaren 9-10 iragan beharra den aldudeko feriakari, aiba, aldude Ibarra beti aitzina elkarteak gai bat hautatzen du, eta aurten kolektiboa lemaren inguruan azterketa bat eramandu inkesta bat eginez. Horren emaitzaren berri emandu joan den larun batean bankako olan, 5 ardatz nagusi zituen galdeketak, nolako parte hartzea kolektibo batean, denboraren kudeaketa, kolektiboa eta plazer, kolektibo batean parte hartzeko gaitasunak eta kolektiboaren gobernantza, 51 pertsona bildu ziren eta antzinentzu ere magiainez.
0: Eta lehenik, lana ere manduen taldeak definitu behar izan du zer zen kolektiboa. Amaia Irigaray, Aibako kopresidenta.
1: Ba, izan da hoja initz esen plugin entzin guk Aibakiko elkarteekin, baina izaiten aldira justu auzoaren ganat joaitea, hartaz okupatzea edo enpresa batean ere engaiatzea.
0: Hansen Juli Lambert erritarrak dio eguneroko bizia dela kolektiboa.
5: Enetzat kolektiboa zabaloagoa da. Da be jendien arteko ahimanak, elgar laguntza, autopartekatzea, auzolanak.
0: Kolektiboaren bertuteak eta kausitzeko bideak azpimarratu dauzkigute Michel Osafren eta Gilbert Arretxe banka taldudeko auzapezek.
6: Kolektibo batek martxan dela ikerarriko mirakuliak bezala egiten altu, orokorki ibarrean egin diren gauza guziak kolektibotik heldu dira, eta ibargunek balimadu esperantza handia geroai buruz ono kolektiboak egin din lanai esker da.
7: Eta iraun behar bada kolektibo batetan, talde bate behar badu iraun lanean, denak elgarrekin ari eta handiz delegatu.
0: Nikole Txamendi Euskal Elkargoko lurralde gobernantza eta herritarren parte hartzearen arduradunak transmisioa du aintzinean eman.
8: Behar da arduratu, behar da zaindu kolektibo hori, behar da transmititu, gogo hori, gazter, baina ni erriko bestak direneoz, ordean transmititzen da kolektiboa, manera hortaz.
0: Preseski banka eta urepeleko gazteak orziren, Amaia, Elaia eta Otxandak, eskola ona dela besta komitea zioten.
9: Nik erran ezak, lehen pausu bat dela bizian abiatzeko. Eta ella zaila dela, hola, honiz girelaik zaila da denek behik uspundia inukaitea eta interesanta da ezpaitu denek ala eta behik. Eiten du kolektiboa dela besta komite bat.
10: Eta gero placer da zure bi, zure erria olakustea bizitzen.
11: Egia da, behin zango sartuzkioz elkarte batean, gaian arabera, ebe motibatzen zitu beste elkarte batean txartzea.
12: Janik pausu batean abaituzu, be bakarrik aintzina joetan altzera, etzera gibelka joetan al.
0: Kolektiboa galdeketa, Aibaren webgunean da, urriaren hamarrartio betetzen alda.
2: Klima aste aurriaren bitik amaikara iraganen da bestalde, aurten bioaniztasunaren inguruan Euskal Hirigune Elkargoak 100 hitzordu proposatuko ditu Ipar Euskal Herri osoan, hitzaldiak, natura ibilaldiak, tailerrak eta animazioak aurzein helduentzat. Hitzordu horrekin erakutsi nahi dute batez ere, bioaniztasuna ez dela soilik animalien talandaren zerrenda, baizik eta bizidun guztien arteko harremanen sistema gizakia barne. Klima aldaketaren aitzinean sistema hori hobeki ezagutaraztea, espeziak eta haien bizi eremuak babestea eta horren aurrean lurraldeko eragileak laguntza dute helburu, egitarau oso atxemanen duzu Euskal Hirigune Elkargoaren webgunean eta goizuntako erreportaia ere izanen da 8:00 laurden gutxitan. Pilotan trinketean Donibane Garaziko garatenean atzo iztarien kopako lehen final erdietan De La Fuente eta Alkasenak irabazi zuten espinaltarrek alderen kontra, 40 eta 26 eta itzin partidan Etxeberta Iturraldek Iralur Talduntzinen kontra 40 eta 27.
13: Euskal Irratia.
14: Euskal Irratia, webgunea.
2: 7:00 eginen dugu berrian laburpena eta abiatzen dugu. Beraz, goiz berri saioa maginez.
0: Hori xibera, euria egin du, ustaitzen?
2: Uf, gutxi ezainitz, txantxa batzuk erranen uke, baina etorri naizelarik ateri zen.
0: Hala, hori da. Aroarekin hasten gira, beraz, mireske asagiak jo, intza. Aro aipatuz, euria egin duela, baina nahasguti, baina denura, hon hartzen dugu. Bai, biztan dena, bazterren doi bat freskatzeko zenta goizuntako temperaturak, epelak baitira haize egoarekin batean, hogoi eta hoita bi gradu artekoak ditugu, goizuntan tenore ontan Ipar Euskal Herriana, eta aro ikerlek zer diote, ba, betire, hiuzkia, eta ez dute besterik aipatzen, lano frangorekin zeru zola hori, bainan, halere, giro hiuzkitsua, haize egoa nagusi 50 kilometro oreneko ufakuak izain dira ere aratsaldean zehar eta temperaturak beti neurriz kanpokoak eta sasoin kanpokoak ere bai 29 eta 31 gradu artekoak izain dira aratsaldeuntan gorenean. Bihar ba goiza lanutsu eta euri sorta zonbaitzuekin bereziki xiberuan aratsaldean iuzkia, baina lano pasaia frangorekin eta euria untxitipi batzuekin. Bihar aratxean eta bihar gauerako euria ipatzen dute eta temperaturak biharkoak bihar goizian ere hogoi gradu ingurukoak eta bihar atxaldian hoita hameka gradu eginen duela bihar atxaldian goren ian diote aroik erlek. Egunon guziak goizberri saioa abiatzen dugu bai, buru hilaren irailaren 29a aste artea, eta gaur elikagaien xautzeari buruz kontzientziatzeko nazioarteko eguna dela dio argiak gaurko orrialdean. Ez ditugu antziko Mikel, Michel eta Gabriel guziak egin besta baita, gorapena da urriaren bi hartio eta ondoko ilargi kanbioa, ilargi beltza, urriaren 10an. Kanaldudeko Pantxika Maitia. Unat jimbeaga dugu, goizberri saiorat, asteuntako itzorduen aipatzeko Kanaldude Herri Telebistan. Eta ondotik Orzaizerat ere joanen gira, urri untan Orzaizeko kulturaldia baita, Jonek Xetasunak bildu dauzkigu. Zazpiontako berrietaik landa, Oliba Oligoa zariko zauku, Amaia Kastorene. Iritzi emaile berri bat, astert untan ere, Andonia Izpuru. Andonia Izpuru, eguraldiaren emailea Euskal Telebistan, denek ezagutzen duguna. Zubiak. Izenburuarekin heldu zauku asteartuntan. Jokoetan hariko gira zazpiak eta diakaintzin, erredakzioko gaia berri sailetik landa klima asteaz Lorea Maierranzenekin, eta ondarribiko udalak adinekoen bakardadea prebenitzeko zaintza komunitarioa sustatzen duen proiektu berritzalea abiatzen du. Hortaz aiko zauku ere Koldo Nausia. Gure gomita ere badakizue intzarrietak erran dauzue. Joana Faltsa, Ainiza Moñolostarra, Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berri baitu goi mail ikasketako ministroak. Baueko eta Aturrialdeko Unibertsitatean zuzenbide saileko ikerlari irakasle izan da Joana Faltsa. Iñaki Etxelekoarekin mintzatu da, gure gomita izain da. Zortziontai goiti. Zazpiek, emezortzi minuta guti, egunon, ora jatzartzen zisten guzi, eh? Abianda, gure aste hartuntako goizberri saioa.
14: Basen Afarroko irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Eta Orzaizeko kulturaldirat ere maiten gaitu zu, Jone, goizuntan urriuntan baita.
14: Bai, Alada Marianez, eta berriz ere ze programa probosatzen daukuten aurten ere. Urriko aste buru goziz, ekitaldi bat, edo bi, eta adin eta gustu gozientzat hautua izanen da. Badu orain 4 urte, Orzaiz elkarteak kulturaldia proposatzen duela Orzaizen. Elkarte hau, kabalkadarentzat sortu balin bazen, gaur egun finkatu helburuak zabaldu dira, Santxo Lekumerri elkarteko kidea.
15: Helburua dugu, aipatu dugun bezala, edo estatutuetan bezala euskal kultura eta euskararen garatzea egian, behaz irizpideak aski naturalak dira, da euskararen sustatzea egian, proposatzea beste elkarteek proposatzen ez dutena baitiz bada, eta eskaintza beratxo bat, proposatzea lekuko artistekin eta leku amerian.
14: Lehen itzordua beraz, larun bat untan bertso afari batekin eta hor hariko dira Elisabete Txandi eta Miren Artetxe bertsolariak. Ondoko asteburuan, urriaren 10an promesarik txikiena antzerkia Infinitu Drama Konpainiaren eskutik. Taula gainean, 4 antzerkilari agertzen dira, horien artean, Maiana Etxeberri Kefteria amikustara. Seinalatzekoa ere, Pascal Irigoyen kantu egile gisa ari ari dela antzerkiuntan, baita ere Julen eta Eiande Etxeberri musikari kolaboratzaile gisa, biztandena ekipa hundiagoa dela, baina hauek basen afartarrak izanki, aipatzen ditugu. Urriaren 17an kantaldi bat dute proposatzen, Orzaizeko kantariak ariko baitira eta elgarrekin taldea ere bai, Elizan 8:30. Urriaren 28an marrazki biziduna horrentzat, Asur eta Asmar, eta urriko azken asteburu hortan ere, Atarratx, Alos Kuartet eta Martzelina, Atarratx taldeko kidea, baita ere Urzaiz taldeko Maialen Subururi, taldeaz xehetasunak galdein dazkogu.
16: Beraz, Atarratx taldea da, beraz, iparraldeko laukote bat, aurten sortu duguna, eta beraz, Euskal Herriko musika tradizionaletik edo partitzen gira, dantzaren inguruan emanaldi baten egiteko, beraz, jauzi batzua jamaldatuz, baina eskotiz batzu, binakako dantzak, ara.
14: Ze musika tresna bada?
16: Beraz, barrenean, mandolina, xijula, perkusioak, oroak, eta trikia eta boza.
14: Beaz, Orzaizen, eta ondotik erranduzu Alos Kuartet izanen dela, hau, talde hau, espikatu ere, nor diren?
16: Bai, beraz, Alos Kuartet, ba, uste dut aski famatua diren, mena Xabier Zeberio biziki famatua dena, berak ere baitu proiektu bat bakarka, nun bakarka ari den, eta beraz, ikusiko dugun emanaldia, AOPK du izena, beraz, akustikoan ari dira, eta basu bat dute horiekin, mena bestenaz, lausoka dira, nun akustikoan ari dira, beraz, pentsatzen dugu aski gokia izan dela poterian horien entzutea.
14: Eta ondotik Martzelina beraz?
16: Bai, ez dakit presentatu behar den ere, baina Martzelina jadanik hasi da iparraldean gaine eta hegoaldean ere ibiltzen, beraz oian endar, bakarrik ari dena bizki konten gira, nolaz, baigorria jaden eta tokiko artista, ba, ara, leku baten ustea poterian eta Orzaizeko kulturaldean nolaiko eskaintza baten egiteaz bizki konten gira.
14: Eta azken itzordua beraz?
15: Bai, biharamunean, bez, urriaren 21an, beti poterian, gure antzoki nagusia bilakatua baita, Imanol Epelderen ikusgarria eta Mariz Urrutirena. Beraz, Imanol Epeldek zerbait sortu zait begian lana presentatuko du, eta ondotik Marizek Adrienne Bergson-Johnson ikusgarri humoristikoa.
14: Imanol Epelde, jadanik gina dena unat Orzaizerat, eta zer, horroitzapen hona utzi du berriz inazteko?
15: Imanol Epeldek egin zuen ikusgarria, erritko etxe gainean den gela tipian, eta zinez plazer hartu zuen, eta sorpresa ona izan zen, eta pentsatu ginen bere ala leku haundiago batean eskainiko gineko la parada behiz edortzeko Orzaizera.
14: Jakin, egitara guzia, xehetasun guziekin, Orzaizeko kulturaldia.eus webgunean aurki dezakezuela.
0: Lederki mileskeren, hitzartua, hitzordua hartua, eta esti-estiki eguna abiatzeko, Orzaizera torbilduko den Alos Kuartetekin gira emintxe. Epel izeneko airearekin.

0: Urriaren 30an, hor zaizen Goikoetxea poterian, orain entzun dituzuen musikariak agertuko zauzkigu, Alos Kuartetekoak, horiekin batean Atarratz, eta Martzelina Oian Eindartekin, erran bezala hor zaizeko kulturaldia, xetasun guziak, beren webgunean atxemanen dituzuela, Ionek erran daukun bezala guaztian, guazen aintzina, orain kanaldu denen berriak dezaguna. Egunon Bantxika Maitia.
1: Egunon Marinez, egunon entzuleak.
0: Eta kanaldudek Mauleko xar etxean egin erreportai bat proposatzen dauku asteuntan.
1: Hurbiletik xaileko erreportaia. Oroitzapenak paretetan mila kolorez izendatu dugu. Mauleko xar etxea berrikeara berriturik, paretak xuri-xuriak ziren Familio Fondazioaren diru laguntza bati esker, bi urteko proiektu bat ere mandute egoiliarekin, hauen familiekin, xar etxeko mediku eta erizainekin. Xarren oroitzapenetan oinarrituz, Mauleko lehengo biziaz solastaturik eta Celine Mirai artistaren laguntzarekin, irudi pareta koloretsuak egin dituzte egoiliaren ongizatea lehenetsiz. Mila kolore deitzen da Celine Miraien enpresa, Euskal Irratietako entzulek ongi ezagutzen dutena. Horregatik oroitzapenak paretetan mila kolorez titulua egokia atxematen ginuen.
0: Eta bai, berriki ere, Irisari ospitaleak mitologiari buruzko jardunaldiak antolatu zituen. Argitxu Kamu Eskual Kultur Erakundeko langileak hitza hartu zuen ipuin eta sinesmenak aipatzeko.
1: Argitxu Kamu etxeko parek, eleketa ahozko memoriaren funtsen barnean bidaiatzerat gomitatzen ditu jardunaldiko parte hartzaileak. Ipuin eta sinesmen herrikoiekiko harremanen bilakaera aipatuz, erran bezala, itzaldi hau Akitaniako mitologiak kolokoiaren karietara grabatua izan da, joan den irailaren 18an, Irisarriko ospitalean, Euskal Kulturerakundeak, Bona Ele Museoak eta ospitaleak berak antolaturik, itzaldi hau ikus eta entzun gai kanaluden.
0: Eta kanaldudek eta Euskal Irratiek pilotako bi hitzordu izanen ditugu asteuntan, zuzenean hedatuko baitugu eskulari pro lehiaketaren kari izanen diren partidak.
1: Finalerdiak astezken astirian, seiak eta erditarik goiti, lehen partidan Peio Larraldetan Doni Ipar, Matio Hospital eta Iliande Orate Garaien kontra, bigarren partida behatziuntarik goiti, Pierre Etxeberri eta Batiste Dukazu, Julen Mariluz eta Luis Sanchezen kontra. Larun bat goizian, bi partida izanen dira ere bai, finala 11 horrenetan, baina naintzin, 10 horrenetan, hirugarren lekua zein bikotek lortuko duen jakinen da partida untarik landa. Lau partida hauek beraz zuzenean kanaluden eta Euskal Irratietan, Beñat Durruti eta Maior Jauregi pilotariak komentaturik.
0: Eta astea bururatzeko talden igandearatzean aurren ikusgarri bat proposatzen du kanaldudek.
1: Bai, igandearatzean zorzioenetan Ezkia ikastolako haurek joan den urte bukaeran eman zuten xokolet ikusgarria haurren irriek gaualdia alaituko daukute. Ara, aipamen unekin uzten zaituztet, aste on guzieri eta ondoko egunak arte.
0: Mileskerban txikar.

Bala, unekin ez baziste jatzartiak, Euskal Gerratietara etorri baitzauko Oskorri taldea. Bizkaiko popurri unen emaiteko, eta guk gure aldetik ondoko horren erdian goiz berri saioan berrietaik landa aroa. Ondotik oliba oligoa zariko zaukoa maia kastorene. Iritzi emaile berri bat aste arte untan ere goiz berri saioan, Andonia Izpuru, zubiak izeneko iritziarekin heldu zauku. Eta gero jokoetan hariko gira. Hemen tongo izeko zazpiak, Euskal Irratietan, berriak eintzarieta.

0: CGT Unsa CFDT Solidaire FO eta LAB sindikatuak ere mobilizatzeko deia egin dute astearte ontarako. Salatzen dute Frantziako 2027ko aurrekontu proiektuek murrizketa berriak ekar ditzaketela bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lansaritan talan baldintzetan, lansariak emendatzea eta zerbitzu publikoentzat baliabide gehiago eskatzen dituzte. Baionako tren geltokitik hasiko da manifestaldia, amarterdietan herriko etxetik pasa eta ospitalean bukatzeko. Aurten klima astea bioaniztasunaren inguruan zentratuko da urriaren bitik amaikara Ipar Euskal Herri osoan, 100 hitzordu baino gehiago izanen dira ibilaldi botanikoak, tailerrak, hitzaldiak, erakusketak edota animazioak. Helburua da bioaniztasunaren garrantzia zoartaraztea, espeziak eta haien bizi eremua hobeki babestea eta klima aldaketara egokitzeko lurraldeko eragile guztiak mobilizatzea. Lorea Maia Hansen.
1: Izan molde akademikoan edota ludikoan, bilaldiak, tailerrak, hitzaldiak edota erakusketak izanen dira klima astean besteak beste, aurtengo helburua ez da soilik espeziak ezagutzea, bioaniztasuna klima aldaketaren aintzinean duen garrantziaz ohartaraztea ere nahi dute. Daniel Olzomendi elkargoan trantsizio ekologiko eta energiaren ardura duen lehendakari ordeak ohartarazten du klima denen afera dela.
2: Edo zoin sensibilizazio ukan edo formakuntza ukan denako hartzen gira berdugula hobeago olertu ze gertatzen den klimarekin, bioaniztasunarekin eta nahi balimadugu segitu eta transizio modu ban sartu, ekonomia bat izan dadin mainan transizio moduan berdugu olertu, partekatu, mintzatu, gogetatu eta bai elgarrekin ondoko urratsak egiteko.
1: Ekimena bakarrik aste batekoa baldin bada ere elkargoan trantsizio ekologikoa lurraldeko politika guzietan txertatza da xedea eta kontzientzia hori epe luzera atxikitzea Alain Iriart eskualirigune elkargoko lehendakaria.
3: Luzarako da, seigarren edizionia da, ordea importanta da, gure esperientzen partikatzia eta gero

0: parte hartzea leporaturik. Munduko hainbat toki desberdinetan agertu ziren berrafitxak igandean, New Yorken, Bartzelonan, Londresen, Leipzigen, Frantziako hiri desberdinetan, eta baita Hendaian ere ikusgai dira beraz, AXA asurantzaren publizitate faltsuak, ozeanoaren suntxipena asuratzen dugu, babesten bagenu bezala eginez, erranaldia irakur daiteke. Asurantza etxeak ozeano bareko paregabeko biodibertsitatea duen Koral Triangeluan erregai fosiletako energia proiektu berriak asuratzen segitzen duela salatu dute, zehazkiago asurantza kontratuaren usteari uko egin diola taldeak. Joana Faltza Inize Monjolo Serra Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berri du goi ikasketetako ministroak. Paueko Taturrialdeko Unibertsitatean zuzenbide saileko ikerlari irakasle da Faltza, ikerlari bilbide osoari lotua zaio ezagupena eta bereziki azken urteetan lantzen duen gaiari, sexu delituetan onespenaren definizioa zuzenbidearen ikuspegitik. Joana Faltza goizberriko gomita izanen dugu gaur 8:00 goiti. Izotzokeian itzordu bat Magriz Ligako 6. eguna izanen da gaurkoa eta 8:00 gapen kontrariko da Angeluko Ormadi. 7:30 eginen dugu berrisen nagusia.
1: Eta itzemon bezala, arua ipatu zitzultzen gira goizberri saio juntarat. Hogoi eta oita bi gradu arteko temperaturak dira, ipar Euskal Herrian, hori jote asteko, tenore untan, aru ikerlek. Ez dakitalakorik den, iratiko etxoletan bagargin aintxusen. Errik, egunon, zeberri?
2: Egunon, bon, berri onak, eh? Bon, hemen amalau degre dira. Aize ego bizkata, eta zerua, bon, ez da argun garbia, badira odei kotxia.
1: Hala, beraz, aize ego kotxia bakarrik ziek, eh?
2: Ba, bai.
1: Hemen aize...
2: Bai, gaian ez da, behirian barak io, eh?
1: Ah, goizuntan txenditu zu, desberdintasuna, eh?
2: Bai, guti soño gainean, bai.
1: Bai, aire epel bat badela, tenore juntan azteko hemen basena faruan. Hala, beraz, betiko musika, beti zertantzizte, gain hortan, iratin, beti eurien bea, beste guzia bezala?
2: Ba, beste guzia bezala, eurien bea. Bon, mendiak ustu dira, bai, hartzaina duena dira behiti, kabalake.
1: Dai.
2: Bai, mendiak usta dira, me bon, gure eskasa bada, denetan,
1: Bai.
2: Irati sorone baute gure eskasa. Bon, beha gira, eurien beha gira, ginen da, emeki esago.
1: Ba, agian bai, errazu.
2: Agian bai.
1: Errazu, eta jendea ere seurrenik ere etortzen dea, oreina edo zerfaren arrama entzuteko? Horaidea sasoina.
2: Badakotia sasoina da, bada jende, ba. Atxetan biltzen dira, ba. Lekuka.
1: Jendea etortzen da, tokiko jendea ere funtsiana?
2: Aniz tokiko jendea, aniz gaztere.
1: Ba. Kuriositate bat, arama horren entzutea, harri-garria.
2: Ba. Oi, moda da, bai, hola.
1: Moda, eta bai. Ba, beti, moda ez dakit, bueno, moda ederra da, holako ba, horroak eta entzutea, horreina entzutea. Eta pentsatzen dut, gauza poita dela, eta zu usatia baitzira?
2: Bai, gu usatia gira, gu beti danik entzuten du, odian, bon, drole da, hola, haimeste jende, bon, hola da. Boiko, ez dut berriz egin, boiko moda da, hola da.
1: Azteko, bai, sasoina da, eta biztan dena, kurisutatea, beraz, sortzen, pizten duela oreinak garai juntan. Ba, Errik, esker mila azteko, berri hori guziak emanik?
2: Deuzetaz, pastu egon hona.
1: Gisa bera, eta aluden aztertartio. Hala, eguzkitsua izain dela arua eguraldia egun, hori jote aru ikerleek lano frangorekin atik, eta haizegoa nagusi bai, 50 km horreneko ufakuekin, eta temperaturak beti sasoin kanpokoak, naiz beti ezagutu ditugun, urrian ere olako beruak, baina 29 eta 31 gradu arteko temperatura gorenak guti balere. Biharko, ba, goiza lanotxu, oraino, eta euri sorta zonbaitzu, bereziki

0: Siberuan, arratsaldean iguzkia, baina lano pasaiekin eta euri ehuntzi txipi batzu ere hor, han hemenka noiztenka. Bihar arratseko eta bihar gauerako euria aipatzen dute, temperaturak biharkoak ba, epelak goizian, 20 gradu ingurukoak, eta 31 gradu berriz bihar atxaldeko, arratsaldeko hori gorenian. Hala zertena legin hau zuen aruaren aldetik, guraldiaz ainitz dakien bat istante entzunen dugu hementik beretik, Andoni Aizpuru, Euskal Telebistako aru ikerlea eta aru emailea, baina ez da baitez bada hortaz hitz egiteko etorri gaur Zubiak izeneko iritzia emanen baitauku. Baina lehenagotik badugu beste gomitarik ere hemen, Amaia Kastoren gurekin baitugu. Eta oliba, oligoa aipatzen daukuzu.
1: Bai, atxemaiten dut batzutan eguneroko produktuak ez ditugula begiratzen behar den atentzioarekin. Eta oliba, oligoa gero eta gehiago kontsumitzen da, hori nabari da. Garai batean, adibidez frantziaren adibidea, baina frantziar bitan mozten altzen gurina erabiltzen zuena sukaldatzeko eta oligoa erabiltzen zuena. Ba, uartzen gira, gero eta jende gehiagok oligoa erabiltzen duela, ba, pentsatzen zu osasun kezka batzuen gatik. Ala ere, ez da lehen olio kontsumituena Europan. Lehen olio kontsumituena da iguzkilorea. Bistan da, ba, erabilpen desberdin gehiago dituelako, berotzen alda hainitz, fritura egiten alda, eta ez da ingaresti. Baina oliba olioak, ba, nik uste merezidu pixka bat interesa gaitezen berari, ba, hemen Euskal Herrianeko izten delako, lehen gauza. Eta batzuetan ez dakigulako sobera nola hautatu, nola erabili, hori guztia aipatu nahi nuke. Horra, beraz, oliba olioa badu 3000 urte gizakiak egiten duela, beraz da olio zaharrenetarik bat, batez ere Mediterraneo baztegean, eta erabilpen biziki desberdinak izan ditu garaian, sukaldatzeko erabilia zen, baina ere sendatzeko, belajak eta uzten ziren barnean beren propietateak edo askatzen, eta gero erabiltzen zen olio hori edo sendagai gisa edo masajeak egiteko, eta erabiltzen zen ere argiaren egiteko. Beraz ikusten dugu gaur egun hain noblea den produktu bat, erabilidera azkenean biziki erabilpen xume bat entzat.
2: Herrikoia zinez.
1: Eta olioa egiteko metodoa egia erran ez da hainitz aldatu. Birgintzen da olioa ezujarekin, ezujak ditu antioksidatzaileak, hori jakin behar da, eta ustena gero dekantatzen alde batetik olioa ateratzeko eta bestetik materia solido hori. Gaur egun metodo berdina erabiltzen da, baina aldaketa edo izan da gaur egungo makinak askoz performanteago direla, eta gai dira olioa otzean ateratzeko, berotasunik sortu gabe, beraz propietate guziak mantentzeko, zenta lehen batzutan birgintzen zen otzean, lehen presioa deitzen zaiona, eta gero berotzen zen pixka bat gelditzen zen hori, eta berriz lehertzen edo berriz birgintzen, bigarren olio ekstraktu baten ateratzeko. Hor, beristan da, kalitatea galtzen zuen, eta seguraski hori zen erabilia argiaren egiteko, eta bar. Hala, beraz, aipatzen dugun ekstrakzio hori gaur egun denominazio baten jatorrian da, seguraski irakurri duzue botoila batzuetan birgen edo birgen ekstra denominazioa, batzutan galtzen gira horrekin ez dakigu zer den, beraz birgen hitzak ezan nahi du olioa prozesu mekaniko baten bidez lortua dela, berotua izan gabe eta produktu kimikorik erabili gabe ekstrakzioa laguntzeko, eta birgen ekstra da oraindik kalitate gehigarri bat gehitzen zaio olioari. Hori guziaz gain, olioak behar du aziditatea ina 0.8 baino apalagokoa izan. Beraz da freskotasun seinale bat, olibak ez direla oliba zaharrak eta kalitate optimoetan ekoiztua izan dela. Beraz, horiek dira anitzetan ikusten diren denominazio horiek eta ikusten duzuen bezala, horrek azpimarratzen dut produktu izigarri fragila dela, eta ez du balio oliba olio on baten erostea, gero baldintza txajetan kontserbatzeko, beraz, irakurri dut liburu bat behiki olioari buruz, eta pixkat kritikoa da idazlea, ejanez oliba olio on bat ezin dela berinezko botoila garden batean saldua izan. Bestela ejan nahi du, ba, ekoizleak produktuen bat saltzen dola, baina berdin zaiola nola elzen den kontsumitzailearen gana, beraz, aluminiozko kasetan direnak hori horiek askoz babestuagoak dira. Guk erosten balin baditugu, egia da, nafajoan plastikoan edo elzen direla, lehentasuna izanen da argitik tapatzea, Beraz, berinean ezartzen balin badugu, ba, aluminioz estaltzea edo berinezko botoila hori, tiranta ilun batean ezartzea, eta berotasunetik urrun, beraz, ez plakatik urbil, edo, ala, zinez berda kontserbatu aski freskotasun temperatura batean, eta argitik kanpo. Jatorria aipatuko dugu, beraz, jandute Euskalegen Nafarroaneko ezten zela, ba, noski ez da lehen jatorria munduan, Nafarroa. Ba, dira, supermerkatuan atxemaiten ditugunak penagarri da, baina ez dira kasik sekulan jatorri bakarrekoak, nahasketak dira. Beraz, ikusiko duzue Europar Batasuna eta Europar Batasunetik kanpoko olio nahasketak direla begeienak. Nik egin dut Doni Bane Garazin testa, ez dut atxeman bakar bat jatorri batekin egina zela. Beraz, hor jatorriak zaiten aldera Espainia, Grezia, Italia, Tunisia. Tunisia da ekoizle handienetarik bat. Kalitatea ez da beti oberena, baina segurtatzen du olio saltzailei merkea izaitia oliba olioa. Eta beti gutxi gora bera kalitate bera izaitia. Azkenean delarik biziden produktu bat, ahnoa bezala, eta urtez urte aldatu behar lukerarik. Europan badira eunta amak bat uste dut AOP denominazio. Frantzian behatzi, munduko ekoizpenaren zerokakotx bata da Frantzia, beraz oso guti. Oita meka Espainian eta berrogeita bi Italian, beraz ikusten dugu zinaz mediterraneoa nagusi dela ekoizpen hortan. Baina horiek denominazio dutenak biztanda kalitatea handikoak dira eta hor presio askoz garesteago bat pagatzeko izan, gai izan behar dugu. Osasun txua dela erraiten da askotan, egia da ikerketa askok frogatzen dute. Azido gantz monoinsaturatuak ditu, eta horrek kolesterol txaha bojokatzen laguntzen du. Sistema kardiobaskularioa babesten du, eta tapatzea saiesten, nahi baduzu. Eta izan dira, hainitz ikerketa frogatu dutenak, oliba olioa erregulari kontsumitziak, minbiziaren kontra bojokatzen laguntzen zola. Aipatzen da hainitz, kretako dieta famatori edo dieta mediterraneara. Bazkenean da, oliba olioa erabiltzea egunero, gordina, kasu, hor dituelako propietateak, aberritz gaiten dut, berotu gabe, eta zelulak babesten dituela zaharkitzaren kontra eragiten duela. Beraz, gordina edo egea, egan dut gordina, mehera biltzen alda ere berotua, berotasuna jasaiten du egun talarrogoi gradu arte, beraz, iten altuzie barazkiak eta edo labean pasatu, eman dezagun barazkiekin edo nahi duzuenarekin, oilasko baten gainean, bainan, bere osasun propietateak galtzen ditu berotuta, beraz, bon, hori kontziente izan behar da, bakarrik berotua kontsumitzen baduzie, ez duzie hortarako kontsumitzen. Hala ere, hautatu behar balin baduzie, garestienak edo kalitatezkoak direnak, denominazioa dutenak eta abar, horiek gordinik erabili, zaporea asko zobea delako eta hor beren gaitasunak gozatuko dituzuelako, piskat merkeagoak direnak edo erosten aldituzue ere bidoinak, bost litrokoak eta aski merkeen afarroan eman dezagun, ba horiek sukaldatzeko erabiltzen aldituzue.
0: Hala, beraz, aholko horiekin guziekin badakigu, orai, oliba oligoaren bertuteak zoin diren eta nola erabili behar dugun Amaia Kastorene. Esker mila!
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eu satarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
4: Herri Usta Festivala urriaren 9tik 11ra.
5: Antzerki, dantza, musika eta umorea.
6: Urriaren 9an bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraian bakarrizketa ustaritzen Lapordigelan.
7: Ez, bal, da!
8: Urriaren 10an, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
9: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapordigelan!
6: Atxean, ahangoitzen, Primadera dantza taldea eta biozketa ikusgarria.
8: Bukatzeko urriaren 11ra mutxikoaren eguna arrangoitzen.
6: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
8: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo usta,
10: eta zatoz erri ustara,
11: lekuak eroazon txalgai.
12: Yahu!
13: Goizberri, Euskal Irratietan.
0: Eta zazpiak eta 18 erraiten ginau zuen, beraz, iritzi emaile berri bat baginuela, goiz berri saioan sasoin untako, hau dugu, ongi ezagutzen duguna Euskal Telebistan, Andoni Aizpuru, Zubiak izeneko iritzi aldekin heldu zaukua.
12: Egunon, eta beste ezer esan aurretik, eskerrak eman beharrean nago. Eskerri ganitz, iparraldeko euskal irratiei, zubiak zeharkatzeko aukera hau emateagatik. Zuen etxeetara, sukaldeetara, logeletara, eguraldiaren berri emateko sartu izan naiz urteetan. Baina orain, irrati bidez egin izango dut hilabetean behin. Hurbilago, gertuago, beti ere. Eta bai, zubiak aipatu ditut arestian. Izan ere, batzuek mugak ikusten dituzten lekuan, zubiak ikusten ditut nik. Ez mugarik, ez esirik, ez trabarik. Zubiak. Estuak batzuk, zabalagoak besteak. Gure Euskal Herri hau, hegoaldetik iparraldera igarotzeko. Elkar ezagutzen ez badugu, elkarren berri ez badugu, nola osatu genezake herri bakar bat? Euskararen herrian bizi nahi dugunok, zubioiek gehiagotan zeharkatzea behar beharrezkoa da nire ustez. Hegoaldetik begiratuta, argi dago, ez dugula behar bezain beste ezagutzen iparraldea. Eta nire kasuan, telebistako aroaren aurkezle gisa, zorte handia izan dudala sentitzen dut. Batzuetan, nahikoa harrituta geratu izan naiz, zenbat jendek ezagutzen nauen ikusita. Azkena, Ruper Ordorikaren aipu bat izan zen. Sarara joana dugu gure oinatiarra bizitzera azken urteotan. Eta berak esan zidan, nola hango auzoko nekazari batek, Martin izenekoa oker espanago, Andonik erraten zuenean egiten dituela belarlanak uda hasieran. Adibide xume bat besterik ez da, baina ezin ukatu, irrifarre txiki bat atera zitzaida lagura entzunda. Hori bezain polita izan zen, orain urte batzuk, Isturitze inguruan beste batek esandakoa. Meteo Franzek baino gehiagotan asmatzen duzu ezuek Euskal Telebistan aizpuru. Ederra zinez hori entzutea, beti-beti ala ez denarren. Ni neu beti saiatu izan naiz gazte-gaztetatik, zubiak edo bortiak zeharkatuta, zuen artera joan eta ezagutza hori zabaltzen, handitzen. Ez nahi adinetan tamalez. Susmadut gainera, batzuentzat, ez guztientzat jakina, nahikoa dela urtean behin senperera herri urratxera joatea. Eta Xiberuan pastorala ikustea. Donibane Loizuneko denda pomposoetan noiz behinka erosketak egitea ere ez dago gaizki. Baina nahikoa ote benetan hori. Guk hemen hegoaldean, askoz gehiago begiratzen dugu egora, Espainialdera, iparraldera baino. Eta zuek, Bidasoako zubiaz eta bortiez beste aldekook, zeharkatzen aldituzue nahi beste hegoalderat. Edo nik bezala uste duzue gehiago sakondu beharko genukela gure ezagutza. Ezagutzen ez dena maitatzea ez da erreza izaten gero. Bada nire gaurko itzaspertu honek zeozertarako balio izan badu. Hausnarketarako, besterik ezpada ere, merezi izango zuen zubiak zeharkatu eta zuen etxeetara, lantokietara, baimenik eskatu gabe sartzea. Zubiak zeharkatu eta zain dezagun maite dugun hori. Urren arte, ez adiorik.
0: Ez adiorik, Andoni Aizpuru, helduen hilabetean berriz ere ariarrikin, izanen baigira zure iritziaren entzuteko. Euskal Irratia.eusen atxemanen da ere goizuntan zuk errandakoa. Oraintxe erran duzuna. Zazpiak eta hoita bi minuta. Nahi bauzie, elgarrekin, ba, jokoetarat joan gira, are, goazen.

Ea ba, pilotazaleak hor ditugun goizuntan, master eskulari pro pilota finala urriaren iruan, Mila Frankako trinketean, eta hemen baditugu txartelak finalerat joiteko. Irabazle bakotsak bi txartel ere manen ditu. Zozketan ditugu momentuan, eh? Zozketan ere ditugu dardarika urriaren iruan talauan Sarako lezean eginen den kultur bestaindako. Asteburu osoan musika, dantza, antzerkia eta animazioak izanen baitira, familian edo lagunen artean gozatzeko. Jakin behar da leze barneko ekimenentzat izena eman behar dela, lekuak mugatuak baitira, batzuk urririk dira, besteak parte hartzearekin. Bi ikuskizun nagusi izanen dira, Mugarri, Jokai Kompaniaren eskutik, eta antzerkia, eta sustraiko musika ustartuz, hau Mugarri, eta Badoa, neskena dantza taldearena, denboraren eta zikloen inguruko dantza eta kantu ikuskizuna da. Bi ikusgarri hauen dako baditugu txartelak ere hemen zozketan. Mugarri urriaren iruan larumataikin atxadeko bostak eterditan, Badoa berriz urriaren lauan igandez goizeko amagak eterditan, amikak eterditan. Are, kantuekin abiatuko dugu, kantariak hemen entzunen dituzue, bat askida ezagutzea, unara deitzeko 0 bos berroita emetzi, hoita amazazpi, amalau, ameka.

0: Horiek dituzie kantariak aski dira, aski da bat ezagutzea unara deitzeko 05 berrogeita 19 77 14 11 zenbakirata. Eta baditugu ere pilotako txartelendako ere galderak hementzuendako prestatu ditugunak. Atxemanen duzuena. Nor da, nor naiz? Errobian eta pilotana izana niz eta mila frankako autetxi ere egon niz. Nor niz? Errobian eta pilotana izana niz eta mila frankako autetxi ere egon niz. Nor niz? Hala, badira, bada jendea, deika ari dena, beraz hartuko dugu, lehenbiziko entzulea, egunon.
1: Egun entzuliere.
0: Tala, Albert, bidaraitik, iaba.
1: Ai, horiera.
0: Zehatxe monduzo.
1: Manuel Martirena.
0: Delako errobian eta pilotana izana?
1: Bai.
0: Errobian seur zira?
1: Ez, prezeski.
0: Ebe, ala, ez da hura, ez? Ez da hura, guk sekatzen duguna.
1: Azkatu.
0: Ez da bakkatzeik, jokoan ari gira. Sari hartio behar ba. Ala, eta guazen beste entzule baten ganat? Bai, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Nor da hor?
2: Jean-Michel Aierratik.
0: Jean-Michel Aierratik, hor dion, zer etxe manduzu, Jean-Michel?
2: Robert Dufour.
0: Bibazu, hori da bai, eh? Errobian eta pilotana izana, eta mila frankako autetxi ere egondena, Robert Dufour. Eta bai, biba, noat nahi duzu zozketan pilota indako, ikusgarrien dako, zer?
2: Ez dut entzun, ze sari zen irabazteko.
0: Saria, beraz, alde batetik eskulari pro pilota finalerat urriaren 3an mila frankako trinketerat joiteko baditugu txartelak, edo dardarika urriaren 3 eta 4an sarako lezean eginen den kultur bestarat joiteko, bi ikusgarri, mugarri urriaren 3an eta badoa berriz urriaren 4an.
2: Mila frankakoa.
0: Mila frankakoa zozketan emaiten zitut.
2: Baruntza da.
0: Ostiralian zozketatuko zira. Zozketatua izain da.
2: Zagoanki.
0: Zanuntza, Jean-Michel.
2: Pasaigura.
0: Bai, gisa bera zuri ere.

Rubian eta pilotana izana eta Milafrankako autetxi egona. Robert Dufour sekatzen ginoen bai. Beste galdera bat oraian. Manu Martiaren aniz. Pilotaria undia, esku uskan, trinketean, buruz buru, edo binazka, hainitz aldiz xapelak irabaziak. Baina esku uska aparte beste pilota jokoan aizan aniz. Zoin. Manu Martiaren aniz, Westean Alberrek aipatzen zuen Milafrankako pilotari hori. Manu Martiaren aniz. Pilotaria undia bai, esku uskan, trinketean, buruz buru, eta binazka hainitz xapel irabazidik, baina esku uskan, aparte, beste pilota jokoan ere izan aniz, zoina.

0: Iaba, hartuko dugu gure entzulea, egunon?
1: Egunon.
0: Ah, ala, berriz ere Albert. Iaba, aldiuntan.
1: Joko garrian aizena da.
0: Biba zu! Albert, zozketan eman behar zitut orduan.
1: Untzala, biziki, pilotako, otoi.
0: Bai, bai. Emana, Jean-Michelen ondoan emaiten zitut.
1: Untzala, milezke.
0: Bai, pasa egunon. Joko Garbin eta bai Manu Martiarena. Eskertuko dugu Joko hauen prestatzen laguntzen gaituen makin, eh? Gure txeko tako makin. Gure pilota berri emailia. Eta unekin batian ere gure Jokoak hortan utziko ditugu, zenta tenoria gain-gainan baitugu. Zazpieketaritako berri sailetik landa klima asteaz hariko zauku redakzioko reportaian Lorea Maiarantzea. Eta gero berriz Hondarribiko udalak adinetakoen bakardadea prebenitzeko zaintza komunitarioa sustatzen duen proiektu berritzalea ere abiatu duela hortaz hariko gira. Lehenik, zazpiak eta erdiak, Euskal Irratietako berri saila, intzarrieta.

0: Egunon, ikasturte berriko funtzio publikoaren lehen greba eguna da gaurkoa, berriz ere lansarien alde eta baliabide gehiago eskatzeko aterako dira karrikara sindikatuak, 10:30etan emana da hitzordua Baionako geltokia itzinean. Hilak, zaurituak edo torturatuak izan diren estatuen biktimek gisa hortara aitortuak izan behar dutela aldarrikatzeko sortu da Egiari Zorra elkarte Ipar Euskal Herrian. Estatuek eragindako 180 biktima zerrendatu ditu oraingoz, deia luzatzen du zerrenda hori osatzen laguntzeko. Eta osasungintza publikoan euskara zartatua izateko eskubide aldarrikatzen du larrialdi deitu sedeak, 115 profesionalek izenpetu dute deialdia, eta osagarri publikoan kalitatezko arten proposatzea eta euskararen lekua berriz ikustea eskatzen dute. Aroalenik, Pampi.
1: Laino eta Lambro gaur nagusi eta 29 graduko temperatura izanen dela eta euririk ez dute horno aipatzen miarritzeko aro ikertzaleak. CGT, UNSA, CFDT, Solidaire, EFO eta LAB sindikatuak ere mobilizatzeko deia luzatu dute gaurko.
0: Joan den astean sindikatuek salatu zuten Baionako lan auzitegian langile eskasia zela eta horrek justiziari dei egiten dioten langileak kaltetzen dituela. Baliatu ziren ere gaurko funtzio publikoko manifestaldia iragartzeko Lorea Maia Hansen.
2: CGT, UNSA, CFDT, Solidaire eta FO sindikatuak salatzen dute Frantziako 2027ko aurrekontu proiektuek murrizketa berriak ekar ditzaketela bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lantxarietan eta lanbaldintzetan, gainera adierazi dute udako beroaldi lehorte eta suteek erakutsi dutela zerbitzu publikoak indartu behar direla. Haien arabera klima aldaketaren ondorio horiai aurre egiteko zerbitzu publikoak baliabide gehiago beharko dituzte, ondorioz, lantxariak handitzea eta zerbitzu publikoendako baliabide gehiago eskatzen dituzte orain, UNSA sindikatu autonomoko Jean-Marie Dupuy.
3: Les services publics tous pâtissent du budget qui leur est accordé.
2: Zerbitzu publiko guziak emana zaien finantzazioaren pean dira eta jasaiten dute egoera gero eta zailagoa bilakatzen da lan arloan izan pribatuko langileendako edo funtzionarioendako. Une batean ez da gehiago posible eta sektore publikoko sindikatuek manifestaldi deialdia egiten baldin badute bada arrazoi bat.
3: C'est pas pour rien.
2: Zerbitzu publikoen gaur egungo egoera salatzeko hainbat hitzordu publikoetatik pasatzen da manifestaldiaren ibilbidea, Baionako tren geltokitik hasten da Herriko Etxetik pasatzen eta ospitalean amaitzen da.
0: Tarran bezala LAB sindikatuak ere bat egiten du mobilizazioarekin, sindikatuek hitzordua emaiten dute goizeko 10:30etan Baionako tren geltokia itzinean Santa Ursula plazan. Polizia munizipal batek gizon bat tiro ziltzuen atzo arratsaldean Hondarribian, segurtasun sailak jakinarazi duenez, gizonak arma zuri bat zeraman eta arekin mehatxu egin dio estatu batean zirenei, hildakoa 40 urteko gizon bat da osasun langilek ezin izan dute suspertu.
1: Eta Egiari Zor elkarteak bere biltzar sortzailea egin zuen larumatean Baionan.
0: Euskal Herriko gatazkaren testu inguruan, Frantziako edo Espainiako estatuen biolentzien ondorio zildirenen senideen zaurituen eta torturak pairatu dituztenen ahotsa entzunaraztea da helburua, Egiaren aitortzaren eta erreparazioaren alde lan egiteko estatuen biktima izan diren pertsonen zerrenda bat osatzen ari dira, eta deia luzatu dute lista hori osatzen laguntzeko Amaia Gobei barra Euskal Herriko Egiari Zor taldeko kidea da.
4: Oraindik ere ez dugu lortu denekin harremanetan sartzea eta parea da baliatzen dugu deialdia luzatzeko. Zuek ere ezagutzen bali maduzue norbait ez duguna kontaktatu edo ez duguna ezagutzen edo ba, gurekin harremanetan sartzeko erran edo zuek guri erran edo iei erran gurekin harremanetan sartzeko. Gero, Epar Euskal Herriko eta Frantziako eragile desberdinekin harremanetan ezareko gira. Gure lana eramaitea posible izanen da, barin eta sektore sozial eta instituzional albezain zabalak parte hartzen badu. Hausnarketa hori gizarteratzen saiatuko gira gure eguneroko jardunean. Eta azkenik, Egia aitortza eta erreparazioa eskatzeko ekimen batzuk antolatuko ditugu, ezkutuan segitzen duten sufrimenduak itzaletik ateratzeko.
0: Hegoaldean Egiari Zor Fundazioa 2012an sortu zen estatuen bortizkeriak jasan dituzten biktimen eskubideen alde lan egiteko eta orain arte eman diren urrats ezberdinen ondotik 583 biktima aitortuak izan dira. Idorteak areagotzen diren garai hauetan iparraldeko 8 herritan ur murrizketak plantatuko dituzte. Uda beroak eraginik ur erreserbek apaltzen segitzen dute ipar Euskal Herriko 8 herritan larrialdi egoera ezarri du plantan prefekturak Altzukun, Etxebarrenen, Azparnen, Auzen, Lesantzun, Zuraiden, Atarratzen eta Irurin. Herri horietan edateko onden uraren egoerak kezkagarria dela eta beharrezko ezten uraren erabilpena debekatua da. Autoak, etxeak, teilatuak eta oinbideen garbitzeko, igerilekuen betetzeko, baita belarra landareak eta kirolzelaiak ureztatzeko ere. Eremua edatzen alko lukete ondoko egunetan aroa ezpada aldatzen. Klima astea urriaren bitik amaikara iraganen da bestalde aurten bioan anistasunaren inguruan. Euskal Hirigune Elkargoak ehun hitzordu proposatuko ditu Ipar Euskal Herri osoan, hitzaldiak, natura ibilaldiak eta ilerrak eta animazioak aurzein helduentzat. Hitzordu horrekin erakutsi nahi dute batez ere bioanistasuna ez dela soilik animalien eta landaren zerrenda, baizik eta bizidun guztien arteko harremanen sistema gizakia barne. Klima aldaketaren aitzinean sistema hori hobeki ezagutaraztea, espeziak eta haien bizi eremuak babestea eta horren aurrean lurraldeko eragileak laguntzea dute helburu, egitaraua atxemanen duzu Euskal Elkargoaren webgunean.
1: Osasungintza publikoak eta eskorak bizi dituzten ahangurak aldatu nahi ditu larrialdi xedeak.
0: Joan den asteburuan egin zuten proiektuaren aurkezpena Mauleko Osagarri Etxearen aitzinean eta euskarak ta osasungintza publikoak bizi dituzten lanjerrak aipatu zituzten. Gorka Atorrek proiektuaren eramailetariko batek proiektua zer den ta nola abiatu zen azaldu digu.
5: Beraz duela hilabete batzu 115 Ipar Euskal Herriko profesionalek idazki bat izenpetu zuten, zeinetan adierazten zuten ba euskarari ez zaiola emaiten dagokion tokia osasun arloan, osasun gintza arloan, are gehiago erabat baztertua dela kasu gehienetan, eta hori onartezina zela bai euskararen ikuspegitik, baina baita ere jendeen osagarriaren ikuspegitik, zeren biziki garrantzitsua da euskararentzat espazio publiko guzietan izaitea, beraz osasungintza publikoko toki guzietan, baina paziententzat horrez gain garrantzitsua da hartak eskuratzen dituztelarik, harta horiek euskaraz eskuratzea nahi balin badute, eta ba, biziki emankorra baita osasungintza ikuspegitik norbait tratatzea beretzat egokiena den hizkuntzan. Beraz, hori plazaratu zuten 115 profesionalek, eta orduan nahi izan dugu garatu horrekilan plazaratu ginuen beste gai bat, eta zen kalitatezko osasungintza publiko bat nahi dugula, eta beraz bi gaiak uztartu ditugu eta geroztik garatu dugu pixka bat zein diren osasungintza publikoarentzat ditugun aldarrikapenak. Eta horrekin ba, dinamika berri bat martxan ezarri da bai euskaltzaleen eta bai osasungintza arloko profesionalen artean larrialdi deitzen dena bi gaiak uztartuko dituenak, eta beraz bai euskararen alde eta bai osasungintza publiko baten alde lan eginen duena.
0: Urrian zehar Ipar Euskal Herriko beste herri zonbaitetan aurkeztuko dute larrialdi proiektua Ziburun, Donibane Garazin, Donapaleun edota Baionan. Urriaren 9-10-11 iragan beharra den aldudeko feriakari Aiba, aldude Ibarra Betia Itzina elkarteak, gai bat hautatzen du eta urten kolektibo alemaren inguruan azterketa bat eramandu inkesta bat eginez. Horren emaitzaren berri emandu joan den larun batean bankako olan, 5 ardatz nagusi zituen galdeketak, nolako parte hartzea kolektibo batean, denboraren kudeaketa, kolektiboa eta plazerra, kolektibo batean parte hartzeko gaitasunak eta kolektiboaren gobernantza. 50 pertsona bildu da, adin guztietakoak, herritarrak, hautetxiak, elkarte eta arduradunak, denak ados emaitzarekin kolektiboa zaindu eta transmititu behar dela, bestenaz ez dela deus izan. Lekukotasunak entzunen ditugu 8:30 berrietan. Eta pilotan trinketean Donibane Garaziko Garatenean Iztarien kopako lehen finalerdian atzo De La Fuente talkasenak irabazi zuten Espinaltarrek alderen kontra 40-26 aitzin partidan Etxeberz eta Iturralde nausitu ziren Iralur talduntzinen kontra 40-17. 8:00 berrien laburpena.
1: <totipen->
6: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausa ditzazkezue, informazio guziak communautemarratxo.peibazk.fr webgunean.
7: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu ugirik, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, communautemarratxo.peibazk.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
8: Euskal Irratia.
9: Euskal Irratia webgunea.
10: Goiz berri itzultzen da aroa ipatuz, giro epele-pela. Euri sortazon baitzu egin ditila gauguntan, baina horiek fite-fite airatuko dira. Zetasuna idortua izain da, sukatua izain da, haize hego unekin batean. Haize hegoa baitugu tenore juntan, temperaturako goita eta bi gradu artekoak erran bezala. Iguzkitsua eguna lano frangorekin. Haize egoa nagusi, 50 km horreneko ufakoak ere sendituko ditugu, temperatura gorenak aratsaldeuntako 29 eta 31 gradu artekoak. Eta biharko goiza lanotsu euri sorta zonbaitzuekin eta partikulazki siberuan. Aratsaldean iguzkia, baina lano pasaiekin euri jauntxitipi zonbaitzu ere aipatzen dira. Biar aratseko da eta gauerako euria etorriko, ala diote aro ikerlek. Biar goizeko temperatura 20 gradu ingurukoa eta aratsaldean betire bero. 21 graduko temperatura gorenak aipatzen dira biar aratsaldeko. Bero-bero, epel-epel, giroa, bidetan haladea, panpimerkapide, egunon?
1: Egunon, suri ere, bo, epel-epel, janen dixugu, simpleki. Badela hor traba bat, kasulan dir bat, de behatzuntago itama bian, kanbon pasatzen zisterarik, bide nagusian, baionara buruz joaitean, baita espereetara doan, zubi horren azpikaldean, suseri zaiteko. Biaien abetor bidean ere, basusari nadirela autoregoak, eta baionan txartzeko ere, angerukaldean, amaz azpi minutuko autoregoak, momentu untan, autoistripu bat ere izan dela ondotik, hor maiatzaren 8ko etorbidean, badirela ere autolegoako ono resplandi etorbidean, baita ere hiriburutik baionera buruz joaitean Duvergier dooran pasatzean, edo Grimar etorbidea ere trabatua dela, baionako etorbidea ere angeluko aldean Marcel Dazu ere miarritzen pasatzea pixkat komplikatua da, eta arango itzen ere arango itzeko bidean obekio erran angelun ere badirela autolego txipi batzua da. Momentu zaipatzen alditugunak eta ere elbarun aldean antxet Donibane Loitzuneko bidean bizpairu minutuko autolegoak eta urguntxako badirela ere azkainen lanak, baina momentuz aski untxa pasatzen aldera debiatzen eta eme sortzian, ala.
10: Ah, sortziaz jokatu behar, behar dela laurden bat hoi minuta lehenago partitu.
1: Bai, guaien goitik badakizie, zen bidean. bospasei minutu berantarekin abiatzen bali mazizte berdin dena aldatzen alduela puntian.
10: Kabo, hori bera.
1: Kura jaun.
10: Bai,
1: xerri hartio, Marinez.
10: Bai, xerri hartio. Zortziak gauden guti.
11: Euskal Irratietan goiz berri.
10: Eta urriaren bitik amekara klima asteak bioainistasuna jarriko du. Erdigunean Ipar Euskal Herri osoan 100 hitzordu baino gehiago izanen dira, haur eta helduentzat, helburua bioainistasuna hobeki ezagutzea eta zaintzea klima aldaketara egokitzeko. Lorea Maiagan zen.
2: Udauntako larrialdi klimatikoaren eraginak erakutsi du ezinbestekoa dela klimaren inguruan sentsibilizazioa egiten txegitzea eskualirigune elkargoko antolatzailei arabera. Urrendako seigarren aldiz klima haste antolatzen dute Daniel Olzomendi elkargoan transizio ekologiko eta energiaren ardura duen lehendakari ordeak azaldu digun bezala.
12: Seigarren edizioa dugu klima hastea horrek ilan, eta bioaniztasuna gaia autatia izan da, eta bioaniztasuna diela zonbait hilabete behaz jonden mandatan strategiat plantan ezaria izan da, eta biztan dena, jakoitzean aipatu dugun bezala kontseiluan, bioaniztasuna hori sartu nahi dugu klima planuan, gana baita bere toki handia badu gure estrategian eta lurralde politikan, eta bioaniztasuna ez dugu nahi ikusia izan dadin bakarrik espezia ezberdinak bakizu zometaldiz, hanbeste espezia badira, hanbeste desagertu dira eta abar, ez da bakarrik hori da zientifikoki, bainan behar dugu olerta hazi, gero eta gehiago harremanetan gera girela bioaniztasuna horrikilan, eta zerbitzuak emaiten dituela, zerbitzu ekosistemak ekartzen dituela bioaniztasuna horrek.
2: Jendeak gero eta sentsibilizatua da, zure ustez klima joloan eta jakinez ikusi dugu dauntan zer gertatu den eta egoera kezkagarria dela.
12: Bai, uste dut aipatzen dugularik klima, aipatzen dugularik bioaniztasuna, denek badakite ekonomiari lotia da ere. Udauntan ikusi dugu PIB delako hori ere apaltzen dela klima aldaketarekin. Beraz, uste dut edo zoin ikusteko moldea izanez, denak ohartzen dira lotia girela biztan dena planeta honi eta denak bat egiten dugula, behaz bai gerota gehiago arlo ezberdinetan edozoin sensibilizazio ukan edo formakuntza ukan denak ohartzen gira berdugula hobeago olertu ze gertatzen den klimarekin, bioaniztasunarekin, eta nahi balimadugu segitu eta transizio modu ban sartu, ekonomia bat izan dadin mainan transizio moduan berdugu olertu, partekatu, mintzatu, gogetatu eta bai elgarrekin ondoko urratsak egiteko.
2: Usu, justuki jendea pixkat urrun sentitzen da horako gauzeta, zer gaiten munduak loko arazo bat dela, hor da parada ere aterabide konkretuak erakusteko edo eskualegiko biztan lehi?
12: Bai, hori da, adibide ezberdinak badira lurralde osoan, badira elkarteak, enpresak, mintzaldiak, eta denak erakusten daukute ondoko auzoak zerbait egiten duela. Eta zometaldiz, ara begiak idekitzen ditugu, eta bai eskualegian hainiz gauzak egiten dira, hainiz implikazio badira, elkarte hainiz badira, eta aste hortan aukera eder bat izanen da, jakina aztia ze egiten den, eta bakigun bezala, beste dinamika bat emaiten du, eta uste dut dinamika hortan sartu behar dugula denak elgarrekin.
2: Aste bateko ikitaldia baldin bada, denbora luzerako gai bat da, eta eskualiriguna elkargoak dio gai hori epe luzeko lujalde politiketan ere txertatu behar dela.

0: Alboka taldearekin gira hemen, eta pentsatzen dut Alan Griffin irlandez musikariaren azken grabaketetaik izan dela orai entzuten duguna. Alboka taldearekin 2008an plazaratu baizen The Markerstone, jakinez 2008ko abenduaren bostean zendu zela Alan Griffin irlandez musikaria. Diska hontan Alan Griffin bai, Juanjo Txandorena, Arkaitz Miner, Josune Marin, Garbine Zagastibeltza, eta zerrenda luze-luze bat, Josan Goiketxea ere barne da. Hala, eta 8:09 guti ditugularik, bagoaz orai, aintzina, goazen.
1: Antxeta irratitik, Euskal Irratia.
0: Eta adinetakoen bakardadea prebenitzeko zaintza komunitarioa sustatzen duen proiektu berritzailea abian jarri du Hondarribiko udalak. 2008an Zabalduz kooperatifarekin elkarlea lanean auzo zain sarea osatu eta bakardade ez hautatua pairatzen duten 70 urtetik gorako presunek erreferentziazko bizilagun bat hurbil edukitzeaz gain, auzoan berian dinamika ezberdinak abian ezarri dituzte eta auzoekin izeneko ekimenak ere funtsian interesa piztu du atzerrian.
2: Bai, egunon, Hondarribian 17.000 biztanle dira eta euren etxeetan bakarrik bizibiren 60 urtetik gorako 1.070 bat lagun daude. Zenbait auzoetan adineko herritarren kopurua 120-eko einakoa da eta haiekin pentsatu zabian jarri zuten auzoekin programa. Dagoeneko hainbat auzotan astero jarduerak antolatzen dituzte sozializatzeko eta auzoko dendaria, okina edota ondoko bizilaguna auzo zain bolondresa bilakatu da. Zaintza komunitarioaren eredu honek interesa piztu du atzerrian ere, eta joan den astean Hondarribiko hautetxi arduraduna Danimarkan izan da, Orus irian ospatu den Europa mailako zaintzari buruzko nazioarteko kongresuan. Gizarte isolamenduari aurre egiteko Bienan, Austrian, Portugalgo Lisboan, Irlandan ebota Belgikan garatzen dituzten proiektuekin alderatu dute Hondarribikoa. Josu Peñak, gizarte kohesiorako hautetxiak aitortu digu, behar bati erantzunez sortutako proiektua dela.
3: Hasi ginen ez jakindasun batetik, bai ikusten genuen Hondarribiak bakardadeari aurre egiteko behar bat bazuela, eta guk onartu behar dut hasiera batean oso galduak ginela. Eta guk ez genuen atzean geratu nahi, ikusi genuen, bueno, batze dela aukera ezberdinak, orain Zabalduz kooperatibarekin hitzarmen bat daukagu, auzoekin programa sortu dugu, eta auzoekin programaren helburua azkenean da auzoetan komunitatea indartzea, eta beharra daukaten pertsona hoiei nolabaiteko zerbitzuak ematea, eta sortu dira kafe tertulia batzuk, adimena pizteneko tailerrak, auzoetako ibilaldiak baita ere. Eta esan duzun moduan atzerrian ere interesa sortu du, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera eta Adinberrekin batera orain Dinamarkara jungera. Bertan kongresua antolatu da Gipuzkoako Foru Aldundiaz gain Irlanda, Belgika, Dinamarka eta Portugal bezalako lurraldeak, eta bertan auzoekin programa azaltzeko aukera izan dugu, eta oso berezia izan da, batez ere beste lurraldeak entzutea eta ikustea zertan ari diren. Egia da guztiak antzeko puntuetan gaudela, baina bueno, perspektiba ezberdinekin ikusten ditugu, baina barmendu nahi dut, agian hemen kostatzen zaizkigun gauza batzuk han egiten dituztela, eta gero kontra ere ez, adibidez, medikuntza aldetik edo, bai ulertzen dute komunitatea basartzen dute, preskripzio medikoetan eta, baino gizarte zerbitzuak ez dituzte hain lotuta ez, eta gu hemen kontrako oso gizarte zerbitzutatik bideratzen ditugu, baino Osakidetzarekin lanketa hori ez daukagu hain garatua, egia da, egiten dugula, eta erizen komunitarekin lanketa gaudela, eta bieguneko esperientzia izan da, bueno, ikusi asko entzun dugu, ikasi dugu ere bai, eta horrekin geratzen gera.
2: Ja, beno, ba, Euskal Herrian bezala, Europan ere erronka undinetako bat, ez, etorkizun hurbilari begira badela, ez, ba, adinekoen zaintza eta bakardadearien arazoa, Europa ere, gizarte osoa, ez, ba, zartzen ari den neurrian, esango zenuke, zaintza komunitarioa ere enklabean daudela ere, ba, Europan edo hori tresna eraginkorra dela, ulertzen dela.
3: Bai, eta garrantzitsuena da azkenean lurralde bakoitzak edo herri bakoitzak jakin behar duela bere beharretara egokitzen. Guk azkenean ideia bat geneukan eta indarra auzoetan ipini dugu, beste herrialde batzutan non komunitate ez dagoena indartu Euskal Herrian azkenean herrigintza eta komunitatea oso zentroan dago, baina beste herri batzutan ez daukate indar hori, orduan beste politikak egiten dituzte eta jardunak, baino ikusten dugu Europa guztia zartzaro prozesu izugarri batean dago. Hemendik hasita askotan aipatu dugu Hondarribia ere, ba, Gipuzkoako media gainditu egiten duela, eta orduan honi heldu behar dugu, geroz eta gehiago bizi gara, geroz eta jende gehiago bizi da bakarrik ere, zer esanik ez egiten diren etxe gehienak dagoeneko logela bat edo bi izaten dituzte, ez lehen bezala gela gehiago, eta benetan bizitza osasuntxo uste dugu, ba, erlazioetan oinarritzen dela. Orduan horrelako ekintzak, ba, aurrera atera behar dira.
0: Koldo Nausiaren erreportaia goizberin entzun dugu. Donostiarra dugu Adrian Perez, orain entzunen dugun kantaria. Zortziak lau guti.
4: Gelako leiotik argizpi bat bakarra, pareta ilun horiska nekez argiztatua.

pareta honi begira, ordu desente dira. Oetik altxanai baino, fataldik emena. Tartean buruari buelta, bueltaka eta bueltaka. Biotza

Ero neki izan ditut bai, guziz diferentia. Jendearekiko bildurra, segurtasun eza. Nola raio da posible, hortan ere erortzea. Bitartean zaitu ni gogoa. Aulezia tristura, gogo gabekeria. Hau esek dira horain, nire aurkezpen txartelak. Kalea beharko denek, aizte berrila. Aratin bere halaguna, badatorne ere bila. Da bitartean zaitu ni gogoa.

0: zen ikasia nahi jada. Ta goizeko haize gardena egalara zinau askehan. Hainbestetan lurra joaz berriro lorila, zutitzen ikasia nahi jada.
1: Adrian Perez ta bitartean izeneko kantuarekin. Istante berriak, taundotik, Joana Falsa, hain izamun jolostara, Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berri du goi ikasketako ministroak. Iñaki Etxelekuren gomita izain da istante. Goizeko 8ak Euskal Irratietan berriak intzarieta.

0: karrikara aterako dira gaur sindikatuak zerbitzu publikoak defendatzeko. Frantziako 2027ko aurrekontuak salatzen dituzte, murrizketa berriak ekar ditzaketelako, bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lansarietan eta lan baldintzetan, bai bionako tren geltokitik abiatuko da manifestaldia goizuntan 10:30etan ospitalean bururatzeko. Simon Fete Pirineo Atlantikoetako prefetarekin bildu zen atzo Luitzunen ELB sindikatua Julen Perez sindikatuko bozeramailearen etxaldean. Perote handien eta idortearen ondorioentzat Frantziako gobernuak martxan ezarri duen kazi deitu larrialdi planaren ahultasuna salatu dute. 2,500,000 euroko alitzateke departamenduarentzat, azkenean etxalden 20-30%ak hipotetikoki 1,600 euroraino laguntza unkituko luke. Zaintzu zen uda beroak eraginik ur erreserbek apaltzen segitzen dute, Ipar Euskal Herriko 8 herritan larrialdi egoera plantan emandu prefeturak, Altzuku, Etxebarre, Azparne, Auze, Letxantzu, Zuraide, Ataratze eta Irurin. Beharrezkoa ezten uraren erabilpena debekatua da, autoak, etxeak, teilatuak edota oinbideen garbitzeko, igerilekuen betetzeko, baita belarra, landareak eta kirolzelaiak ureztatzeko ere. Eta urriaren bitik 11ra klima asteak bioaniztasuna ezarriko du erdigunean, Ipar Euskal Herri osoan 100 hitzordu baino gehiago izanen dira, aur eta helduentzat helburua bioaniztasuna hobeki ezagutzea eta babestea da, klima aldaketara egokitzeko programa guztia atxemanen duzu Euskal Hirigune Elkargoaren webgunean. Frantziako eta Espainiako estatuen biktima izan diren pertsonen ahotsa entzunarazteko bestalde egiari zor elkartea sortu da Ipar Euskal Herrian, biltzar sortzailea egin zuen larun batean Baionan 180 biktima zerrendatu ditu jadanik eta zerrenda osatzen laguntzeko deia luzatu dute egiaren aitortzaren eta erreparazioaren bidean. Kiroletan zestapuntan, Barandika eta Bazkek irabazi dute Jaialai Ligeko lauko final handia Erkiaga eta Gorkaren kontra, bi mantxetan 15-6 eta 15-12, emazteetan Iart eta Maia bikotean ausitu da, hiru mantxetan, Elaia eta Araien kontra, 12-15, 15-10 eta 2-5. 8:30 berresel nagusia.
1: Euskali jate.
2: Puntu eus.
3: Goizberrin, gomita.
4: Egan bezala, Jona Falsa, Eniza Moñolostarra, Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berria zurekin da, Iñaki Etxeleku.
5: Jona Falsa, egunon.
6: Egunon.
5: Konferentzia maisu zaitugu, Paueko eta Turrialdeko Unibertsitatean, zuzenbide sailean. Profesur, beraz, ikerlari edo eskola emaile. Zehazki zuzenbide pribatuan eta krimen zientzietan, ari zara ikerlari bezala. Frantziako Unibertsitateko Institutuko Gazte Katedradun izendatua izan zira, ez tekit hola erran behar den, junior hori. Frantziako goi ikasketetako ministroak dekretuz hartzen duen erabaki bat da, edo egiten duen izendapen bat.

0: izendatua dira, behaz, Frantzia osoan, disiplina guzietatik, behaz, eun senior katedra eta eun junior katedra, behaz, adin kondu batekin behesten gira, simpleki. Eta behaz, bat dira, iru katedra edo izendapen mota, bat da, oinarrizkoa, hori da ikerketa teoriko bat egiten dutenentzat, eta gero bat dira beste bi mota aski berriak direnak da berrikuntza edo innovazio saila, eta beste bat bitartekaritza edo zientzia bitartekaritza, hori da gizarteari buruz idekitako proiektuak.
1: Esplikatu duzu, hain txusen ere, ehun senior sailean, ehun gazte sailean, beraz gutik erdi esten duten izendapen bat da. Hala ere, egana da, ibilbide baten ezagutzeko izendapen bat ere badela. Esplikatzeran duzu, zergatik erdietsi duzun hori, guai?
0: Bai, orden, jakin behar da, alaiki aurkezten da jendea, aurkeztu behar da izendapen hortarat, zenta proiektu bat aurkeztu behar da. Beraz, proiektu batekin elduzira, proiektu hori normalki, ala, eraiki duzun zerbait da. Orden, ene kasuan, ala, ibilbide hori, bo, abeatu da, ikerlari guzientzat bezala, ene tesia garaitik, beraz, egin dut ene tesia eta ondoko urte, amak urteetan, presondegiko zuzenbidearen inguruko ikerkuntza egin dut, bereziki, eta arlo hortan, wala, zer da ikerkuntza zuzenbidean, egin nahi du, artikuluak idazten dituzula, legedi aldaketak edo zaintzen, edo proposatzen, baina biziki teorikoa da, momentu hortan, baina mezuak egoartzen dituzu, kritikatzen duzu legea edo egina dena, edo kritika juridikoa biztan dena, Eta, bon, hori izan da ene lehen partea, eta azken janen nuke iru urtetan edo, nahi nuen gai behi bat ere jorratzen hasi, bai nuen interesa, erakasten nuen gai hori, eta ikusten nuen gizartean ere zerbait mugitzen ari zela, jendea initzek, hori ikusia du, eta lan egiten du arlohtan, baina negianik dutan pixka bat berezitasuna da zuzenbide konparatua egiten dutara initza, hau da, herrialde desberdinen arteko zuzenbideak konparatzen dituztara, eta atxemaiten nuen gai hortan Europa mailan bazela zerbait gertatzen ari zena, eta interesgarria zela behar bat pixkat ikuspegi hori zabaltzea, eta beraz saretzea. Eta hola asiniz, lehenik nik gaia jorratzu dutana pertsonalki eta segitzen dutana jorratzen da onespenaren gaia, baina ala pixkanaka beste Europar lankide batzuekin lotuniz egin dugu sare bat, eta ala, gaur egun badu proiektu amankomun bat bost universitateekin, eta wala, asmoa da segitzea lanian elgarrekin, eta orkestea ino beste proiektu batzu, pixka bat beste eskala batetan, adibidez Europa mailako proiektuak horiek pixka bat zailagoak dira lortzeko ikerlarientzat eta finantzamendu importanteak dira, behaz ala, ortara orkesten aregira prestatzen gure proiektu aurrentzat. Eta horretan egiten dugu berriz ziklo bat aldiuntan inzestuari buruz, ala, eta bo, ikusten dugu biziki gai gaurko tasuna handia duten gaiak direla.
1: Hala, nxar egiten gaian, ez dakit posibe denez, jadanik erraitia zuen konparaketa ikerketa horitarik ze ateratzen duzuen edo ondoriorik baden. Azteko badakigu legeak aldatzen ari direla, Frantzian jaz, 2005an aski izan zen lege aldaketa bat, beraz, seksu delituetan biktimen onespenaren inguruan. Espainia mailan ere izan zen ez da bai da hondia, La Manadaren historio hori da izan zen, eta hor agertu zen ere, nolazpait auzitegiak muga batean zirela, edo hasteko behar zela galde bat bazen gizartetik heldu zena, nolazpait, aldaketa bat izaiteko. Gauzak zertan dira, Europan?
0: Interesgarria da, galderan badira gauza initz, zeta egia guk egin remaiten dugun ikerketa, da bereziki delituen definizioan. Hori da zuzenbide penal pura. Eran nahi du, testuak zer dio, nola definitzen da delitu bat. Laburtzeko delitu bat definitzen da, behar bada testu bat, behaz lege bat, eta bere baitan baditu elementu desberdinak, bat da elementu materiala, zer da zigortua den ekintza, eta beste da elementu morala, zer da intenzionea, edo behar da intenzione bat, gilearen intenzione bat, zigortua izaiteko. Eta interesgarria dena da, azken, ama bost urte lehen araudiak aldatu direnetik, agertzen da Europan bereziki, ez bakarrik, baina Europan biziki fite eta masiboa da bilakaera hori, onespenaren irizpidearen sartzea legean. Horrek ze eran nahi du? Eran nahi du, onespena da baiezkoa emaitearen edo baiezkoa harreman seksualei edo kontaktu seksualei, eta gai hori luzaz zuzenbidean delituak definitzen ziren maneran, etzen nola agertzen. Nola agertzen zen, badira, hiru maila

0: agertarazteko onespena edo legediak definitzeko onespena, eta luzaz lehen mailan kokatzen ziren legediak, beraz lehen maila hori da indarkeriaren eredua deitzen dena. Indarkeriaren ereduan ez da onespenik aipatzen. Indarkeriaren eredua, hori zen Frantzian aplikatzen zena joan den azaro hartio, da lege bat galdegiten, delitua definitzean galdegiten da egileak medio bat baliatzea. Horten medio bat izanen da edo violentzia, edo bortxa, la kontrent, edo mehatxua, edo sorpresa. Frantzes legean hori zen. Eta lau eredu horietatik kanpo, ez zen eraso seksualik, definizionea. Hau da, nera nahi zuen, adibidez, biktima bat, edo pertsona bat, ez reakzio gabe gelitzen mazen, eta badakigu hori kasu bat dela aski zabaldua eraso seksualen kasuetan, biktima horrek ez du, ez ezkorik adierazi, eta parean ez da erabili lau medio hietarik bat. Baina legearen ikuspegitik ez zen eraso seksual bat. Hau da, hori hor pixkat bazen utxune bat, gaur egun haino legidi batzu oinarritzen dira modelo hortan. Italian ez da oinu pasa lege aldaketa, bada blokatuak dira joan den maiatzetik geoz senatuan, eta adibidez oinu modelo hori dute.
1: Ulertzeko, erraiten duzularik erreakzionerik gabe, zer gai da, sideraziuaren
0: gaia da? Hori da, sideraziua.
1: Zur eta lur edo harriturik bezala.
0: Hori da, ahont hori da, bai, sideraziuaren gaia, adibidez, eta hori kanpo gelditzen zen. Bigarren maila, behaz da, onespen negatiboa deitzen dena, ezezkoa ezetz da. Erra nahi du, ezezkoa nolaz baita gertu behar izan dela, itzez edo ekintzez, kontekstuala izaiten alda. Oden hori da pixkat erdi mailakoa eta legedia iniz hortan dira. Ez du galegiten baiezko afirmatibo bat, hori da hirugarren modeloa, baiezko espresa edo ejana, edo adierazia argiki. Baina ez ezkorik ez da izan behar. Eta legedia iniz pixkat erdi maila hortan dira, zenta hor ez ezko bat behar da agertu, nolaz bait. Oden izaiten alda dedukzio bat, ez du bortzaz ez erran behar erasotua izan denak, baina agertu behar da. Eta gero, maila janen genuke aintzinatuena edo pixkat eskala hortan, litaike irugarrena, bai ezkoa bai da, legea espainola ala deitu zuten bezala. Eta hor, bai ezko bat izan behar da, libreki emana, Oden, baiezko hori, hor ere, badan bigutate bat, batzutan galde egiten da argiki, hau da, espresatua izaitea, beste batzuetan onartzen dira baiezko kontekstualak. Bo, eta beti hor da, zona gris famatu hori, eta hor da beti kompleksua.
1: Azken gauza bat, eta bukaerara joaiteko, jadanik aipatua duzu, eta orain izendapen honen ondotik ere segira bat izanen duzuentzat, hor airginen seksu erasuetan edo delituetan helduen munduan behar bada, ena hor zuen ikerketa saila ere joaiten da, beraz, haurren kontrako seksu eraso delituetan ere, aktualitate bete-betean, eta erraiten aldugu Pauiko eta Aturri aldeko unibertsitatearen eremuan berean nolazpait aktualitatea egiten duela. Gauza horrek, zoin izanen dira zuen ondoko lanat, edo ikerketa hilduak maila hortan?
0: Guk hor lantzen dugu, nuke bi hildo bat, beraz, egia zabaltzen dugu pixkazin zestuari buruz, eta ondoan gertatzen diren besten aurrekiko violentziak ere aipatuko dira biztan dena, eta arlo hortan, bo, behar duzu bezala, lege proposamen bat bada, main gainean, bada ere mugimendu bat gertatzen ari dena arlo hortan, lege integral baten galdea ere bada, lege integral bat zer da osoki kondutan hartuko lukena egoera, ez bakarrik judizialki, baina sozialki, pixkat konstientzia hartzeko ez dela bakarrik delitu edo problema penal bat, baizik eta gizarte arazo bat dela. Hor, delituak badira, ez da lege aldaketa beharrik, funtsezkorik, behar dena gehiago da nola artikulatu hori epaitegien eta beste aktoreen lanarekin.
1: Finkatok dira ondoko konferentziak?
0: Badugu ziklo bat, Baionako lankide batekin antolatzen duguna, dira konferentziak online egiten ditugunak, bi hilabetetak izanen da, lehena urriaren 22an, eta izanen da, inzestuaren inguruko representazioer buruz, ordan bada antropologiatik, literaturatik eta psikologiatik. Eta dantzatik ere, badugu norbait dantzaren inguruko eta estenografiaren inguruko ikerketak ere maiten dituena, eta berak ere parte hartuko dut. Pixka bat, kanpotik so eginez, nahi ginuke lehen urratxori. Ta gero izanen gira, egiazki gure arloan gehiago zuzen bidetik, beraz, penalki nola entzuten diren, nola jasotzen diren plentak, nola tratatzen tratatzen diren, nola hobetu daiteken, hori guztia izanen dira ondoko konferentziak, behar data benduan, gero txailan, eta hala, segituko dugu hola urte honda jartxo.
1: Jonan Faltsa, mil esker eta ikerketa hon?
0: Mil esker, mil esker egin. Beste gai bat bihar, goiz berri saioan tenore juntan oraiko ustez, Jon Alberdi gurekin izain dugu adimen artifizialaz hitz egiteko. Zortziak eta lauden.
2: Euskali jate.
0: Puntu eus.
3: Euskali jate, webgunea.
0: Aste harta izanki, Mifenek aholku eta ikerketa zentroak proposatu kronikaren tenorea dugu, aldia dugu, gurekin izan ditugu laster Julen Jauregi eta Mendigoien etxe misio kargudunak.

Mainan kantu baten entzuteko parada ere baitugu, aizina baitugu. Joan den larun batean, Izpurako Fostimenta berri bete mukur betean bere diska berria plazaratu duena Maia Riuzpeiruz gurekin. Zorion txu dugu Maia Riuzpeiruz, agian zuek ere entzuleak goizuntan, astea goizuntan.

0: Zorion, Amaia Riusperuz. Erran bezala, Mifenek aholku eta ikerketa zentroak proposatu kronikaren tenorea dugula orai. Aster guziz bezala, Julen Jauregi eta Mendi Goienetxe misio kargudunak gurekin, edo Panpi, merkapitekin entzuzen. Biodibertsitatea eta ekosistema ahultzen dituzten obra publikoer behar dira aterabideak atxeman, dispositibuetan badira. Hibernakulum deitu harri metak nagastiak laguntzeko, hortaz ari zauzkiko eguna.
1: Gure presaren inguruan, ikusi duzu kanpoan bazirela ahri meta batzuk, alegin duzu, tu zer ziren horiek mo?
2: Artistak bazirela errandut, zenta biziki politak ziren, ahriak ongi metatuak, lehen bezala egiten ziren ahri idora zer muru batzu.
1: Hala hori da, eta badira beste ahri meta batzu, justuki alderantziz ahunt holan holan aika eginak izan direnak, eta horiek guziak hor dira justuki nahastiak laguntzeko, beraz dira sugeak, sugandileak eta horiek dira tresna batzu, ezakiak direnak kompensazio neurrietan, eta beraz toki batean belekiak suntsituak direarik eta adibidez nahastiak badira, ebe galegina izanen da enprisari, beste toki batean atxemaitia beste lur bat emendik erten zen bezala, eta lur hortana ezartzia be dispozitibo batzu, eta olako ahimetak ezarriak dira, hibernakulum deitzen dira latinoz, eta beraz ahimeta horiek laguntzen dute bionistasuna berriz ekartzeko eta biderkatzeko.
2: Zertan laguntzen dute?
1: Ebe, justuki zeren eta ez delarik tokian berian, ez delarik hainitz ahri, hainitz toki nahasteak, adibidez, bon, hartzen dut adibide hori, baina laguntzeko haien bizizikloan. Ahri meta horiek ekarriz eta ez ahriz eta ez bakarrik, izaiten dira enborzaharrak eta horiek guziak. Ekartzen dituzua bitata gehiago. Ekartzen dituzu bizi toki gehiago aberentzat, eta hori biderkatuz azken finean, abere gehiago etortzen aldira, eta aitzineko lurra suntsitua izan denari lotzeko, beste tokian biderkatzen duzu, eta gehitzen dituzu bizi guneak, azken finean. Eta egia da, bai kontrolatua da, beraz enpresek, behar dituzte haien doseetan, bai dituzte kasik neurri kompensazio neurrietan, bai dituzte ogoita amak urteko segipen bat eramaiteko, eta probatzeko beraz prefetari eta frantziako administrazioari egiten dituzten elburuak edo bete behar dituzten elburuak betetzen dituztera. Beraz, kasik urtero bada biltzar bat egina dena tokika kompentsaziozko neurri gune horietan, eta bada aurkezpen bat egina dena, enpresak egin behar du, eta beraz ekologoek behar dute ere segipena segitu toki hortan, erakusteko zer gaitu den, zer zehabere ikusia izan den, eta da.
2: Eta leku horietan diren Bixuge, Iruapo eta Laupinpirin horiek entzen malin badira, ez gira huartzen, baina ondorioak haundiak dira. Erdi egiten dut, baina ondorioak ekologikoki haundiak dira. Biodibertsitatearen zat eta kate bat hausten da ondaren.
3: Bai, hori da, azkenean ekosistemak dira funtzionalak diren gune batzu. Horrek jan nahi du, espeziak haien artean hainitz lotuak direla, eta haien ingurumenarekin ere lotuak direla. Beraz, urputzu bat, pentsatzen dugu justu urputzua dela, eta ura eta fini. Baina, bainan, atxemaita ditugu landare desberdinak, haiek adibidez, karbonoa txikiko dutenak, eta fen, airean den karbonoa, eta fet dioksido karbonoa. Eta bar, beraz, hor airea ere purifikatzen du, ura ere garbitzen aldute haien ejoen sistematik pasatzen baita, eta abar, eta haiek bolako prozesu desberdinekin ingurune garbi bat, ez dut maite sobre itzuri, baina garbi bat ero ekajarazten dute. Hortik beste espeziak etortzen dira, pinpirinak, mariojatzak, apoak, fen, beste espezie hainitz, eta bakutsak beti bestearekin badu interakzio bat. Eta beraz, adibidez, apo bat hor balima da, beste apo bat ez da hori zanen. Eta zenta kompetizio bat badute bien artean, eta abar, beraz beste apori joan da beste tuki baterat, eta hor beste ingurune bat sortuko du berak ere, eta hola, bat espezie bakotsak zerbait ekartzen du beste espezieri. Beraz batzuek garrantzia gehiagorekin, ala gutiagorekin, baina dena horreka batean da normalean, edo garatzen da emeki-meki bai, estatu batetik besterat pasatuz, baina dira prozesu batzu gune desberdinetan egiten direnak eta beh moduan egiten direnak, eta hori hautsiz bekatea usten dugu. Eta kate bat haustan ez da gehiago deus lotua, eta hor hasten dira pixkat desorekatzen eta abar, eta desorekak direlarik beha direz espezie batek gaina hartuko du eta beste guziak itoko, hori usu landareetan hori agertzen da, eta hori delarik beraz biodibertsitateak entzen da, espezie bat bakarrik egoiten zaizu eta inguruan diren besteak hortik joiten dira, beste leku behi bat atseman berdute eta abar, eta beraz biziki garrantzitsua da ekosistema desberdin horiek mantentzea eta haien artean ere loturak egitea. Adibidez, hori anfibioetan, badira migrazioak, beraz xurietan badira migrazioak, xuriek migrazioak egiten dituzte, baina anfibioak ere, adibidez igelak eta abar, eta beraz hausten badugu haien urputzu bat, ezin dute gehiago ugaldu. Beraz, migratu beharko dute beste toki baterat, egiten dituzte migrazioak urputzuen artean edo uretik lujerat ere, bi faseetan egoiten direnez, batetik besterat ibiltzen dira, artean bide bat emaiten balin badugu, bedenak hiltzen dira. Eta beraz, populazioa hila da eta ez da gehiago. Eta hola, beraz, behar dira ere dispositibo batzu atseman, lotura horiak egesteko. Egiten baitugu eraikuntza batzu, bide batzu edo hola, behar dugu beti lotura atxiki eta beti kalkulatu, ebe populazio hori hor da, bikain, urmaela hor dugu, baina nora joiten dira, beraz horko igelak eta horko apoak, beste toki baterat, beraz hori ere identifikatu behar dugu, kusi behar dugu norako joan dinak egiten dituzten, eta emaiten badugu zerbait artean, ebe lagundu behar dugu beste dispositibo batekin horiek pasatzeko. Beraz hori da dira horreka batzu biziki garrantzitsuak direnak eta betiko nutan hartu behar ditugunak ere.

anitza galdera, kantu juntan, Madame Birrotz taldea, zergatik. Eta untan utziko zaituztet, bihar goizan seiak eta dita egoiti, beste goizberri saio batendako hitzartzen gira. Bihar hartio pasa egunon, goizeko zortziak eta erdiak, berriak orai intza arrietarekin.

0: Egunon, Joana Faltsa Imize Monjolo Serra Frantziako Unibertsitate Institutuko katedradun izendatu berri dugu ikasketetako ministroak. Paueko Taturrialdeko Unibertsitatean zuzenbide saileko ikerlari irakaslea da Faltsa, goizberrira gonbidatu dugu, entzunen dugu berri hauetan. Urriaren bitik amaikara, klima asteak bioaniztasuna ezarriko du erdigunean, Ipar Euskal Herri osoan 100 itzordu baino gehiago izanen dira, helburua bioaniztasuna hobeki ezagutzea eta babestea. Eta urriaren 9-10 iraganen den aldudeko feriaren karietara, Aiba elkartea kolektibo alemaren inguruan eramandu lan berezia. Horren emaitzaren berri emandu joan den larun batean bankan aurkeztuko dizuegu. Aroalenik, Pampi.
1: Eta gaur, lainoak hor dira, atxaldean belaino zumbait ere etorriko direla, zerua gordeko dute, baina euririk ez, eta 29 graduko temperatura sarri.
0: CGT, UNTSA, CFDT, Solidar, EFO eta LAB sindikatuak ere mobilizatzeko deia egin dute aste arte untarako. Salatzen dute Frantziako 2027ko aurrekontu proiektuek murrizketa berriak ekar ditzaketela, bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lansarietan eta lan baldintzetan. Lansariak emendatzea eta zerbitzu publikoentzat baliabide gehiago aldarrikatuko dituzte, Baionako tren geltokitik abiatuko da manifestaldia marte erdietan, herriko etxetik pasa eta hospitalean bukatzeko. Polizia municipal batek gizon bat tiro zil zuen atzo arratsaldean Hondarribian. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, gizonak arma zuri bat zeraman eta arekin mehatxu egin zien ostatu batean zirenei. Hildakoa 46 urteko gizon bat da, osasun langilek ezin izan dute suspertu.

0: Sestaoeko eta Turrialdeko Unibertsitateko ikerlari irakaslea da zuzenbidean Joana Faltsabasena Bartaga.
1: Berriki katedradun izendatu du Frantziako goi ikerketako ministroak Unibertsitate Institutuko gazte mailan. Ikerlari bilbide osoari lotua zaio ezagupena eta bereziki azken urteetan lantzen duen gaiari, sexu delituetan onespenaren definizioa zuzenbidearen ikuspegitik. Izendapen horri esker, Europako beste unibertsitate batzuekin abiatua duen elkarlana eta saretzea azkartzen ahalko duinak etxeleku.
2: Lege aldaketa frango izan da azken urteetan Europan sexu erasoen legerian onespena zehaztuz. Berriki arte oraino sexu indarkeria izan zela frogatzeko erasotzaileak indarkeria, behartzea, mehatxua edo sorpresa erabili zituela frogatu behartzen. Eta biktima deus ezin eginik gelditu izana edo siderazioa etzen kondutan hartzen. Auzitegietan zer arazo sortzen zuen esplikatu du Joana Faltsa unibertsitariak.
3: Hau da nera nahi zuen, adibidez, biktima bat, edo pertsona bat, ez reakzio gabe gelitzen bazen, eta badakigu hori kasu bat dela aski zabaldua eraso seksualen kasuetan, biktima horrek ez du ez eskorik adierazi, eta parean ez da erabili lau medio hietarik bat. Baina legearen ikuspegitik ez zen eraso seksual bat. Ordan hori hor pixkal bat zen utxune bat, gaur egun haino legedi batzu oinarritzen dira modelo hortan.
2: Legeetan gertatu diren azken aldaketek beste bi definizio maila ekarri dituzte. Espainiakoa izan da famatuenetarik. Frantzian ere, 2005 ondarean bilakaera bat adostu zuten. Beste bi maila horiek zoin diren errandauku Joana Faltsak.
3: Bigarren maila, behaz da, onespen negatiboa deitzen dena. Ez ezkoa ez ez da. Hor, erran nahi du, ez ezkoa nolaz baita gertu behar izan dela. Itzez edo ekintzez. Oden hori da pixkat erdi mailakoa eta legedia initz hortan dira. Maila, janen ginuke aintzinatuena edo pixkat eskala hortan, litaiki irugarrena, bai ezkoa bai da, legea espainola ala deituzten bezala. Eta hor, bai ezko bat izan behar da, libreki emana, Oden, baiezko hori, hor ere, badan bigutate bat, batzutan galde egiten da argiki, hau da, espresatua izaitea, beste batzuetan, onartzen dira, baiezko kontekstualak. Bo, eta beti hor da, zona gris famatu hori, eta hor da beti kompleksua.
2: Eta herrialdeak konparatzean, ohartu dira, ez direla beti alderdi politiko jakin batzuei lotuak, aintzinamenduak edo arrastak, baina gehiago, belaunaldiei.
1: Espainiako, Italiako eta Errumaniako ikerlari batzuekin sareturik ariko da lanean Joana Faltsaren lantaldea gai hortan, sexu delituetan ere, aurren kontrako erasoak edota intzestua ere landuko dituzte ondoko hilabeteetan, konferentzia batzuen bidez, ala nola urriaren 22an, online eginen duten itzaldien medio, zeinetan zuzenbide penalaz gain, antropologia, literatura eta arte eszenikoen ekarpenak ere gurutzatuko dituzten. Joana Faltsarekin egin elkarrizketa osoa Euskal Irratien webgunean izanen duzue, entzungai. Simon Fete Pirinio Atlantikoetako prefetarekin bildu zen atzo Loitzunen, ELB sindikatua Julen Perez sindikatuko bozeramailearen etxaldean. Antziren ere Matio Jua Melzu prefeta, DDTM edo DDPP populuen babeserako zerbitzuak ere. Berote handien eta idortearen ondorioentzat Frantziako gobernuak martxan ezarri duen kazi deitu larrialdi planaren ahultasuna salatu dute, Frantziako lurraldearentzat iragarriak diren 145 milioi euroko laguntzak ez direlakoan nahikoak. Laborantza berrarmatzeko funtsaren diruko purua 2 milioi eta erdi eurokoa litzateke departamenduarentzat, azkenean etxalden 20 edo 30ak hipotetikoki 1.600 eurorainoko laguntza ungituko luke.
0: Klima astea urriaren bitik amekara iraganen da urten bioaniztasunaren inguruan.
1: Euskal Hirigun Elkargoak 100 hitzordu proposatzen ditu Ipar Euskal Herriko bazter guztietan, hitzaldiak, natura ibilaldiak, tailerrak eta animazioak aur zein helduentzat. Antolatzaileek azpimarratzen dute, bioaniztasuna ez dela soilik animalia eta landaren zerrenda, baizik eta bizidun guztien arteko harremanen sistema. Klima aldaketaren aitzinen sistema hori hobeki ezagutaraztea, espeziak taien bizieremoak babestea eta horren aurrean lurraldeko eragileak laguntzea dute helburu. Daniel Oltzomendi elkargoan trantsizio ekologikoaren eta energiaren ardura duen lehendakari ordea da.
4: Aukera eder bat da, biztan dena, sensibilizatze haste bat izan dadin, zen eta hori berdugu partekatu, nozio zientifiko hori berdugu partekatu, Uste dut jende guziek behautela olertu, olertzen dute, baina errepikatu behar da, laborantza egiten duzulaik, laboraria zerarik, lotura zuzena bada bioanistasunarekin, ura babestu behar delarik, bioanistasunarekin lotua da, eta hanbeste gauza osagarria aipatzen delaik, polinizazioa aipatzen delaik, denak bioanistasunarekin lotia dira, eta hori dugu denak elgarrekin, behaz, ara, ehun ekintzak edo memento importantak izain dira lurralde osoan, eta horiek esker, uste dut, bai kultura mailan abiatuz edo zientifikoki mintzaldiak izanez eta abar, uste dut, denek beren lekia atzemain dutela bioanistasuna mundu hortan sartzeko aste batez eta sensibilizazio orokor bat izan dadin lurralde honetan.
1: Urriaren bostean Angelun Marc-André Zelos biologoaren bioanistasuna humanismo baten gisara itzaldia izanen da, gizakiaren eta bizidunen arteko harreman ez distantzian ere segitzen alko da azparnetik. Egitarau oso atxemanen duzu Euskal Elkargoaren webgunean.
0: Zertan da kolektiboa aldudeko Ibarrean?
1: Urriaren 9-10 iragan beharra den aldudeko feriakari, Aiba, aldude Ibarra beti aitzina elkarteak gai bat hautatzen du, ta urten kolektiboa lemaren inguruan azterketa bat eramandu, inkesta bat eginez, horren emaitzaren berri emandu joan den larun batean bankako olan, bost ardatz nagusi zituen galdeketak, nolako parte hartzea kolektibo batean, denboraren kudeaketa, kolektiboa eta plazerra, kolektibo batean parte hartzeko gaitasunak, eta kolektiboaren gobernantza. 50 pertsona bildu ziren antzinen magienez.
5: Eta lehenik, lana ere manduen taldeak definitu behar izan du zer zen kolektiboa. Amaia Irigaray, Aibako kopresidenta.
6: Ba, izan da hoja initz esan plugin entzin guk Aibajiko elkarteekin, baina izaitzen aldira justu auzoaren ganat joaitea, hartaz okupatzea edo enpresa batean ere engaiatzea.
5: Hansen Juli Lambert herritarrak dio eguneroko bizia dela kolektiboa.
7: Enetzat kolektiboa zabaloagoa da. Da be jendien arteko ahemanak, elgar laguntza, autopartekatzea, auzolanak.
5: Kolektiboaren bertuteak eta kausitzeko bideak azpimagatu dauzkigute Michel Osafren eta Gilbert Arretxe banka taldudeko auzapezek.
8: Kolektibo batek martxan dela ikarriko mirakuliak bezala egiten altu, orokorki Ibarrean egin diren gauza guziak kolektibotik heldu dira, eta Ibargunek balimadu esperantza handia geroai buruz ono kolektiboak egin dien lanai esker da.
9: Eta iraun behar bada kolektibotetan, talde bate behar badu iraun lanean, denak elgarrekin ari eta handiz delegatu.
5: Nikol Etxamendi Euskal Elkargoko lurralde gobernantza eta herritarren parte hartzearen arduradunak transmisioa du aintzinean eman.
10: Behar da arduratu, behar da zaindu kolektibo hori, behar da transmititu, gogo hori, gazter, baina ni Eriko bestak direneoz, ordean transmititzen da kolektiboa, manera hortaz.
5: Preseski banka eta urepeleko gazteak orziren, Amaia, Elaia eta Otxandak, eskola ona dela besta komitea zioten.
11: Nik erran ezak, lehen pausu bat dela bizian abiatzeko. Eta ella zaila dela, hola honiz girelaik zaila da denek behik uspundia inukaitea eta interesanta da ezpaitu denek ala eta behik. Egiten du kolektiboa dela besta komite bat. Eta gero placer da zure erria olakustea bizitzen.
12: Egia da, behin zangoa sartuzkioz elkarte batean, gaian arabera, ebe motibatzen zitu beste ekarte batean txartzea.
11: Janik pausu batean abaituzu, be bakarrik aintzina joetan altzira, etzira gibelka joetan al.
5: Kolektiboa galdeketa, Aibaren webgunean da, urriaren 10 betetzen alda.
1: Tabokatzeko itzordu bat izotzokeian, Magnus Ligako 6. Egunean gaur 8:00 gapen kontrariko da Angeluko Ormadi. 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
13: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausatitzazkezue, informazio guziak communautemarratxopeibask.fr webgunean.
14: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026 urriaren bitik hamekarat,
2: Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik ehun itzordu ugirik, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, komunote-pibaz.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
15: euskalirratie.eus
16: euskalirratie webgunea.
0: Agur guziri ongi etorri, gaur irailaren 29a da, Michel Aralar deitzen diren guziedi pesta hon eta zorionak zuen urte betetzea irailaren 29a barima da. Elikagaien galerari buruz kontzientziatzeko nazioarteko eguna da. Eta laster, kanalduden zer izanen duzen ikusgai eranen dauku Pantxika Maiteak, joaren gira ere aipatzerat aekaren sartzea gau eskoletan egine baita laster, eta irakasleak ere bilatzen dituztera, horretaraziko dauku, Bea Salaberri didaktikariak, eta ere kantu berri baten zoren dugula, hau da... Garazi esnaolak plazaratu duen diskatik ateratua. Atzo, disko osoa plazaratu du Janus Desterrekin musikaria dena, tekla piano joilea da eta lan interesgarri bat plazaratzen dauku. Eta lehenik aipadezagun aroa, gaur lainoak hor dira, urdingune batzu ikusten ditugu zeruan, eta belainoak ere izanen dira atxalde osoan Lapurdi Baxenabarre Siberuan gaindi, eta 29 graduko temperatura izanen da gaurko gorena. Gauean ono lainoak hor izanen dira, bihar goizaldean ere, eta Siberuko aldean posible du euri sorta batzu izaitea, eta atxaldean ere aldiztatu, zorri guzkeren ageraldi, eta euri sorta batzu ere, atxaldeko iragartzen dituzte, gauerako berdin posible da euri gehiago izaitea bihar gauerako beraz. 29 graduko temperatura ono aipatzen dute biharko. Aldakorra ono goizaldean ostegunean euri sorta batzu ere izanen baitira ono, eta 20 graduko temperatura aldiz aldaketa senituko dugu hor temperaturen aldetik, eta 23-24 gradu aldiz ostiralean beti beraino orzan zaide gauerako ere. Eta zer dioten miarritzeko arek erzalek, uri pasaia zonbait ere izaiten alko direla, aste buruan, hau, aipatzen aldute ere, aipatzen digute ere. Eta aldiz, bideetan, momentu untan, autolehoak badira debeatzuntako eta mabian, baionara buruz joaitean angelun ama lau minutu galduko dituzu hor, eta kamoko etorbidean ere 6 minutuko autolehoak, senpedetik etorzean angelurat 10 minutu ere izanen dituzuela hori txoiteko, de berri unta irurgoita batean, mugere aldean ere aturri bazterrean autolehoak prize etorbidean baitare, eta bufle Fernand Forg etorbidea, eta Raymond de Martre eta Maréchal Soult ere beteak dira Marin etorbidean, Beabeko etorbidean angelun ere badirela, edo Baionako abiatze hortan badirela autolehoak Baionako etorbidean angelun, eta Miarritzen Marcel Dasso, Luis Mariano, Alan Seger Baionako etorbidean bidarten ere badala autolehro, eta bidarten Basilureko errepide hortan ere. Doni bale loitzunen Andrei Turralde etorbidean, baita ere Miau etorbidean, eta Marcel Iribarren errepidean ere auto lero tipi batzu trabatuak izanen ziztere mementoan debeatzunta eme sortzian diren azkaineko lan horietan, demoro pixka bat galduko baitu zue hor. Hala, horiek erranik ongit hori guzieri. Aekaren sartzea eginen dela datorren urriaren bostean, baina nintzin irakasleak ere bilatzen dituztela, behaz alaberri didaktikariak aipatu dauku, bai irakasle bat engaiatzen dela ere, ikasturte osoan hori zaiteko irakasle.
3: Bai, orduan guk engaiamendua normalki urritik ekainerat hartzen dugu, beraz hartzen dugu, zeren irakasleari emanen diogu talde bat, ikasturtean ukanen duena, eta guk gure aldetik Aekan eskainiko dugu zerbitzu bat. Zerbitzu hori didaktika zerbitzutik emaiten dugu eta lehenik formakuntzarena da. Formakuntza horiek iragaren dira irailaren bukaeran, hogeita zortzi, hogeita behatzi eta hogeita hamarrean, hiru eguneko formakuntza bat da bederen erakaskuntzaren oinarriak ikasteko. Eta hor emaiten ditugu ere hainbat baliabide klaseak emaiteko, emaiten dizkiegu ikasmaterialak, ariketak konkretuki klasean egitekoak. Hala, eta gero urtean zehar ere formakuntza horiek segituko dira, izanen dira beste egun pare bat, jarraipen bat eta sakontzea egiteko. Eta gero bestalde, guk aurten didaktika zerbitzuen badugu proiektu gisa moldatzea erakasleentzat baliabide, material horiek denak eskurat emaiteko gisan webgune baten nola ejan, apailatzea.
0: Bea, Salaberri didaktikaria da Aekan, eta gurekin izanen dugu behatzita laurdenetan, segetasun gehiagoren emaiteko. Eta hemen dugula Garazi Esnaula erramezala ezin da itzuli deitzen den kantua emaiten dauku. Disko berria atzo argitaratu du, ez gaude hemen deitzen da Garazi Esnaularen lan hau, badakizue berdin Janus Lester ikusi bali mauzuen norden Garazi, jakin gabe norden hilek uskulatu beltzaranak eta piano baten giberean, eta jakitzazu dena emaiten duela Janus Lesterrekin delarik. Hemen gauza lasaiagoak pixka bat beste giro bat sortzen du, disko juntan olako kantuetan barna ibiltzen gira. Ezin da itzuli, Garazi Esnaula.

0: Hala, hortan utziko dugu, Eider Garazi esnaola, Eider da Eider deitzen zen kantu hau bai, eta ezin da itzuri entzun dugu haintzin, Kanal Duderen berri hartu behar behitugu, no, Eider da Eider da Eider, eta horako zatiak entzunen ditugu ondoko egunetan dudari gabe, eta sarri adieman kizunean Garazi esnaolaren beste kantu bat entzunga izanen duzue. Kanal Duden aldiz, zer bada ikusgai Maria Inez zurekin duzu gure Usaiako kazetari eta Kanal Dudeko kide famatua.
1: Egunon bantxika maitea.
2: Egunon Maria Inez, egunon entzuleak.
1: Eta Kanal Dudek mauleko xar etxean egin erreportai bat proposatzen dauku asteuntan.
2: Hurbiletik saileko erreportaia. Oroitzapenak paretetan mila kolorez izendatu dugu. Mauleko xarretxea berrikeara berriturdik, paretak xuri-xuriak ziren Familio Fondazioaren diru laguntza bati esker, bi urteko proiektu bat ere mandute egoiliarekin, hauen familiekin, xarretxeko mediku eta erizainekin. Xarren oroitzapenetan oinarrituz, Mauleko lehengo biziaz solastaturik eta Zelin Mirai artistaren laguntzarekin, irudi pareta koloretsuak egin dituzte egoiliaren ongizatea lehenetsiz. Mila kolore deitzen da Zelin Miraien enpresa, Euskal Irratietako entzulek ongi ezagutzen dutena. Horregatik oroitzapenak paretetan mila kolorez titulua egokia atxematen ginuen.
1: Eta bai, berriki ere, Irisari ospitaleak mitologiari buruzko jardunaldiak antolatu zituen. Argitsuka Mu Eskual Kultur Erakundeko langileak hitza hartu zuen ipuin eta sinesmenak aipatzeko.
2: Argitsuka Mu Etxeko Parek, eleketa ahozko memoriaren funtsen barnean bidaiatzerat gomita atzen ditu jardunaldiko parte hartzaileak. Ipuin eta sinesmen herrikoiekiko harremanen bilakaera ipatuz, erran bezala itzaldi hau Akitaniako mitologiak kolokoiaren karietara grabatua izan da, joan den irailaren 18an Irisarriko ospitalean, Euskal Kulturerakundeak, Bona Ele Museoak eta ospitaleak berak antolaturik itzaldi hau ikus eta entzun gai Kanal Duden.
1: Eta Kanal Dudek eta Euskal Irratiek pilotako bi hitzordu izanen ditugu aste honetan, zuzenean hedatuko baitugu eskulari pro lehiaketaren kari izanen diren partidak.
2: Finalerdiak astezken astirian, seiak eta erditarik oiti, lehen partidan Peio Larraldetan Doni Ipar, Matio Hospital eta Iande Horategarraien kontra, bigarren partida behatziontarik oiti, Pierre Etxeberri eta Batiste Dukazu, Julen Mariluz eta Luis Sanchezen kontra. Larun bat goizian, bi partida izanen dira ere bai, finala amek horrenetan, baina naintzin, hamar horrenetan, hirugarren lekua zein bikotek lortuko duen jakinen da partida untarik landa. Lau partida hauek beraz zuzenean Kanal Duden eta Euskal Irratietan, Beñat Durruti eta Maiur Jauregi pilotariak komentaturik.
1: Eta astea bururatzeko taldean igande aratxean haurren ikusgarri bat proposatzen du Kanal Dudek.
2: Bai, igande aratxean zorzi horrenetan Ezkia ikastolako haurrek joan den urte bukaeran eman zuten xokolet ikusgarria haurren irriek gaualdia alaituko daukute. Ara, aipamen unekin uzten zaituztet, aste on guzieri eta ondoko egunak arte.
0: Mi esker bai eta datorren asteartarte gaiten nausugu Pantxika Maitea. Eta hiru minuten buruan berriak intzarietarekin izanen ditugula Eskuali Jatietan.
3: Oh, nahi noke familian egun oso bat pasatu euskara azu moreta giro goxoan.
4: Abai, ba, zoaz ikusimikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
3: Aba, ikusi-mikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri osoan.
4: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu haurekin euskaraz.
3: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez egeserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus.
4: Gainera dena doainik.
3: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
4: Ikusimikusi.
3: Biziki gozatu.
4: Osoki maitatu. Nobarida kukumikuka.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Botaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Hala, aste buru untan hariko girela Donapaleutik segitzen alko duzue ere, zuzenean, larumat atxalde untan izanen den bertsu txapelketa nagusiko Donapaleuko saiotik Iñaki Etxeleku eta Jamuntxo Kristik komentatuko baitutean ikusten dutena, eta bertsu aldi horien inguruan, baraz, bertsu zare guzieri, proposatu saioa justo puntukaren ondutik, izanen da puntuka, horretarazten oso ego, ostegun atxetan, hemen sanalkatek proposatzen duen saio bikaina ere, ostegunero, eta larumat atxaletan hore matean ere berri zentzuten albaitu zuen.
7: Herri Usta Festivala urriaren 9tik 10ra, antzerki, dantza, musika eta umorea.
8: Urriaren 9an bospasei taldearen autagai antzezlana. Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraian bakarrizketa ustaritzen Lapordigelan.
9: Ez, tal, da!
7: Urriaren 10an, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
10: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapordigelan!
8: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biosketa ikusgarria.
7: Bukatzeko urriaren 10ra Mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
8: Mutxikoak, Lajain, Bazkaria eta dantza ikusgarriak.
7: Angeluko Bolantak, Erribera dantzan eta Leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo urta, eta zatoz erri urtara, lekuak eroazon txalgai.
10: Juhu!
0: Irailaren 29a aste artea da, ongi etorri guzieri eskualiratietan berriak intza ahietarekin behatziak dira.

0: karrikan izanen dira gaur sindikatuak zerbitzu publikoak defendatzeko, Frantziako 2027ko aurrekontuak salatzen dituzte, murrizketa berriak ekar ditzaketelako, bai zerbitzu publikoetan, bai langileen lansarietan eta lan baldintzetan. Baionako tren geltokitik hasiko da manifestaldia marte erdietan ospitalean bururatzeko. Simon Fete, Pirineo Atlantikoetako prefetarekin bildu zen atzo Loitzunen, LB sindikatua, Julen Perez sindikatuko bozeramailearen etxaldean. Berote handien eta idortearen ondorioentzat, Frantziako gobernuak martxan ezarri duen kasi deitu larrialdi planaren ahultasuna salatu dute, 2,500,000 euroko alitzateke departamenduarentzat diru laguntza, azkenean etxaldeen 20-30 hipotetikoki 1,600 eurorainoko laguntza eskuratuko luke. Eta intzuzen udaberoak eraginik, urre reserbek apaltzen segitzen dute, Ipar Euskal Herriko 8 herritan larrialdi egoera plantan ezarri du prefekturak. Altxuku, Etxebarren, Azparne, Auze, Lesantzu, Zuraide, Aterratze eta Irurin. Beharrezkoa ezten uraren erabilpena debekatua da, autoak, etxeak, teilatuak eta oinbideen garbitzeko, igerilekuen betetzeko baita belarra landareak eta kirolzelaiak ureztatzeko ere. Eta urriaren bitik 11ra klima asteak bioan instasuna ezarriko du erdigunean, Ipar Euskal Herri osoan 100 hitzordu baino gehiago izanen dira aur eta helduentzat. Helburua bioan instasuna hobeki ezagutzea eta babestea da, klima aldaketara egokitzeko programa guzia atxemanen duzu Euskal Hirigune Elkargoaren webgunean. Frantziako eta Espainiako estatuen biktima izan diren pertsonen ahotsa entzunarazteko bestalde egiari zor elkartea sortu da Ipar Euskal Herrian. Biltzar sortzailea egin zuen larun batean Baionan, 180 biktima zerrendatu ditu jadanik eta zerrenda osatzen laguntzeko deia luzatu dute egiaren aitortzaren eta erreparazioaren bidean. Osasungintza publikoa eta euskara lanjarrean dira, osasungintzako 115 profesionalek euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera gelditzeko eskatzen zuten agiria izenpetu zuten. Lan horretatik gogoeta bat abiatu zen eta osasungintza publikoak eta euskarak bizi dituzten arrangurei buru egiteko sortu da larrialdi izeneko sedea. Helburua da osagarri publikoan kalitatezko arten proposatzea eta euskararen lekua berriz ikustea, Jantxoa Kamuk bere arabera zerrendako hor izaitea garrantzitsua den esplikatu digu.
1: Ba, lehenik eskualtzaile nuzu eta euska maite dit, beti danik euska ikasi dit eta geho ene haurere eman dit euska, bai. Eta ebai osagarri aizigarri importanta duzu. Ene adinaekin komprintzen dit geho eta bo uantuko nizala ordin ospitali late drola. Bon, ez behala, ez inkieta, aski behant. Bena importantzia handi bat bada osagarriaekin. Ebai euska entako, zerren eta jiten dien gentiak, heben bada eskualdun hanitz, euska imaiten dienek, eta hebenko langilik espeitaki denek euska, ordin frantsesek indar bat egiten izien algar mintzatzeko, eta pentsatzen euska eta osagarria lotua bat badela hen artin, gue bizia baita, voilà, horren tak beha.
0: Urrian zehar Ipar Euskal Herriko beste herri zonbaitetan aurkeztuko dute larrialdi proiektua Ziburun, Donibane Garazin, Donapaleun edota Baionan. Zesta puntan, Barandika eta Bazkek irabazi dute Jaialai Ligeko lauko final handia Erkiaga eta Gorkaren kontra, bi mantxetan 15:6 eta 15:12 emazteetan, Iart eta Maia bikotean ausitu da hiru mantxatan, Elaia eta Araien kontra, 12:15

Zuzenetik Laster, azkainetik Josefino Lagaraia. Bea Salaberrik aekatik aipatuko dauko aldiz irakasleen sartzea gau eskoletan, kurtsoak hasiko baitira urriaren bostean. Eta aldiz, aipagaiek ere izanen dugu. Bihotx, aurtara bat ipuin izanen baititugu hemen gurekin, ordean joanen, ostegunean izan zen Katiarin Salaberri eta Arantxa Irigoien bikoteak lehen aldikotz kontakizun antzestu hauek sei ipuin, hemen ezagun plazaratzen zituztela Uztaritzeko ikastolan aurren aitzinean. Hauek izanen dituzu ere ikusgai Herri Uzta Festivalean urriaren amajean emanen baitute berriz Lapurdi Gelan. Eta hau amajak laurden gotitan Katiarin eta Arantxa gurekin izanen ditugura. Behatziak eta 6 minutu, aipa dezagun arua ere, gaur odei batzu izanen direla zeruan, atxalde untan behilainu gehiago irriskatzen du izaitea ere, oita behatzi graduko temperatura aldiz, goxo da oraino, ego aizeunekin, eta bihar izanen dela odei gehiagoren mentura, atxaldean euri sorta batzu ere, posible izanen direla, oita zazpi eta oita behatzi gradu artean kokatuko da temperatura gorena, eta aldiz euria ere bihar arratxerako eta gauean, zehar ere ezaten alko dela, ustegun goizan ere oraino, Lapurdi Baxanabarri Siberuan euri guti, baina aipatzen da, alaike. Egoik graduko temperatura ustegunean izanen dela gorena, hori hau txiko dira pixka bat, eta behir izigoko eta lau gradu arte ostiralean odei eta lainu beti, broa ere, izanen dela, orzantza ere, eta gaberako euri riskoa ere. Larumatean ere euri eta iguzki eta goita hiru graduko temperatura ere, izaten alko dela, ala momentu zehuri pasaia zonbait bai ditekoak direla beden erraiten aldugu eta bideetan momentu enten ono DB-2008 amabian angirun badirela auto lehoak bai onara buruz baitean DB-2008 ere berdin mugere aldean iruzpalao minutukoak eta bufle etorbidea eta San Espirituko zubia pasatzea piskatu zaila da Alzaz Lohen etorbide hortan ere Baionan badirela autolehoak eta San Bernard bidean ere beti Baionan aturriden bestaldean BAB-ko etorbidean ere Baionatik abiatzean ere trabak zumeit izanen dira Luis Mariano eta Alan Zeger Baionako etorbidea ere bidarten biarritzetik urbil hauek ere tapatuak eta trinketeko bidean getarian ere badirela autolehoak airurgoita iruan kasu donibane loitzune aldean badera autobat gelditua urbide bazterrean eta bestera ara, aski ongi ibiliko zirezte memento untan bide horietan. Egun ongo zidi. Behatzak eta zortzi minutu xarara joan aintzin pausa bat egiten dugu hemen kantu berri batekin eta hau da beste baten ordez deitzen dena Kone Marra taldearen izena da iazki, eh?

0: Konemara deitzen da bai, talde hau, talde berri bada, beste baten ordez aliz kantunen izena, Enara Falagan Artetxe Larrabetzuko musikaria dugu hau, bizkaitarra beraz entzuten ginuena hor. Behatzak eta ama bi minutu eta xarako bidea hartzen dugu, segidan gurekin Ganesh Etxeberri gara ebaitugu, egunon Ganesh?
1: Hai, egunon Pampi eta egunon entzule guziere.
0: Oh, ja, galen daukuzu, nolako aroa duzen, hemen badira udei batzu eta aize egua, hor?
1: Aide, mene aize egua da, denak airoztuak ito.
0: Ez ginen beste behar ikto.
1: Dena oso gula da. Torriko doba egun batez, ugila torriko do.
0: Egun batez, bitxi eginen dauku, aldiz, eh? Ba, torriko derarik.
1: Segur behiet.
0: Ba, azteko nahi zinituen leizeak aipatu.
1: Bai, beraz, urriaren bilan, oktiralez, egen abita oktialeuntan, bizia eta naturalaren eguna izanen da. Biziko behaz zitzaik, atxeko zortxek eterriek azte, frantzesez, oitabok zoro eguna eta atxeko konzertua zortzioro. Izenak eman deituz utzei, zortzi bat, iru, bos bat, sei utz, edo internetez, lezea, @grotodesa.es Egitaragua, behatxek eterditaik da mekoinak azte Ann Katerinekin irakurketa, amekak eterditaik da eguardi terdiak azte bizaiaren moldaketa, eguardi terditaik eta bieinak azte bazkaria, zlo tokirekin, bieintaik eta irubak eterdiak azte uraren historiua, Ludovic Breuilekin, lauetaik eta seiak azte pausa eta zazpietaik eta zortziak terdiak azte konzertu bat tararekin eta beti lezetan irugua talauean egen ebeta lamatateik handian dakarikaren gomidatzen kulturaren ikustia lezetako zirua beraz, larun batean betziaterdita bakatu beze gaina bisitatu amagetak eta amikak eta laurenak ezte lezien bisita, amikak eta zazkiak bat dantzak joaldunak eta mutxikoak, bilitan, afen, eguarditan, bazkaria, iruak eta indar joko augen zat, bortzak eta mugari musika, zazkietan bost asola emakumiek kantuz, eta zortzintan pintxo eta musika, igandian, amaretak eta amegoinak kartel lezen bizita libre amaretak erditan gozaria txiki bordetxo animatua horrematetik eta bioinak aste augen jokoak iruak erditan xarret dego historiua laur erditan esken topak eda bortzak erditan lezetako bosta madiz ubieldia amaia ruizperu eta maidea zigaruarekin zehetasun gehiago deitu Fabriz Iparragiz utzei, zortzi bat, iru, bos bat, sei utz, edo argitzu aserrito garai, utz zazpi, lau iru, bat bi, iru bos, sei bia. Bai, gure Fabriz lezetako direktuak, nahi badut uste mundu guziaren nahi joan irokutzei lezetako zehirua egia da, edera dela.
0: Ebe, badago zagitiko?
1: Bada zagitiko.
0: Eta beste alde ere, ikusi aldu dela.
1: Oiz, iraganen da, ugiaren behatzian eta amagian. Oiz, aromatat, ez asteuntan besteokuan. Erriko etxeak antolaturik. Usaian izaten dira, mila haur bederen etorriak, egualdetik edo iparaldetik. Denak pastituak erriko gela guzietan, beraz, aukten ere espero dituzte aurgoriek, beraz, zuezte honden ere.
0: Eta kiroleko berri bauzia?
1: Baut kiroleko berri, neskak, palantxakak, trinketian, laguaren mailan, Uritzi, Leire, Etxeberri, Patxeko, Laida, Galdu, Berroi eta Zazpi, Kapitoagiren kontra, Gaztiak Endaga Elogi Barrenetx Astigarraga Intzak Galdu Berroi Joitabo Ualdearen kontra, Unosa Marina endaga joanek galdu berretu eta moz kapito agiren kontra. Oike, zire guaziongi ditu denak galdu dute. Errobia, zarak galdu, horreke, amabi eta amazazpi urguinaren kontra, baina alere pointu bat ikasi dute, hueko kolpian itxera. Errezerbat, berdinketa, amalaura, berdin. Eldu den igandien jokatuko dira azkein nazen kontra, zaran. Gaztiak, larun batean, arituko dira, zaran, lanibel taldearen kontra. Hora egungo berriak, pasazue asteon bat, eta jinkuena ebadu ez duten asteakte.
0: Nahiko du, ez da dudaik. Bile esker zuri ganez.
1: Ai, egun untza, pasa egun on.
0: Zuk ere, entzularte. Eta, bai, justuki xaratar bat izanen dugula bihar baliatzen izagaiteko, Mirentxo Azkarraga gure gomita behatziontaik amaretara izanen baitugu hemen, xaran, hartu gurgia ekoizten du, hartu gurgia elkarteak amar urte ditu, eta elduden igandian ere besta hundia eginen dute hori, guzia, xeiki aipatuko dugu berekin bihar behatziontaik amaretarat, Mirentxo Azkarragarekin. Guazen azkainerat, orai, Josefin horagara egurekin, egunon zuri?
2: Bai, zuri ere.
0: Hor ere haize pixkat badea?
2: Doidoia,
0: eh? Doidoia.
2: Oztuak doidoia mugitzen dira mementzuan. Anakosua.
0: Berangosua da, eh?
2: Bada.
0: Hor dean, zuk, azteko, idazketa tailean haizin duen aipatu?
2: Da, azkaingo liburutegiak antolaturik. Erduden larun batean, urriaren irua, aratsaldeko biak keterdietarik, bostak keterdiak arte, lojan platerorekin. Historio labur baten idaztea estilo ezberdinetan. Izen emaiteak 0-bost, 0-goita-emeretzi, 0-goita-malau, 0-goita-sortzi, 0-goita-maseia deituz.
0: Aste urdina ere horbiltzen ari?
2: Ba, karia hortarat, errikoetxeak eskapa delkartearekin elkarlanean, 0-goita-bost urtetik goitikoentzat, goizaldi berezi bat antolatzen du urriaren sortzian hortzegunez, amaretarik amekaketerdiak arte biltokin. Ongizate jimzai saioa, elore txegoienek egidatukatako saioa. Gorputza emeki zaintzeko eta ere erorikoen prebentzioa. Goizaldia eskainikako baso batekin bukatuko da. Elkarrekin solastatzeko eta momentu gozo bat partekatzeko. Kirol tapiz bat ekarri beharko da. Izen ematea erriko etxeko ajeran.
0: Eta deia hor ditugu oletako bestak ere.
2: Eta, etorri dira horiek ere. Oletako bestak beraz, asteburuan, hori txiralean, urriaren bia, mus txapelketa trabenean, aratsaldeko seietan izen emaitea tokian berean, 24 euro taldeka, eta 7 txapelketaren hasiera. Larun batean, 9 pala txapelketaren finala, oletako eskolaren frontoian, aratsaldeko 4 oleta jasola lasterketa, izen emaitea tokian berean 3 12 euro bakotxaren zat. Seiak eta erditan, sari banaketa eta muskuilu jastatzea oletako nahasiek eskainirik. Gero aratxean konzertuak. 7 eta erditan ustekabe txaranga, 10 karma, 10 erditan ustekabe txaranga, eta oren batean jodeo. Taksia urririk gaueko 2-5 arte. Igandean, urriaren 4, 9 oletako kaperan meza eta ondotik zintzur bustitzea, oletako nahasiek eskainirik. 10 kapera eta trabenea artean blankia zizpatiro xapelketa, 10 euro bakotxaren zat. Eguerditan trabenean sari banaketa eta aperitifa eskainia. Aratsaldeko 4 trabenean desfile kabalkada eskolako aurren eta batzordeko kideen sorpresaka josekin. 4:30 ahate jokoa, 5:30 komiteak antolatutako animazioa, 7 dantzapiko patxita kompainiarekin, eta 8 Andonio Lopiegi. Hora, nahi duenak atxemanen du zer egin.
0: Ez da dudarik. Bortan zini gaurko?
2: Ba, gaurko ez dut ezteik.
0: Esker mila zuri Josefin beraz eta pasazazura haste hona.
2: Gauza beraz zuri ere.
0: Adio.
2: Adio.
0: Behatzeak eta hori tabi berdin egiten dugu pausa bat, eta gero behazala berri gurekin izaren dugu aekaren irakaslean sartzea ere behar baitugu aipatu. Eta kantu berri bat ere hemen dugu beide taldeak proposatzen dugun txikia deitua.

0: Beire taldea txikia ginen mora zain mentoz hain igoko zela kantu hau. Eta goazen orai aekaren sartzea aipatzerat hau urriaren bostean eginen dela, baina aekak irakasleak ere behar ditu bere gau eskoletan. Bea Salaberri didaktikariak hau aipatuko dauku, reiten aldugu sartzea lasaiki eginen dela ere aurten ebea.
1: Hortan, usaian bezala, sartzea eginen dugu biziki lasaiki, hori hala da. Jadanik hasiak gira hor sartze kampainarekin, eta bestalde hasiak dira ere agroprofesionalean edo ari diren kurtsuak hor. Irailetik hasiak dira. Ez gu ari gira urriaren bostean izanen den sartzearen prestatzen. Taldeak sortu arau, irakasleak ere beharko ditugula aurre ikusten dugu. Orden ez dakigu, oino ez dutula zenbaki konkriturik emaiten al, zeren dependituko duzon bat jende urbilduko zaigun, manan hainbat gau eskoletan jadanik aurre ikusten da erakasle batzuk beharko ditugula. Hala nola, Uztaritzen, Baionan, Seguraski Donibane, Endaia alde hortan, ere bai, bon, pixka denetan.
0: Irakasle erten duzularik, hemen dira laguntzaile direnak, kanpotik heldu direnak, eta kurtsoak hemen dituztenak, hauek emaiten dituzte edo zein momentutan egunean.
1: Bai, ordeon, gure klaseak gau eskoletan izaiten aldira goizez edo atxez, leku batzuetan izaiten aldira atxaldez, eta gero hortikat agroprofesionalean ere baditugu beste talde batzu, horregandot hasi direla batzuk irailaren astapenean, baina gero irregularki talde batzuk sortzen aldira urtean zehar, eta orduan ere talde gehiago izanen dira animatzekoak.
0: Zeko purutaz ari gira hor?
1: Orduan, gaurko egunean, gau eskoletan baditugu gutxikora bera 1200 ikasle. Urteen arabera gora egiten aldu edo behera. Azken urteetan emeki gora egiten du. Formakuntza profesionalean ari diren ikasleak gehitzen balin bat ditugu, heltzen gira 1500-1600 bat ikasletarat. Bi kasuetan eskuara ikasten dute, eta berbada aldatzen dena, laburki espikatzeko, aldatzen dena da gehiago ze eduki mota landuko den klasean. Gauza batzuk egokiagoak izanen dira, zure lanbidiari edo zure errealitate profesionalari, eta bestean, berbada, ajuntagoak izanen dira, bizi ajuntekoak.
0: Odean, sekatzen dituzien, irakasle horiek izaiten aldirela beraz edo nor, baina alaike, zira nola nahika asten al, bat dituzu ere ordutikak errespetatu behar dituzunak, talde horiek segitu behar dituzu, eta engaiatzen zira alaike ze ikasturte baten zat.
1: Bai, orduan guk engaiamenduan romalki urritik ekainerat hartzen dugu, beraz hartzen dugu, zeren erakasleari emanen diogu talde bat ikasturtean ukanen duena, eta guk gure aldetik aeka eskainiko dugu zerbitzu bat. Zerbitzu hori didaktika zerbitzutik emaiten dugu eta lehenik formakuntzarena da. Formakuntza horiek iragaren dira irailaren bukaeran, hogeita zortzi, hogeita behatzi eta hogeita hamarrean, hiru eguneko formakuntza bat da bederen erakaskuntzaren oinarriak ikasteko. Eta hor emaiten ditugu ere hainbat baliabide klaseak emaiteko. Emaiten dizkiegu ikas materialak, ariketak, konkretuki, klasean egitekoak. Hala, eta gero urtean zehar ere formakuntza horiek segituko dira, izanen dira beste egun pare bat, jarraipen bat eta sakontzea egiteko. Eta gero bestalde, guk aurten didaktika zerbitzuan badugu proiektu gisa moldatzea erakasleentzat baliabide, material horiek denak eskurat emaiteko gizan webgune baten nola ezan, apailatzea. Beraz, proiektu hori aurten hasiko da, seguraski garatuko da ondoko bizpairu urteetan, badalan bat sakona. Aitzin ere aekak bazuen jadanik horako banku bat, zointan baziren ikas material horiek denak sailkaturik eta irakasleek hortik sekatzen altzituzten eta deskargatu. Eta hor, teknologiak aitzina egin arau, gauza batzu aldatu behar ziren eta hor badalan ahondi bat egiteko, aurten hasiko dena. Beraz, espero izaiten alda, ondoko urtean, ukanen dutela ere, tresna berri bat, haien kurtsuen prestatzeko, eta tresna horretan, atximaitenako dituzte, programak, sekuentzia adibideak, ikas materialak, soinuak, eta bax.
0: Nea lagungarri da. Eta ze implikazio galde egiten aldu irakasle izaiteak, zer da gutieneko oren kopurua eskaini behar dena?
1: Guri klaseak izan ohi dira 5 edo 6 orenekoak astean. Kenduta talde berezi batzu gehienek 5-6 oren astean dituzte. Eta gero, beraz kurtsu hori eta zaparte, bada ere prestaketa tarte bat. Bakarrik egiten aldena, edo egiten aldena ere gau eskolan berean, gau eskolan beti bada norbait erakasle horien laguntzeko, haien zalantzak argitzeko, baliabideak atxemaiten laguntzeko, ala, bada hor tutore motako bat hor dena egunerokoan.
0: Eta irakasle batek beti atxikitzen du bertaldea ikastorte osoan?
1: Normalki bai. Bai, hori da simpleena, ohitura batzuk martxan emaiten dira, elkar ezagutzen dutelarik jendeek goxokiago pasatzen da, eta beraz ikasturtean irakasle berak emaiten du astetik buru.
0: Untxa, ordean, zuekin ahemanetan nahi barimada sartu, izan Sibero, Basenabarre edo Lapurdin, badira beharrak denetan?
1: Bai, erran dutan bezala, pixkat menpekotasun bat badugu izen emaitekin, baina badakigu jadanik gaurko egunean ukaren ditugula talde batzu, ola, momentukotz irakaslerik gabe direnak, beraz badugu Baiona, kostalde hori horgia da, Baiona inguru hietan beharko dela, Siberuan txikatzen ditugu irakasleak ere bai, Uztaritzek ere jadanik jakinarazidigu beharko dituera irakasleak, eta gero emeki argiago izanen da, egunak pastu arau, izenak heldu arau, argituko dira gauza gehiago. Eta hori denakok bideratuko dugu, eta beraz aski da aekarat deitzea, edo idaztea didaktika zerbitzurat.
0: Zer da kontaktua?
1: ipar.didaktika@aeka.eus eta bestenez telefonoz 05-5-7-6-0-9.
0: Untxa, eta kursuak beraz urriaren 5etik goiti izena eman behar da, eh?
1: Bai, izena eman behar da etzinetik, beraz behar da entzulen artian, badira jende batzuk nahi luketenak haien eskuara maila ubetu, edo azterketa batzuk prestatu edola, eta horiek ere urbiltzen aldira, haidanik, eta urrian hasteko gisa, no?
0: Beraz alaberri, minesker eta sartzeon, nahiz eta deia egina duzun, bena.
1: Bai, mineskerren ez.
0: Eta bagabigaren kantu berri bat, bigaren singela hemen dugula ere, ez da oraino argitan emana guk santza badugu hain zinjasta gisa proposatzen dozu egu Senpere aldeko bagabiga taldeak izarretan kantua plazaratzen baitu. Bihotz, aurtara bat ipuin izanen dugula aipagai ondotik, hau da Katiarin Sarabegi eta Arantxa Idigoienek proposatzen dituzten ipuin irakorketan zestuak, xetasun gehiago hortaz ere ondotik.

0: Bagabiga taldearen izahetan kantu berri-berria, laster argitaratuko dutena, hemen entzuten ginuen egen bigarren lana, eta tenorea dugu orai beste proiektu baten aipatzeko, ipuin kondaketa bat proposatzen baitauku, bihotz antzerki taldeak, Katalin Txalaberri eta Arantxa Idigoienek aurreri zuzendu, aurtara bat ipuin kontakizun antzestu plazaratu dituzte, eta sei ipuin horretarate, bi botzetan kondatzen dituztenak, heldu ere zuzentzen aldirela erganen daukute, Erri Usta Festivala Kari, urriaren amajean emanen dute auztaritzen Lapurdigeran. Entseguat egin dute herriko ikastolan izan baitira, auztaritzen, lehen aldikotz publiko gaztearen aintzinean emaiteko. Han ibili gira gure publikoan antzerkilariekin mintzatu gira, baina lehenik ere aurren oharrak bildu ditugu beroan bero.
1: Baina deliberatu zuen, etxuela amore manen. Eta burukarako prest izahi zen, burua apalduz eta adarrak aintzineak luzatuz.
0: Entzunitu zei ipuin hauek?
2: Bai.
0: Politak ziren?
2: Bof.
0: Zendako ez duzu maitatu?
2: Bai maitatu du, nuet bof, pirat.
0: Maitatu dituzuzuk?
2: Bai. Bai, erregin dugu zenta batzuk trompatzu dira. Erratean belar.
0: Entzuten dituzia, zuek usu ipuinak?
2: Bai.
0: Nok kundaturik? Nun entzuten dituzia ipuinak?
2: Dakit.
0: Guti beraz, eh?
2: Dakit.
0: Zubat urte dituzia?
2: Sei. Sei. Zazpiter di.
0: Zuk badak zu irakurtzen zu?
2: Bai.
0: Zer irakurtzen duzia zuek?
2: Bai, ni mangak, frantzesez.
0: Begiratzen dituzia marazki bizidunak?
2: Ez ditut bat ere maite. Nik regarde bideo YouTube. Eta futa.
0: Bakar. Eta ipuinak ez sekulan ordean?
3: Nik bai.
2: Nik bakarri futa, kua.
0: Untxada batzutan ora ipuinak entzutea ez?
3: Bai.
0: Zein maitatu duzik gehienik ipuinetan?
3: Denak.
2: Auntzarekin. Nik eguzki lorea.
0: Uita zen hori, eh?
2: Bai. Oiek marrastu dute?
0: Bai, entzutu dut, bai. Txepetxa bazinak iten zer zen txori hau?
2: Ez.
3: Ez.
0: Xuri handi bada?
2: Bai.
3: Ez?
2: Ez?
3: Ez?
0: Arrazein duzu, xuri tipi bada.
2: Arranoa bai.
0: Arranoa handia da bai. Baina arranoaren gainean zen, ordean gorago joan da.
3: Bai. Otsoa lena.
0: Zuk otsoa. Otsoa bila da edo gaiztoa da?
3: Gaiztoa.
0: Beti otso gaiztoa, gaiztoak.
1: Ni gaiztoa zena upeteko. Eta jarritiko
3: eteko. Aba.
0: Bi otx. Taldeko Arantxa Irigoien eta Katalin Txalaberri ditugu hemen. Erdean, ipuin sorta birriak ezagitura erran behar denez, Katalin, proposatzen duzie, hauen emaitea eta lehen aldikotz hemen krastez bat egin duzu eusteritzeko ikastoran. Untxa ezagutzen duzun ikastoran, funtsian Katalin.
4: Bai, nik untxa ezagutzen nuen leheno. Eta bai, ez dira birriak. Berriak dira behar bada ez baitira sekulan plazaratuak izan, baina historio klasikoak dira denak. Salbu bat asmatua izan dena, besteak ez dira arrunt arrotzak.
0: Zor duzu bilketa lan hori egin?
4: Bai, bilketa, gero arantxarekin adostu gira, baina bai, nik biziki maite ditut historioak, zenta hori dako, historioak dira, eta maite ditut historioak, eta badakit ze on ekartzen dien aurrei, historioan entzutea.
0: Eta gero eta gutiago iruditzentzat kondatzen direla historioak, eh?
4: Bai, alde batetik seur, baina ere usu baduzu liburua euskarri bezala. Eta guk dugu bakarrik itza eta gure presentzia bakarrik. Beraz, hor da bakarrik entzumenaren gainean finkatzen gira. Anitzek liburuak orai bada hautu anitz eskuaraz ere, eta beti liburutik abiatzen dira, beraz irudiak hor dira. Aldiz guk nahi duguna da aurrek berek egin ditzaten irudiak. Guk testoa maiten dugu haria, baina berek egin dezaten irudia.
5: Orain, gure aldi, behagiak zabal, begiak idek, eta
0: Zu ikasle izan zira hemen ustaritzen ikastora junta dela Arantxa, eta bukan duzu irakasle gainerat Katialin irringarira, hau historietipia indako, baina antzerkian aditua, aurrekin ere izana irakasle gisa zu ere, zaila da, mentuaz, arreta atxikitzea behar dira, truko tipi batzu sortu, material pixka bat bauzie, minimalista balimada ere.
6: Bai, Katialinek janduen bezala egia gure, nola egan, gure oinahia edo botza dugu, haotxa, kondatzen baitugu haoz, eta beraz entzumena, behar baita entzumenari kasu egin, bainan bai ala ere, ara baditugu historio bako, txentxatu gira edo objektu, edo ara mohimendu pixka bat edo ekartzen, ajeta, jaiten duzu bezala atxikitzeko, ez baita ise, nik uste, ala horren erdi bat irauten duen, horren erdi batez, ara, entzumena edo entzutea sei ipuin, ez da behar beti egez, baina entzatzen gira olako truko tipi batzu edo ekartzen, edo jabots, edo mugimendu, edo objektu, ara, lotura duena historioarekin ipuinarekin, eta txikitzeko preseski ajeta hori.
5: Aseria ere beste bide batetik trostan heldu zen eta maltzurki irrizari zen pentsatzen baitzuen Aberen biltzare hortan ene urdaila betetzen alko dut.
0: Jo, itzer ere importantzia beti atxikitzen da, iztegi bat bada ere, ipuin hauetan, Katialin?
4: Bai, gure autua da hori, ez nola ezan heldu batzu bezala mintzogira, eta eman nahi diogu ere ipuinari magia, eta magia pasatzen da ere, hitz edegetaik, beraz onomatopeianitz, erabiltzen dugu, edo hasteko hautu bat egiten dugu itzen ere erabilpenean. Ez ziten gan, ez ziten desager, prezeski erabili behar dira. Erabilpenak du egiten iraunkortasuna. Da edozoina dinetan kondatzen aldira ipuinak. Bakotsak hartuko du bere mailan. Da ate ideki bat ipuina.
5: Otsoa zen. Tente, ikara garrina. Horzako, juriko ibegida. Ez zuen prezari? Bazakien goizalabian klikatuko zuela.
0: Nola ikuste duzie, ikusgarri hau nun edatuko duzie edo, nun nahi zinukete zabaldu, bakit ondoko egunetan baduziela hemen ustaritzen berean?
6: Bai, gure asmoa da ikastetxetan, ikastoletan, eskoletan emaitea, eta gero biztan dena kanpoan ere kulturelkarteekin ahemanetan sartzen ari gira, eta gu prest nun nahi emaiteko, izan dadin egian edo ikastetxe batean edo, ara, adintartea kondutan harturik, ara, eta justu gehitzeko Katialinek jaiten zona hizkuntzaren magia hori, eta nik uste junta ados naiz berekin, eta tarte hori, oren erdi hori egia aujeri zuzendua da, benen berdin helduei ere ekartzen aldu, eta magia hori azkenan hizkuntzarenak edo ipuinak edo literaturak ekartzen daukun hori, azken indar bat da, manera bat da ere, boara, beste gauza batzuetara buruz abiatzea, oren erdi bat ere pantailarik gabe pasatzeko, eta beraz, ara, gauza initz ekartzen ditu, nik uste, bai, ipuinak, kondaketak.
5: Petianek bere etxe gibelean bazuen elogiz inguratua zen zerragi bat. Han esola bati estekatua zuen ahuntza, pentzeko lekurik jorienetako batean. Eta ahuntzari soka luze bat utzia zion.
0: Eta batzuk, segur da ez dutela usaiarik batek errandat begiratzen zituela YouTubeko bideoak, futbola, eh? Bada beste kultura bat, beste egiteko manera bat gaur egun.
6: Bai, eta da, ara, entzumena, lantzea, garatzea, entzutea, zentratzea, konzentratzea, eta pixka bat ere bidaia bat egitea, eta, ara.
0: Ipuin bakotxaren bidaia tipi hori, hasten duzu, silintxa gisako batekin, unek baitu funtzio desberdinak?
4: Bai, bo lehenik da pixka bat seinalatzea hasten girela, eta mundu, beste mundu batean sartzen girela, beraz, da ahetaren biltzeko manera bat, gehien bat hori da, eta gero pujita da, biziki pujita da gure silintxa, eta baliatu behar ginuela, gia berezia da, Arantxak ekarri zuen ezakik Greziatik edo Sardeniatik edo la, eta izigarri pujita da, beraz, bo jadanik horrek uste dut aheta biltzen duela.
5: Zerua, Isa, Lurean, Ipoin hau, Bedi, notarik.
3: Bela.
5: Aza.
0: Eta komunikatzeko ere aurrekin, ipuin guziak hasten dituzte bermaneran, eh?
4: Bai, bai, hori da aurrek biziki aize hartzen dituzte formula horiek, eta bada horre berriz zentratzeko manera bada, eta jostakinak dira horrak, beraz, badakete galdeginen dugula, beraz, pres dira, beraz, mobilizatzen dira, horren dako bederen.
6: Eta laguntzen du ahemana ere sortzen, eta hori funtsezkoa da, nahizta gu ara hemen bere aintzinan egon, ikuslea doen zulearekiko aheman hori funtsezkoa da, astapenetik lortzen albada, eta horrek egia da laguntzen duela, eta hortan dela gakoa. Astapenetik joan gin hori balin bada, untxa joanen da.
4: Eta zer eginen duzu, mendira joanen zirelarik, otxoaren parean gertatuko zirelarik, zer eginen duzu?
5: Adarru kaldiak emanen dizkiot.
0: Ondoko data, Kordiana, ditekoa dena hor ustaritzekoa, berdin horretarazteko?
6: Bai, ondoko data urgiaren amajean dugu, larumat goizarekin, hemen ustaritzen Lapurdi gelan, abenkontan, erri soinuk antolatzen duen erri usta itzorduen baitana, ara, gero aztaroan badugu, zazpian, kanboko mediatekan, eta aetzeko ikastolan ere urgian ere, ara, ari gira emeki, baina baliatzen dugu ere gaiteko, ara, nornek gure gana dinai badu edo, ara, ez dezala duda.
0: Badira sasoinakola eguberri garai hortan eta maite dute, jendeak ipuinen entzutea.
4: Eguberri garaia biziki kargatua da, bakutsak egiten du bere ikusgarria, bere pesta hori zaila da hor zerbait kokatzea, baina bai ona da, ikusgarrien dako garai ona da.
0: Ba urtara bat ipuin bihotz, bikoteak emanek. Mile esker Katerin eta Arantxa.
6: Mile esker zuri.
0: Usta ditzen ikusgai izanen zuela Lapurdi gelan, herri usta festivalaren kari egan bezala urriaren amajean emanada itzordu hau, eta funtsan hori izanen diren beste itzordu batzu ere horretaraziko dizkigute herri soinukuek.
7: Herri usta festivala urriaren 9tik 11ra, antzerki, dantza, musika eta umorea.
8: Urriaren 9an bospasei taldearen autagaia antzezlana. Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraian bakarrizketa ustaritzen Lapurdi gelan.
9: Ez, bai, da!
7: Urriaren amajean, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoyenen ipuin kondaketa.
10: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapurdi gelan!
8: Atxean, ahangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biozketa ikusgarria.
7: Bukatzeko, urriaren ameka, mutxikoaren eguna ahangoitzen.
8: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
7: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu arten guzta, eta zatoz erri ustara, lekuak eroazon txalkai.
10: Juhu!
0: Itzala handi bat ekartzen dauko hemen Izaki Gardenak taldeak, bere lan labur berria baitu hau, eta Jon Basagurenek egin kantua da, hitzak bereak dira, kantu zaira hemen taldean, eta musikari Libe Kortazar ere, Joseba Balestena, Dani Arrizabalaga, Itor Agirre, eta Miren Narbaitzak ere kantatzen du, bada ere anariren bertsio bat gero egodunak bi kantua hauen artean, beraz, itzal handi bat hautatu dut hemen.

0: Itzal handi bat deitzen den kantua Izaki Gardenak taldeak plazaratu berri duen bi kantuen artean aurkituko duzuena, bestia da Engeru Egudunak anari den kantuaren bermoldaketa Jon Basaguren eta bere mandak hemen emanik Libe Kortazar eta Miren Narbaizare kantari eta Joseba Balestena, Dani Arrizabalaga, Aitor Agirre dira kideak hemen. Eta nahi bali maituzi hori guziak entzun, Badok ataritik ono pasatzen alzizte, aldaketak ditekoak baitira, baina Badoken entzuten alituzu olako gauza zinez desberdinak, badadenetarik, azken diskoak, azken kantuak, azken bideoklipak ere hor baitira, ezagutzen ez duten entzatu, no? Badok.eus, biztanda. Lau minutu baizik ez zira falta amarrak izaiteko amarrontan kantu eskentzak zuek eginen duzu zuen programazioa, ondoko oren terdian nahi bali maduzue, behar Goita emeetzi, goita sortzi, goita behatzi, largo goita zazpira, sibiroko botzala deitzen duzue, eta zuen zerbitzuko izanen zuen, maider gaurkoan, eta biar ere tenure untan behatziontaik amaretarat, gure irratian, gure gomita izanen dugula, Mirentxo Azkarraga, xarataga, eta hartu gorria egiten duela bere baserrian, hartu gorriak elkarte bat ere badu, hemen Ipar Eskualegian, eta badu amar urte sortu zela hau, eta hartu gorri elkarteak ospakizuna ere badu, urte mugagunen ongi ospatzeko urriaren lauan itxasun izanen baitira, eta gehiago jakiren dugu, hartu gorri hortaz, gure gomita ere izanen da, bestalde, beraz, biak miren txuazkajaga, eta ere gure antenan entzuten alko dituzu ere hortaz mintzatzeko ondoko egunetan ez dakit noizari nisikatzen berdemonan hortako ez dut atzemaiten bo, tampi bestali bat ez eranen dauzuet nik ere goazen beste itzordu batzu nahi patzerat ere agendan emaiten alko dituzuenak Eta lehenik odolbiltzeak ere izanen direla, ordean, Lapurdin urrianen seian izarbel teknopoloan bidarten goizeko behatziontaik atxaldeko iduetarat, urrianen seian ondoko aste artean. Urriaren amalau eta amabostean Baionan ere Klean Elkartetxean, Angelun urriaren amaseian, Tarnosen emeretzean, Bokalen ogoian, Ziburun ogoita bat eta ogoita bian izaren dira bilketak, eta Endaian ere urrianen oita sorzita oita behatzean. Mutxikoak Donibane Loitzunen urritik maiatzera dantzatzen alko dituzue hilabeteko lehen igandez amekak terditan emanada itzordua Donibane Loitzunen beraz eta merkatu estalian auzuetako pilota plazetan akotzen edo Luisa Malau plazan Mutxikoak Ziburun ere hilabetean behin dantzatzen alko dituzue elkarten etxean mutxikoak ikasteko parada bauzi eta aire hauekin larun bat goizetan izanen dira amarterditaik eguerditer arte hilabetero lehen larun batean taileja frantsesez izanen da eta bigeren larun batean euskaraz izanen da larun bat untan hasten dira denentzat kortxoak urriaren hiruan setasunak eta izen emaiteko isa deitzen al 06-06-08-01 05-erat, beraz, mutxikoak Ziburun ikasten alko dituzue eta dantzatzen alko dituzue Donibane Loitzunen urretik maiatzera tirabeteko lehen igandez Lehengo kantuen inguruko saioak ere izanen dira Pantsiz bidartekin hilabeteko bigarren astelen guziz zazpietaik sortzietara biltxoko elkartean Baionan Agustinaren karrikaren behatzi garenean da hau hilabeteko bigarren astelen guziz beraz lehengo kantuen inguruko saioak Pantsiz bidartekin Eskolazko antzerkita ilerrak ere Mariz Irutik animaturik, sortzi urtetik goiti, aste arteaz hau boste terditaik zazpietara dira, oaitik eta abendura arte, aste arteaz rambezala uruspuru geran, hiriburun, 06, larogeita ama bost, larogeita ama bi, berrogoi, larogeita eme, sortzira deitzen alduzue, kortxo hauetan parte hartzeko. Istuitzen...
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bukatzeko gure lehengo kanta.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
2: And here comes the dope.

0: dena kasuan ere sartua. Bidazoa operazioan ere hor arrazionatu dituko guan.
1: Jakila baietz! Gera bi urte maiatzean, Guardia Zibilak tona inguru kokaina harrapatu eta komisarrerian 150 kilo desagertu dituan.
0: Zer zelkeria, txo. Agi, interes ekonomikoak eta interes.

0: baino mapiak ilusu zuen joan.
1: Inoz baino faltsuztapen gehiago eta gainera inoz baino gehiago dan zinean jende.

itxoiten ninduela. Sinetxidaz du argiak.

take it down a bit. People tell me, baby, can't be satisfied.

ました。

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Nik zu zaitut maiteago. Arraitsuak ura, ura baino. Nik zu zaitut maiteago. Arraitsuak ura, ura baino.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon. Aizu, arer... zertara etorri garen?
1: Noski baietz, irratzeo bat egitera etorri gara. Ai, buru hori Jakez. Bueno, jarraitu egingo dugu.
0: Gu Aner eta Jakez gara eta gurekin aia musika teknikaria lanak egiten Zafa, Maji teknikari lanetan eta Maji erlegidore lanetan ditugu.
1: Hasi gaitezen bada. Hasi gaitezen bada.
0: Orain

0: Kaixo, gu Eki eta Malen gara.
1: Kaixo, gu Eki eta Malen gara.
0: Lehenengo platera espageti integrala.
1: Babarrun zuriak tomaten txaladan.
0: Postrerako fruta.
1: Onegin.
2: Eskerrik asko bikote, bua, kontatu diguztuzu menua, eta gero bihar jangela joateko gogoa sartu zait. Beno, orain kanta oso polit bat entzungo dugu, ea ezagutzen duzuen, ezaguna egiten zaizue.
1: Hasi kantarekin, Airan.

0: Bai, zera, zorginak ez dira existitzen, eta bueno.
1: Bigarren mailako Erik eta
0: Tier.
1: Erik eta Jer gurekin daude hemen, eta gaur Sarauzko proiektuari buruz hitz egingo ditue. Hasi bikote.
2: Lea balea ezagutu dugu eta trepako pila zaukan.
3: Itxasora bota dugu zaborra jandu.
2: Planeta zainduko dugu.
0: Ezkerrik asko bikote, oso interesgarria iruditu zaigu.
1: Orain txikitako garaia gogoratu Orioko gazteten gozategi. Taldearen gure txikitako kanta abestia entzungo dugu.

0: Kanta hau entzun eta gero segurazki esaera zar batzuk entzuteko gogoak izango dituzuela. Eta horrela horretarako etorri dira hirugarren mailako Haizea eta Alaia. Aurrera bikote.
1: Kaixo entzuleak, Haizea naiz.
2: Eta ni Alaia, aurten esaera zarrekin hasiko dugu ikasturtea. Eta hauxe ekarri dizuegu. Haze parea, karakola eta barea.
1: Gogoratzen aurreko astean gertatu zitzaiguna.

0: zen eta
1: Loreak esan zigun gustoko paragrafo bat aukeratu behar genuela. Demora pixka bat pasa zenean, Lorea nire ondotik pasa zen aukeratutakoa ikustea.
0: Ondoren, nire ondotik pasa irribarre egin eta bioi begiratu esan zuen. Aze parea, karakola eta barea.
1: Orduan, hirurok parrez lertzen hasi ginen biok zati berdina aukeratu genuela konturatu ginenean.
0: Askotan gertatzen zaigu berdina, eta esaldia oso egokia da gure kasuan.
1: Gogoratu bi pertsona antzeko direnean erabili.
0: Datorren astera arte, agur!
2: Benetan polita zuen ezaera zarrak.
3: Jarraian bulego taldearen zazpikale abestia entzungo dugu. Gozatu!

0: pelikula bat gomendatzea. Ze pelikula bat da?
1: Eskerrik asko, Julen eta Egi.

0: Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Back to the Future euskaraz etorkizuneko itzulera 1985ekoa Robert Zemeckis estatubatuarrak zuzendutako zientzia fikziozko komedia film bat da. Badakizu zein aktore agertzen diren, Miki?
1: Bai, Miki.

0: zientzialariena egiten eta badakizu zer gertatzen den film honetan, ne?
1: Kontatuko dizut. 1985ean Kalifornian Martin Mitchell J. Fox nerabea eta denek erotzate duten Doc Brown Christopher Lobby zientzialaria adiskidan dira. Dobek denboran barrena bidaiatzeko makina sortu du, DeLorean auto egokitua, eta martxan jarri du, jarraitu ekin.
0: Ez usteko akats batek mart egun mila behatzen da broita magostean ipiniko du ani hain zuzen ere bere gurasoak izango direnak elkar ezagutu zuten urtea. Konturatu gabe euren arteko lehen topaketa ezestatarazten du. Orduan Martik bere gurasoak izango direnak elkar ezagutu eta asko daitezen lortu. Orduan Martik bere gurasoak izango diren elkar ezagutu eta askon daitezen lortu behar du beste bere jaiotza izaneskoa izango baita.
1: Izugarrizko arrakasta lortu zuen film honek eta ondoren etorri ziren Back to the Future Part 2, Back to the Future Part 3 filmak. Gainera, telesailak eta zenbait bideojoko ere egin zituen.
0: Hase pelikula interesgarria ez da, animatu ikustera.
1: Netflixen duzue ikusgai, eta guk ikusteko gomendatzen dizuegu.
2: Eskerrik asko Julen eta Eki, gomendio bikaina benetan.
3: Zuri ez dakit, baina niri gomendio garen ostean dutxa bat hartzeko goga piztu zen.
2: Aurrera, airan dutxa hotz horrekin.

0: zer iduritu zaizue. Atzenea, ez da, ea ba gehiago entzuten ditugu horrelakoak.
1: Orain, atxatxekoak ditugu gurekin. Zuek kanta bat ekarri dizuegu. Ez da, desiatzen gaude zuek kantuan entzuteko.

Ze polita izan den kantatu diguzuena. Bueno, artista hutsak zarete. Gaurko azkenengo abestia entzungo dugu. Oraingoan, ETS taldearen abesti bat hasi airan.

0: Orain seigarren mailako Urko eta Nakor etorri dira albiste bat kontatzera. Ea orain zer albiste ekartzen diguten.
1: Azer albistea inter...
2: Sarautzek historia egin du eta maila gorenean ariko dira bi traineruak urrengo denboraldian.
3: Arratsaldeon, ni Nakor naiz.
2: Eta ni Urko, iraiak hogeian gertatutako albiste elkarrekin kontatuko dizuegu.
3: Iraiak hogeian goizean Portugaleten jokatutako bigarren playoffean erabaki dira eta dorren denboraldiaren euskotren eta emakumezkoen ondarribiak eta gizonezkoetan deustok lortu duten mailak gorenerako txartela. Hala enbata zailkapena ospatzeko arren egin zieten arraunlarien zazpiterrien salbideko parkean.
2: Zaraustarrek dena binan-binan egiteko ohitura dutela esan ohi da, eta gaurkoan ezberdina izan. Zarautza arranketa elkarteko bitraineruak batera lortu dute ametsa betetzea, eta datorren denboraldian Euskotren eta Euskolabel ligetako lehiatuko dira. Hain zuzen ere, Portugaleten aurreko igandian goizean jokatutako bigarren playoffean erabaki ziren maila gorenerako azken txartelak. Zarauztarrekin batera Hondarribiak emakumeetan eta Deusto gizonetan lortu dute lehen mailan aritzeko txartela.
3: Emakumezkoetan eman zioten hasiera igandean arraunketa saioaren Zarautzen hirugarren irtera zen tiran. Eta Donostiaren atzetik eta Hondarribian aurretik. Bada ama Gaudalupekoak izan ziren jardunaldiko traineru eurik azkarrena. Hondarribiak ontziak 10 minutu 33 segunduko denboraldia gelditu zuen. Kronoa larun batean bezala estropadak denboraldia ona eginez. Donostiarrak ere protagonismoa izan zuen aurreneko larun batekoan, janaulian. Aurreneko larun batean ezustekoa eman ostean igandean leia estua ibili bata enbatarekin.
2: Azken txampan erabaki zen igoera eta enbata gogor astindu zituen palak azken metroetan. Azkenean segundo bateko aldea atera zion Donostiarrari. 10 minutu 56 segunduko denborarekin, elmugaratuta. Donostiarrak hirugarren egin zuen igandean eta azkena tiran izan zen.
3: Gizonezkoek izena ziren urtezko azkenean tiran kau eta arezean atzetik atera zen Zarautz. Aurkari zuzena zuen Donostiren aurretik. Larun batean bezala igandean ere leia estua izan zen. Enbataren eta tomateraren artean. Lehen luzea Galiziako ontziak atera geratzen joan ziren momentuetan. Zarautzek eta Deustok pare-parean aritu ziren une oro. Izan ere lehen ziabogan denbora berean egin zuten.
2: Bigarren luzetik aurrera Deustok hartu zuen aurrea, baina enbatakoek ez izkieten batera erraz jarri lanak. Azkenean, Deustok egin zuen igandeko denborarik onena. 20 minutu eta 26 segundu, Zarauztarrek aldiz 5 segundu gehiago. 20 minutu eta 25 segundu behar izan zituen igora ziurtatzeko.
3: Bigarren playoffaren ondoren, beraz, erabaki geratu ziren datorren denboraldiko Euskotren eta Euskolabel ligetako azken taldeak.
2: Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Iraileko goian gertatu zen albistea gustuko izan duzuelakotan.
4: Urrengo arte!
5: Azer albiste interesgarria. Mila esker, bi kasetari hauei.
6: Bueno, dagoeneko iritsi gara irratzaioaren bukera. Ezkerrik asko denei entzutagatik. Ezkerrik asko arraio irratia eta urrengo arte!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, hasieratik hasiko naiz. Gaurkoan zinemaldiari begira jarriko gara, akizuen moduan, pasaden astean zehar, bueno, duela bi ostiraletik hasita, ba, zinemaldia, Donostiako zinemaldia izan dugu Donostian, eta bertan, ba, zinema munduko, ba, jendetza bildu da, eta gu ere, bertara joan gara, zebrabidea ez, baina gure lankideak bertan izan dira, Aimar Antxeta irratiko Aimar López, gurean, bueno, izan da ze, zinemaldian esango dut, jolin, zinemaldian egonda, eta bertan jende desberdin askorekin hitz egiteko aukera izan du, besteak beste Ekaitz Bertizekin hitz egiteko aukera izan du, baita Iraia Eliasekin eta beste hainbatekin ere, beraz guzti hori entzuteko aukera izango dugu. Horri segika gure tertuliaren txanda izango dugu, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, Naiz Irratiko eta Antxeta Irratiko lankideekin, arituko gara solasean eta gaurkoan gaia pilpilean dagoen gai bat izango da, etxe bizitzaz arituko gara, beraz, hortxe gaia gaurko.

Eta horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albistonaren tartea izango dugu gaurkoan lehenengoz lankide berri batekin arituko gara solasean Maialen Omaetxebarria izango dugu gurean beraz ea zer kontatzen duen.

Eta horri segika gerkariei begira jarriko gara, kazetaren txanda dugu gaur, eta beraz, Iker Lagrenarekin hitz egingo du Maite Ubiriak, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetan kazetak. Eta horri segika azken aldian albiste onik ez dugu izaten, izan ere, bueno, udaltzain batek Hondarribian tiroz hil zuen Bubakar Huele, 46 urteko gizonak, buruna asmendularriak zituen eta gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona hori laguntzeko. Honek zeresan handia ekarri du eta Antxeta Irratian herriko alkatearekin aritu dira solasean. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko bertxoei tarte eskainiko diegu, dakizuen moduan, Euskal Herriko bertxolari txapelketa abian da, txapelketa bete-betean gaude, eta asteburu honetan, pasaden asteburu honetan, lehen faseko bigarren eta hirugarren saioak izan ziren, Altsasun eta Lekeition, eta hauen inguruan hitz egiteko gurean izango ditugu Garazi Kastaño eta June Romatet, beraz, ea zer kontatzen diguten, ze bertxoaldi aukeratzen duten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai, agendaren errepasoa egingo dugu, eta agendaren errepasoarekin ba saioari amaiera emango diogu, baina amaitu aurretik hasi egin beharko dugu, beraz, asteragoaz.

Eta saioarekin hasteko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Gaurkoan gainera artefaktuan nahiko data garrantzitsua dugula esan genezake. Izan ere, milaka lagunek beren aletxoa jarri zuten 1977ko irailaren 29an Egin egunkariaren lehen zenbakia argitaratu zedin. Garai baten lekuko izan zen Egin eta euskal kazetaritzaren erreferente bihurtu zen, kioskoetara iritsi eta 21 urtera epaiaren aginduz itxi zuten arte. 40 urteko zentsura eta errepresioaren ondoren ahotsik gabekoen ahotsa izango zen egunkari bat sortzea zen helburua. 1977ko irailaren 29an beraz, Eginen lehen zenbakiak ikusi zuen argia. 21 urtez Eginek bere sorrerako helburua bete zuen, beste kazetaritza mota bat posible zela sinisten zuen lagun talde baten lanari esker eta egunkariaren sorreran parte hartu zuten milaka lagunen elkartasunari esker. Haiei guztiei mezu oso berezia zuzendu zien egunkari berriak bere lehen azalean. Eguneko titular nagusiaren ondoan Leizaola hilaren zapian etorriko da Bilbora. Agur izenburupean idatzitako editorial bat irakur zitekeen, editoriala batetik egunkari berria posible egin zuen guztiei eskerrak emateko modua zen, baina bestetik asmo adierazpen oso bat ere bazen. Eginen lehen zenbakiak 40 orrialde zituen eta 45.000 leko tirada izan zuen, garai baten lekuko eta egunkariak hartutako konpromisoaren isla ziren hainbat informazio jaso zituen, besteak beste zentral nuklearren oker ekonomiko larria, Lemoizen inguruko eztabaida batean, Nafarroako hainbat udaletxetan ikurrina jartzeak eragindako tentsioak, Frantziako administrazioak iparraldeko ikastolen aurka eragindako erasoak, amnistia legea onartzeko falta ziren azken ikutuak eta Papus aldizkari satirikoaren aurkako eskuin muturreko atentatua, Egin argitaratu baino 9 egun lehenago gertatua. Urte hartako diadan polizia armatuaren tiroen ondorio zildako Carlos Gustavo Ferretxen aitari egindako elkarrizketa edo Japoniako armada gorriko militanteek hegazkin baten bahiketa. Bidean Egin gogoan izango da besteak beste bere ikerketa talde zorrotzagatik eta bere koadernoeskengatik, baina gertakari tragikoengatik ere. Hala nola gerra zikinaren testuinguruan haren bi langile Xavier Galdeano eta Josu Muguruza hil izanagatik ere. Eta efemeride edo artefaktu honekin guztiok ezagutuko dugun abesti bat jarriko dut jarraian.

0: Eta Paradisu Zineman ez, baina Zinemaldian bai. Joarete film laburra aurkezten ari da Ekaitz Bertiz zuzenari Sumbildarra. Joaldun bilakatu nahi duen neska gazte itundar baten istorioa da, lurra ernatzeko grinaz dena. 14 minutuko laburra Kimuak katalogoan da beste 6 filmekin batera, eta hala iritsi da Donostiako Zinemaldira ere. Bertan diren ekoizle eta banatzaileek ikus dezaten. Donostian elkartu dira Ekaitz Bertiz eta Aimar López lankidea.
1: Ekaitz Bertiz, egunon.
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongitazo.
2: Aitzange.
1: Kursal bazterrean gaude hemen, itxasoaren soinua entzuten dela Zinemaldiko igande honetan, errandibuzuzuk bigarren eguna duzule hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra orkestera, etorri zara Donostiako Zinemaldi honetara, Joareke izenekoa, Kimuak katalogoaren baitan orkesten duzu, ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan hitz haundi hori Donostiako Zinemaldian hainbertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez duguna hainbertze lantzen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu. Horren aurretik baina, solastu dezagun pixka bat zure film labur hontaz, zure bosgarrena duzu, aurten, bigarren aldiz heldu zara Zinemaldira film labur batekin, Joaretiek itunara, iturenera, eramaten gaitu, Malerrekara, lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
2: Bai, hoi da, egarren hitz konteraz, hemen egotez, gainera bigarren urte segidon, eta polita da, azken nitxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta bueno, egarren emozionatua, bai.
1: Joaretxe filmak errandugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute Iauteekin eta Joaldunekin, eta filma hau ere alako inguru horietan garatzen da. Ez bortxaz Joaldunak Joare Ioka aritzen diren bizpairu egun horietan, baina bai Joaldunen inguruan zerkera eman zintuen gai hau hautatzera.
2: Bai, bueno.

0: Azken finin, Joalduna gure baiarako personai bat da, azken txikitatik haitu izan duetugu, Joare Soinok, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartze, pues, adibidez Paizetak ekin musikaldetik, edo, bueno, bertzein bat alorretan, politi duetzen ziten, ni bai, bertakoa izan da, baiarakoa izan da, eta, bueno, zinema mundu sartu egonta, erraten unu joez dago, deus ez fikziora, fikziu nina, Joaldunakin, igual dokumentalak badire, eta bar, bineo, pues, politi duetzen zitzaiten aukera modun, ez, zoken momentua zela, personaia hau launtzeko, ere pixkot jendik ikusteko eta izautzeko nundik elduden personaia hau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauen dako personaia hau, eta ze importantzia duen ere, errespetu guzikin tratatzia ez personaia hau.
1: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat joaldun bihurtzeko edo joaldun izateko, joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo joaldun bat, beti joaten dena joaldunen buru, ba nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horren ordezkari, trantzizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
0: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantea zen alde batetik hartzia, bai, figura bat badituna urtea unitz, joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik, importantea zen, aipatu duzuna, ez, azkenin pixkot premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez, bizkot, bi generazio hauek, bat aur bat, niskatiki bat, pues, bizi guzia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja tradizioa arrontin barneratua duna, esperientzia, eta bizkot nola dialogatzen duten bi generazio hauek, eta nola, ez, pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
1: Ituren Ortiz eta Zubietako joaldunek noski urtarrileko azken egun hoietan udaberria ernaraztea dute helburu, eta Joareke filmean gai hori duzu ardatz ere zuk Ekaitz Bertiz, erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu joaldunen afera, edo bat ere, eta gian azpiera bilia dagoen pertsonaia bat badela, udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da, baina ala ere unibertsala denak.
0: Hoi da, azken finin gure kasuan joaldunak aukeratu itxugu, binoneztu uzten izaten historia unibertsal bat, alde batetik bai lurra ernatzea, ez, azkin tradizio eta kultura uniztan dagola, ez, udaberri, oza, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori, usta ona desiatzi hori, naturakin dugun lotura hori, ahibes gure ibarran dugula agitz presente, ez, errekak, mendia, basoak, ahitz lotu gaude, bertako biztanlik, eta hori alde batetik, eta bertzetik ere gai unibertsala da, txikiaztaren nin, edo guain ere bai, nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula, eta nola den prozesua, ez, hori enkarnatzeko.
1: Hogei bat minutuko labur metraia da Joare Etxe, historia haunekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bizualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, eta alde artistiko haundia, ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da, labur metrai batean, hogei minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina ere apostu handia da.
0: Ba, irudi gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitz implikatu zen, lortzeko, eta erraten on, Joaretzen ere ez zindago itxio ezan, orduan bilunon talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen nintzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, errespetu osotikan bat abertzikin, departamentu guztik hasieratik ongi ulertu ginean, bagenekin zertara joan bar ginen, zeintzen helburua, eta ordun denak superongi koordinatu gara, eta egiarra naiz da orain faktura aitz onakin ere gelditu pelikula hau, prozesua izan duda erabat lasaia, erabat ona, noski beti badire gotxi beti jaunitz, bino egiarran super kontenago ze modutan lortu dugune baitza.
1: hogeita bi, hogeita iru urte dituzu Ekaitz Bertitz, hogeita iru. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzenduta erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen labur metrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erranduzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
0: Bai, bueno, beti ematen du batez ere, azkenin hainbertze eiautez landu duzun proiektu bat, hainbertze eiautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utxaz hori izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela hau zabaltzen, beti no, bertigo pixkat ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu honetako iten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi pixkat urduritasun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasain nago, eta gozatzen egia erran. Ordu, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu busturaski.
1: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek labur metraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei. Azalduko diguzu pixka bat, kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
0: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko da hitz egitz, paus importantia da kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburren dako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barren insartzia, azkenin ja horre, utxak kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez? Atzo bertan aurkeztu ginen, gero pues industriako jendekin harremantan jartzen zaitu, pues zoriontzen era etortzen da jendia, komentatzera film laburran gauzak. Orduan pues bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik kimuaken egoteagatik. Pues ikaragarria da, egiaran.
1: Hemen ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira zu bezalako film laburren o momentuz film laburren zuzendari gazte bat entzat?
0: Bai, egia da, Donostiko zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, ez ere film luzetan, ez, zentratua. Egia da, film laburrak ez du tokia hundirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela estenatokirik hobena, edo ez dela gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da, egia erran dizutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino, egia erran egin, utxa zinema dinegotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, eta erra da, hemen egotea.
1: Film laburrak egiten direnean, askok egiten dituzte, edo egiten dituzue historia kontatzeko, film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat, edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, ba, faktura potxoloa izanik ere asko zela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako, eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zukortzi muga hori baduzu batzutan, begitan?
0: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino amalo minutoko historio bat sortzean agitzaila da, ez azkenin amalo minutoz kontatu arrazu eta mezu bat emamarrazu edo emozionatzea lortu arrazu, zaila da amalo minutoz, ez, burun ditu zango zago zioiek kontatzia. Guenik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amalau minututan gelditzen dena, egerran gogorra da gero, ez ikustia. Bion, orduan egia da, balantza batin jarrita, bai da eskuragarri guafin labur bat itxea, bion jartzen zu balantza batin, eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorra dela pelikula bat altxatzea bina. Bino, bueno, hori da, zukeraten zuen, ez azkenia uniz biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adiz bai errekazok hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, bino, horri biliko gara.
1: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joaretierekin aurkezten ari zaren arren, Laugarrena, idaz orkestu zenuen errekazoko hortan, ez duzu antzia.
0: Ez dutatzen du, iaran barren indut anik.
1: Ederki, barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaiz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandi guzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere. Ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun.
0: Bai, saiatuko nahi dut diga, bai badut agenda nahiko betia, binon nahi dut batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntz egiten den, bino, bueno, bertan ere itxin bertan gaude, itxin bertan ere ez egiten den importantena erakitia, beti bertakoa begitu gero kanpora ere atetzeko noski baiet.
1: Ederki, horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbilatik, etorria Donostiako zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
0: Eskerrik asko azori.
2: Ekaitz bertizekin egoteaz gain, Aimar López, jende askoz gehiagorekin ere solastu da zinemaldi honetan, eta oraingoan mende bat gibelera eta Bizkaiko kostara garamatza Igor Legarretaren hirugarren film luzeak Inurri itxuakek. Drama historiko honetan pobrezian den familia batek aberasteko edo bederen bizitza duinago bat lortzeko hartzen dituen arriskuen zentzua aztertzen du zuzendari bizkaitarrak, teknikoki nazioarteko film historikoen maila emanez. Donostiako zinemaldian estreinatu zen pasaden ostiralean, zinema saiean, eta Aimar López solastu zen zuzendariarekin.
1: Igor Legarreta, egunon.
3: Egunon.
1: Zinemira saia irekitzen duzu, Inurri itxuak filmarekin, Donostiako zinemaldi honetan. Okerrez banaiz bigarren aldia duzu, zinemira saian luze metrai batekin, film luze batekin, nolakoa da Donostiara etortzea?
3: Bai, bigarren aldia, ze duela bost urte izan ginen hemen aurkezten ilargi guztiak. Nietzat beti da plazerra etortzea Donostiara zinemaldian. Batez ere, errazagoa delako lagunekin elkartzeko, taldearekin esateko, ospatzeko, askatuko dugula monstruito, ezta?
1: Eta monstruotxo hau, ez dakit monstruotxoa den, edo monstruoa den, erranen dugu Inurritxuak filmak euskarazko zineman gutxitan egin den zerbait egin duela, inbertsio tekniko haundi bat duela, ekaitza betean, gauean filmatua baita, eta laburtuko dugu pixka bat historia, 1925ra eramaten gaituzu, Bizkaiko kostara, bertan, barku ingeles batek kostaldeko arrokak jo ditu, eta hortxe, geratu da, ez aurrera eta ez atzera, ikatzez beterik dagoela, eta familia bat, hasten da, urre beltzaren bila ikatzaren eiz izan, eromener arte, akaso, ikusleak neurtu beharko du hori, erranen dugu Ramiro Pinillaren Lastigas Hormillas liburuan, oinarritutako filma duzu lau, kontatuko diguzu nola iritsi zinen historia horretara?
3: Bai, begira, ni leioaztarra naiz, bizkaitarra, eta eleberria kokatua dago Algortan, ondoan, Ramiro Pinilla Bilbon jaio zen, joan zen bizizatera Algortara ere, eta Andoni de Carlosek aipatu zidan eleberriaz duela urte batzuk, nik ez nuen ezagutzen, aipatu egin behar du, aitortu egin behar dut hori, eta irakurrita gero, iruditu zitzaidan oso eleberri ona dela, eta hortika ere geratu nintzen pentsatzen zergatik zen posiblea, ni ez ezagutzea eleberria, leio aztarra izan da, eta azten zara irakurtzen, eta ja Algortan kokatua, Lagalea itsaslabarrean oso gertu dena, ezta, baina gero joan nintzen jakiten edo ulertzen edo nola izan zen Pinillaren bizitza eta zen motako bidea berak hartuzun ulertzeko zergatik, igual berak ez du oraindik merezi duen arreta, ezta, berak ez da liburua gere. Ordu, poliki-poliki joan ginen hortik pausuz-pausu saiatzen oso erronka ahondia izan da teknikoki, ze eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da, itsaslabarrean, eta pelikularen erdia gozabera, orduan, pentsatu, argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu egin behar ginela eraikitzen edo dekoratu ahondi bat, grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez, bueno, saiatzeko edo emateko gaua zela, eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ezta? Euria, guk sortu duguna, haizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamaren lana, argien aldetik ere, bueno, ba, bai bai, erronka handia izan da bai.
1: Erran dugu, euskarazko filma gutxik akaso hartu dituzte olako erronkak, buruan dugu dantzan bat adibidez, bertze batzuk ere, horrela dutxetik sortzea alako giro ilun bat, eta giro aldi berean beroa badenez, bete egiten duena pantaila eta ikuslearen burua. Euskal Herriko zinema industria badago horren mailan eta badago hori egiteko prest, hau da erronka hau, zuek itxu-itxuan hartu zenutena, inurrien moduan, egingarria da.
3: Ba, esanen nuke baietz, nik uste ja aspaldi bueno, euskaraz egindako zinea, asko grabatzen da Euskal Herrian, baina, bueno, ez daude pelikula inbeste euskaraz egindakoa, orduan, nik esan nuke euskaraz egindako pelikulak edo zinea kalitate handikoa dela, ja aspalditik, eta bueno, da, nik uste beti dela berri on bat, baino ere zaindu egin behar du, ze pakizu gure, bueno, gure munduan, zinere munduan gauzak igotzen dira eta bapatean jaisten dira berehala, orduan, bueno, horre egun behar gara, bueno, pendiente, saiatzen eta lan egiten, mantentzeko maila, ezta?
1: Aipatu duzu lehen aldiz 2021 batean etorri zinela Donostiako zinemaldi honetara ilargi guztiak filmarekin kasu hartan, eta badute bueno, hainbat gauza badituzte aman komunean, bi filma hauek hoietako bat protagonistetan oso gazteak diren pertsonak daudela, kasu honetan ba protagonistaren semea Una Shaiden aktoreak interpretaturikoa hor dago, ez dakit izan behar da, eta bertze aipatuko dugu, bere anai arrebetan ere, bertze hainbat aur eta oso gazte ere badirela, lan berezia, baina gustuko duzuna.
3: Bueno, a ber, ez da zelebrala, esan nahi dut, pues, historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta, bueno, ba, konturatzeko, pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin, eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin, neska mutilekin, ze haiek dute zerbait berezia, beti. Erresa esan nuke dela haiekin lan egitea, baina da dute ez dakit freskura den edo sinegarriztasun puntu gehiago, baina oso gauza polita da beti niretzat, aurkitzea lako eta gero lako talentoak, esan dut ilargi guztiak filmean Aizak Arneros dago orain Sakamantekaz pelikulan, por cierto, eta Unas Jaidarekin gauza bera aurkitu egin dut, ezta? Oso, bueno, talento handikoak direla biak, eta ordun plazerra utza da berekin lan egitea.
1: Aipatzen genuen industria, eta industria heldutzen eta osotzen duan horretan, ba, aurraktoreak ere nola ez ditugu ba izanen mailakoak. Bukatze aldera, lehen aipatu dugu ba akaso gehiago efektu berezien aldetik eta prestakuntza alde horren aldetik ekaitza batean murgiltzak duen lana, arte zuzendaritza aldetik ere sekulako lana dakar honek, mende bat gibelera eramaten gaitu, nolako lana izan da hori, zurea inaundi batean, arte zuzendariarena, haren taldearena?
3: Zinea da taldeko lana, nik argi daukat, baino Mikel Serranok egindako lana eta bere taldeak itzela izan da pelikula hontan, alde batetik hori garaiko pelikula delako, baina beste aldetik komentatu dugulako Itxas Labarrarena. Eraiki, bueno, ideatu, pentsatu, diseinatu eta iraiki duten dekoratu erraldoi hori da, bueno, harrigarria. Nik uste ez daudela peli asko alako diseinuekin, eta, bueno, vamos, zalotzeko modukoa.
1: Azken galdera labur-laburra, zu Leioa aztarra zara, Leioa inguruan, amar bat kilometrora, edo gutxia gora, akaso joan zara Itxas Labar horretara, hori sortzera, pentsatzen dut ore bat dela zureak ere badiren paisaia horiek, orain hemen Donostiako zinemaldiko pantaila hondira eramatea.
3: Berezia da niretzako, berezia. Eta hori, ez dakit, nahi komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina bueno, argita garbi dago konektatzen duzula kasu hontan eleberriarekin, baina ba importantzia da niretzako da oso berezia leioztarra Elbeakoa izatea eta orain ikustea hori La Galeako itsaslabarra aizarrotako ondartza, bueno, aizkorreko ondartza eleberrian agertzen da gure pelikulan Azkorrekoa da. Baina bueno, dira Bizkaiko leku ezagutzen ditudun leku guzti horiek, bueno, berezia da, no? Oso gertu sentitzen ditut.
4: Ba, horrexekin utziko dugu aste bukaera honetan izanen da Zinemira saian Donostiako zinemaldian Inurritxuak urritik aurrera zinemetan Igor Legarreta. Mil esker gurekin mintzatzeko tarte harturik.
3: Zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere gure tertuliaren tartea, gure gaiez edo bestelako gaiez hitz egiteko tartea, eta horretarako gurean ditugu bi tertuliakideak, ba Jon Telleria eta Aitziber Zapirain. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon dizula.
1: Zer moduz?
2: Ongi,
1: ongi,
2: ongi.
3: Bai. Bai, xoe-xoe.
1: Xoe-xoe.
3: Azta zira gorra izaten ari begi esan, eh? Baina, bai, bai.
1: Gaur kanpoan bero.
3: Bai, bai, egintzat astelen astearte luzeak egi esan. Ego, bueno.
1: Aurrera.
3: Aurrera.
1: Aurrera.
3: Ja, atzera ez, noski.
1: Ja, ezin da, ja. Ja, ezin da, atzera egin.
2: Iraileko, nola da iraila, zer izaten diote? Ez barkatu, urtarrileko hirugarren astelena, ez? Omen da...
3: Hori da, Blue Monday, ari.
1: Ah, bai.
3: Hori, Aitziber, bai, badakizu, zure amazaren neurrian, nola asmatzen dituzten, bi hilabeteko krisia, hiru hilabeteko krisia, urteteko krisia, bi urteko krisia, beti da aitzakia bat.
1: Egia, beti dago krisiren bat.
3: Beti dago krisiren bat, aldaparen bat, zinen bat, bueno, erritmo hartzen horrendik.
2: Oida.
3: Nostalgia ere, oporretako nostalgia, zaigu, eta...
1: Resaka emozionala.
3: Resaka emozionala. Estelako resaka.
1: Hori ere bai.
3: Emozionala estena.
1: Bueno, gaurkoan resaka hoiek apur bat alde batera utziko ditugu, eta gai serioagoetan edo sartuko gara, azken egunotan, edo, bueno, azken garai hauetan, nahiko pilpilean dabilen gaia da, etxe bizitzaz arituko gara, hainbat albista izan ditugu horren inguruan azken egunotan, ba izan be Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko dekretu berriak adostu dituela, EH Bildu neurri ambiziotsuagoak edo eskatu dituela, baina nik uste gai nagusi azken egun hauetan ere Mari Carmenen etxegabetzeak ere ekarri duela, aipatu beharra dago ez dela izan etxegabetze bakarra, ze Mari Carmenenak izan du oihartzun handiena, baina Gasteizen ere beste familia bat etxegabetu dute, Bilbon ekidin dute beste pertsona bat etxegabetzea, gaiak askorako eman dezake, baina gu zentratuko gara apur bat gure egoeran edo, baina horretan sakondo aurretik, nola ikusi duzuezuek gaia azken egun hauetan, gai honi emantzaion garrantzia, ezakit noiz norkasi nahi duen?
2: Bueno, ba, hasiko naiz. Niri gertatzen ari zait, azken aldian sentitzen ari naizela, ba, oso privilegiatua naizela, nik nahi dudan herrian bizi nahi dudalako, eta nire kasuan behintzat, ba, erosi ahal izan dudalako etxe bizitza bat. Iruditzen zait, berdin zait, erosi edo alokatu, ez? Ni handitu arte alokairuan bizi izan naiz beti gurasoenean, baina etxe bizitza bat eukitzearena privilegio bilakatzen ari da, ez? Eta horrek eman dit niri, zer pentsatua. Ba, herritar bezala edo baita ere guraso bezala, ez? Ezakit nola biziko nintzateken beldur horrekin, ez? Botako tenaute noiz iritsiko da bukaera, orduan zoritxarrez, eskubide bat dena, badirudi privilegio bilakatzen ari dela.
3: Mm-hmm. Bai, egizan, da, ez... Ormai gainan, nien pixat impotentzia izugarria sortzi dut, ez, gaiak zeda, iosan bizi guztian, ez, bizi zundo izan dugun afera, bueno, garaian garaiko, ba, egoera okorragoak bizi izan daiteke, baina tera kontuak ez dakit, ni gaztea nintzela, aspaldi, esan nahi dute gazte-gaztea benetan ez sentimentuz, etxe bizitzaren aferarekin, ba, bueno, ez dakit, ba, bai borrokaldiak eta kanpainak eta asko egin izan genitu, mazelako, ez, okai oso garrantzitsua eta orduan ere, bueno, egon ziren promesa asko eta bueno, politika asko egon izan dira, ez? Berdintzait orain, Euskal Autonomia Erkidegoan orain emantzipa laguntza daude, garaian Zapatero presidentea zeren Espainiako beste laguntza batzuk ziren, bueno, Euskal Herria zazpi herrialdetan modu bateko edo besteko laguntzak eta moduak egon dira, baina laguntza horiek, bueno, ikusi dugu urte askotako esperientziaren bidez, ez dutela, ez, sakoneko arazoa, ez dutela kentzen, eta, karo, da, ez, ez dakit kapitalismoaren agerpenik bortitzen esan duk, ez, gainera, ez da, batzutara aleratzen da, eta esan dut, egia da, sentimentu askorena da, privilegiatu sentitzea, baina esaten ari gara, jo, etxe bat izatea, beharrezkoa dela, nola bait, mm-hmm. ez jabe gotz, ez jabe etzan, zurea bakarrein eduzun, bai, garaian tetxu eskubidea edo esaten zitzaiona, baina bueno, zerbait beharrezkoa da, eta badaude etxeak. Alega, eskubidea balitz denok diamante bat izatea, bagian ez daude diamanteak, denontzat, ez dakit, ez, bueno, eta asteko ez da beharrezkoa diamante bat izatea, etxea beharrezkoa da, eta egon badaude. Eta batzuk, ba, berez eskubide bertzenaren inguruan montatu dute alako negozioa ezinezko egiten dela eskura egon badauden behar hoiek eta eskubide dituenak herritarrak ba eskura ezin bihurtzea eta ageri denez gainera ezin botere politiko ez da gai egoera hori aldatzeko pentsa dezakegu ba bueno alderdi gehienek ez berrik eta merkea egiten dutela eta ero ez dutela egiazko borondaterik nire bisak kosta egiten zait ez dakit igual bisak inusentean izalako izango da baina hainbeste ez alderdi ezberdin da egonda boterean leku ezberdinetan lurralde ezberdin da ez da Euskal Herriko kontu bat ez da ez mendebalde guztian esango nuke antzeko afera bai gutxienez Europa guztian antzekoa dela eta kolore guztietakoak egonaren eta gara dara estentzara bentsatzen ez gara adibidez ez hipoteka baten kasuan bankuak lotuta zaitu 30-40 urterako baroski horrek pentsaze botere ez ematen dian hori eta bankuei gainera ordaintzez baduzu aseguruak daude tarteko ere beira ze ez bigarren hanka mai horrentzat eraikuntza enpresak begira gizartean ez pixu duten zer egin gaitasun duten ez eta oso lizuna da. Gero aldiaman bai daude, ez, kasu paradigmatikoa, kasu hontan Espainian Madrilen gertatu den hori, baina bueno, Europan ere leku ezberdinetan ikusten direnak eta hor konturatzen gara agian, ba, iba, no, liteke hau eta pentsa ez lizuna den kasu horretan, dela funts putre baten negozia egiteko 87 urteko emakume bat bota du. Nola liteke hori legezko izatea, ez, eta eta, karo, jabego privatu eskubide bat da, konstituzioetan, baina etxe bizitza eskubidea ere bai, eta nola epaile batek ez, kasu horretan ezin du eskubideen leia bat dagoen neurrian, lehen etxi, pertsona horren, bastaketalako epai bat eman, gutxienez hil arte, etxe horretan negoteko eskubidea duela, ez, oso lizuna da, da, izugarria da.
1: Bai,
3: hori da, hori da, askotan bitxatze, kontatuko baligute, auto izango, ez? Joan beste mundu batera non izan, etxea ezten jabetzoa pribatukoa, kontatuko lizukete, etzenuk sinistiko.
1: Bai, horri lotuta, bueno, esan dugu, etxe bizitza azkenean negozio bihurtu dela, norbanakoen edo enpresen negozio bihurtu da, itzulita azken egunotan egon diren ikamikei edo sare sozialetan batez ere zabaldu diren mezuei nabarmen ikusi da gaur egungo gizartearen islada azkenean polarizazio bat ematen ari delako gai hauen inguruan ere polarizazio bat ematen ari da iritziei dagokionean batzuk ez dute ulertzen edo ez dugu ulertzen nola bota dezakezun 80 piko urteko emakume bat bere etxetik, eta beste batzuk, ba, Vox bezalako alderdiek, zabaltzen dituzte mezuak sare sozialetatik, esanez, Mari Carmen beharrean Moro Carmen izango balitz, jada edukiko luke etxe bat. Orduan, horrek ere zer esan handia eman du.
3: Ikusi dut, gertuan ere, Donostiar bat ikusi niolako esaten etxe izizaren arazoa kanpotik etorritako milioika migranten ardura zela, ez? Gure bizte, arrazistek zein aitzakia baliatzen dutela bilatzeko. Eta askotan, ez, fasismoaren inguruan askotan, ez dakit bado, de tira komikoak eta askotan aipatzen da, ez? Azkenean, nola fasismoak egiten duen herritarra albokoa edo bere azpitik, nola baite dagoena gorrotatzea, goitik dagoenaren aurka ekitea baino, ez? Eta atera kontuak, ez zupentsa, Donostiar batek iratzi zuen hori. Alegia, atzerritarrei botatzen, Donostian etxe bizitzaren arazoaren ardura. Alegia, hiri bat saldu dutena naziarteko kapitalari, funts putrei, dena etxe turistikoak, dena bigarren etxe bizitzak, bertakoentzako etxerik ez, denak kanpora joan behar, alegia, eredu neoliberal erabatekoa ezarri duten hiri batean azala behar du personak, azala, bera baino pobreagoak direnei errua botatzeko. Eta baina hortan gaude, bai, arrazio duzu, hortan gaude. Hori ere azaldu ezin, eh?
1: gauza ulertu ezin asko daude azken aldian.
3: Pentsa, Aitziber, Hendaian, egozten dietela, kanpotik etorritake, baina ari gara pobrea guai, ez aberatxo bat direnei.
2: Hendaian, bueno, beste herri askotan bezala Lapurdiko kostaldean, eta zoritxarrez baita orain aratago ere ez, milioi batean erosi eta dena bota reformatzeko.
3: Baina kostaia kanboran iristen da, ez?
2: Bai, hala da. Bai. Eta Jon esaten ari zen aritik, aste honetan entzun diotez, Donostiko alkateari ez, etorkizunan eraiki, ez? Orain auditzakularen egin bardutenean bezala. Eta beste aldera begira bizi da uste dute jende bat, eta orain begira, Espainian eredu ematen ari dira, ez dadila gertatu oren dela urte batzuk bezala, ez, baina etxe bizitzak Euskal Herrian badaude, eta etxe bizitza bat utxik edukitzeak ez luke legala izan behar, eta hor dago nik uste dute arazoa, ez, nire herriko alkate kotxe ezen arrok komene zaionean deitzen ditu mezamile bazk, eta segun zeinen aurrean mezamile ez espanyol. Bani sentitzen dut. Segurazki badira asko mezamile bazk, bigarren etxe bizitza bat Hendaian daukatena, baina deskonektatzera etortzen dira, ba, sentitzen dut. Nik ezagutzen ditut Hendaian gazte asko, ba, oraindik ezin izan dutena gurasun etxetik atera. Eske berdin zait, zure identitatea berdin zait, zertara zatozen Hendaiera. Zure etxe bizitza, bigarren etxe bizitza limada, eta zuri deskonektatzeko balio badin badizu, eta segurazki guen zuten ari den familia askok dute, zemen euskal herritar asko oso ongi bizi gara. Beti kritikatzen dugu besteren bat, baino ez dezagun beste aldera begiratu. Gure, mira, hemen gaudenon artean, segurunago, badugula lagun bat baino gehiago, bigarren etxe bizitza huts batekin deskonektatzeko erabiltzen duena. Ba, deskonektatu zure etxean, eta utzi daukazun hori, eske hori grabea da, joan behar dugu beste nunbaitera, deskonektatzera. Hori nik uste dut, osasun mentala hitz egiten dugun beste batean, gai bat bota izut, malen. Baina, esan izut, hori larria da. Oso larria eruditzen zaiz, ezzuk zure deskonexio hortarako ari zara aukerak kentzen beste batzuei. Eta horreko baten ere entzuten nuen, alokairuan igoera batzuek beste etxe bizitzak bigarrenak naiz eta alokatu ez, eta bueno, ba, Mari Carmen honi pasa zaiona. Batzuk hori egiten dutela pentsioa osatzeko, venga, mesedez. Osa, eta hori boxeko horiek bezala, gezur bat, bata bestearen atzetik, ba, piztu da dela sua.
3: Alare ni kendu gabe, bigarren etxe bizitzeke merkatan duten eragina eta bereziki kostaldeko herrietan, ez, nabarmena izan daiteke, ja, zalantzan ez dut daturik egi esan, kontra egiteko, egingo dute iritzi gutxetik, eta ez azkenan hemen konfiantzan berreketan ari garen neurrian, zalantza dut horren besteko pixua duen, alegia, ikusita, adibidez, ez, etxe turistikoen enpresa handiek zenbat etxe dituzten. Nahitara, merkatutik kanpo zenbat etxe dituzten funts putreek, horrekin, ezkenean merkatuaren prezioan ere, eragiteko gaitasuna dutelako. Alegia, hor, inguruan dagoen, azkenean, bigarren etxe bat duenak noski eragiten duela, inguru horretako etxe bizitzaren prezioa, azkenean, ez, eskaintza, eskari eragin horretan zuzeneko eragina duelako, baina ez dakit, agian da ez dakit, agian berosoen ere izaten da maiz, ez, baina kasu honetan nahi dut erasora goragokoen aurka joan, ba, parekoaren ogertukoaren aurka baino, ez, eta hor diren funtxe multinazionalak etxe bizitzatik izugarrizko negozio egiten ari direnak, uste hortik hasita asteko etxe bizitza asko liberatu genituzkela, egon dira gobernu ezberdinen artetik ekimenak, geraz egitena praktika nola eraman dira, baina goban dut ere adiez Euskal Autonomia Erkidegoan, Javier Madrazo zenean etxe bizitza sailburua, Ibarretxeren garaia zen hori, gero berreskuratu zen antzeko ekimen bat zela, etxe hutsak zituzten denei gobernuak hartzen zien etxe hori, euren gain hartzen zuten alokairu publiko sistema moduan, eta modu horretan merkatura, ez, ateratzen zuten, da bermeak kasu honetan etxe horren zaintzaren eta instituzio publikoek, ez, hartzen zuten. Bueno, hor badaude, nausartuko ez badire instituzio publikoetatik ba, etxebizitza benetan den gauza bezala tratatzen alegia eskubide gisa, merkatuan esku hartzeko tarteko bide asko badaude. Zegia, bueno, badago ez, literatura oso bat, merkatuan ezin dutela instituziek esku hartu, baina, bueno, gezurra da, esku hartzen dute guztietan, azpitura guztiak finantziatuak dira, subentzionatuak dira, eta, bueno, mila modutara ez, esku hartzen dute ez, eta, ez dakit, ba, ze presio, eta soneuki dezakete igizinek eta sektore horretan dabiltzen enpresa handiek, gobernuak ez ausartzeko hor, esku hartzeko, eta hasiz behintzat, gehienetik duenetik, goazen hori ordenatzen hasera, eta egia da, momentu baten iritsi daitekela ere, ba, bueno, bigarren etxebizitza horiek, negozioaren volumen guztiak endu dugunean, ba, mai gainean jarri beharko da ere, ba, etxe tetxu eskubidea aixialdi eskubidearen gainetik dagoela noski, ez, oinarrezko eskubide bezala. Eta orduan, ba, deskonektatzera, ba, etxeko gambarara, edo baratzaruna, baratzara.
1: Edo Herriko Plazara.
3: Edo Herriko Plazara, ez dara,
1: Ez aukeratzera.
3: Ba, nori da Herriko Plazan deskonektatzea maite dugun ontzat, ba, ez da sakrifizio handi horren bisa trampada.
1: Bai, hor, bueno, agian alternatiba izan daiteke besteren bat, galdera eginezkero pertsona bakoitzari agian erantzun desberdin bat emango legoke okupazioa, edo dena delakoa, demorari gabe geratzen ari gara.
3: Beraz, beste trampabe barkatu, aipatu duzulako azkar arte, baina da, ere okupazioarekin ere. Espainiako estatuan behintzat, badoaz lau bost urte alarmekin eta okupazioaren beldurarekin, da badirudi etxebizitzaren arazoa okupazioa dela, beste azala behar du. Osa, okupazioa Airbnb-ek egiten duena, eta ez, eskegia da, eskia da, izugarria da, zera, zera, etxe okupatu gongo dira Donostian, berrogeita hamar.
1: Gutxiago.
3: Bueno, asko jota, esan nahi dut.
1: Bai. Edo zein aitzakia aterako dute, errua...
3: Beti zaurgarrienaren aurka,
1: Bai. Bueno, ba, esan bezala denborari gabe geratzen ari garenez, galdera zabala botako dizuet, agian erantzuteko ez zain erraza izango, baina zer aldatu beharko litzateke?
2: Wow.
3: Dena erantzun daiteke.
1: Dena. Erantzun daiteke hori,
3: Ez, egia da, askotan esaten denean, kapitalismoa da arazoa, ba, ez, hemen garbia da, hori dela arazoa. Baino ere egia da, etxigarrian, mezu etxigarritan ez erortzeko, sistema ekonomiko guzti aldatu gabe ere, uste instituzio badut lanaiko eskumen esku hartzeko. Eta, gara behar duzuna da, epaien konplizitatea ere. Jartzen denean lehian, jabego pribatoren eskubidea, eta etxebizitza eskubidea, hombre, ez dakinik, unibertsitatean nik esi genden Espainiako konstituzioa kasu honetan, dan, ez dakinik gogoan dudana da, ordenean, lehen bizi aipatzen diren eskubidea, gero aipatzen direna, baina garrantzitsuagoak direla. Horren, uste etxebizitza nahiko goran dagoela, ez? Ez diru di, baina.
1: Aitziber?
2: Uste dut joan enkarrera berdinen, kasi nola, baina.
3: Nuen ikasi zenuen?
2: Ez dakit nik EH1?
3: Ba, horron, nik horra
1: karekia. Ez zinen klasera joan gabean,
2: Zutik hasi zenen hori malen.
1: Nik bai.
3: Bai.
2: Orduan egin.
3: Zuk ere bai, aitziber, ez zinen jugo.
2: Aztu izait.
3: Bastarra ematen eliko zinen.
2: Zait. Nik uste dut, ba, jonek esan duen aritik, ez? Azken batean, askotan esaten dugu, ez? Ez zer aldatu, ba, etxigarria bilakatzen da, erantzun lodiak bilatzen badituzu, ez? Sistema bertan bera jaurtitzea zaila da. Baina nik uste dute arduraz hartuko balute gaia, ez? Instituzioek, uste dut duela bi aste Pedro Sánchezek etzuela edo Montero, markatu Irene Montero ez beste, Ayusok etzutela pentsatu ere egingo sol horrela egongo zenik gaur dagoen bezala azken egunetan, ez? Nik uste dut tonto nahi gaituztela, eta oso tresna divertigarriak dauzkate esku artean gu tonto mantentzeko, sare sozialetatik hasi besterik ez dago, ez? Baina badago jendea zorionez ikasten duena eta esango nuke ausartzen dena urratsa ematera, ez? Ez ari bat ere erresa iruditzen gaur egun kanpin den hartu eta kalera ateratzea. Nik txalotzen ditut hori egitera ausartzen direnak, ez? Eta nik uste dut berreskuratu beharko genukela ba kaleak erabiltzeko ohitura. Kaleak gure eskubideak aldarrikatzeko frogatua dagoelako momentu batetik bestera galdu ditzakegula. Eta askotan ere guk hemen erredakzioan antxetan aipatzen dugu, ez? Jo, ba, isildu egiten gara. Ezakitze komentario arrazista edo xenofoboren aintzinean, ba, azkenean ezakigulako parekoak nola reakzionatuko duen, ez? Baina guk ere ez dugu galdu behar erreakzionatzeko ohitura hori. Osa, uste dute anonimotasunaren izenean iritzi guztiak bilakatu direla errespetagarriak. Ez, ez, ez, zuk baduzu eskubidea, zure iritzia emateko. Beste goza bada zure iritzia errespetagarria den edo ez. Giza eskubide bat edo pertsona baten eskubideak urratzen dituen momentutik, ba, eman zure iritzia, baina nik esaten alizut ez dut errespetatzen zure iritzia. Eta hortarako eta debatitzeko sanoki ohitura hori ba uste dut galdu dugula.
3: Batxalo.
1: Bai. Hori da. Ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, gai honek askoz gehiagorako ere eman lezake, baina gaurkoan hemen txotziko dugu, mi esker bikote. Gurean izateagatik.
4: Bi astagarrizta konpondo izango.
1: Ez, seguru ez, ez. Mi esker bikote gurean izateagatik eta hurrengora arte.
3: Aio.
5: Hola, bai, urtan usten dugu zebra bidea. Bostak baitira Euskal Irratietan berriak segidan Charlotte Etxeberrirekin.
6: Atxaldion, guzier polizia municipal batek gizon bat tiroz hil zuen atzo atxaldean Hondarribian, segurtasun sailak dekin araziduenez, gizonak armasuri bat bazuen eta arekin mehatxu egin omen dio ostatu batean zirener, hildakoa berrogeita sei urteko gizon bada, osasun langilek eizin izan dute suspertu, komunitate senegaldarrak elkarretaratze batera, deitu du gaurra atxaldeko bostuntan martxoak sortzi plazan. Eta bortizkeria polizain hildotik urrien iruan manifestazioan toratzen du Santurtzin justizia handerrentzat erri plataformak. Ekaineren hogeita lauan Santurtzin zenduzen hander ospitalean biegun lehenago erriko udaltzaingoak hogeita bederatzi urteiko gaztea atxilotu zuen taser pistolarekin tiro egintzakoten poliziak, baina ez zituzten larrialdiak deitu alta beharrezkoa dena beharrezkoa da kasu horietan biegun berantago zenduzen gaztea, inkesta idekia da eta erantzukizun penalak eta politikoen argitzeko galegiten dute urbilekoek. Anartean manifestazioa antolatuko dute ibakaitzuntan justizien galegiteko eta bortizkeria poliziaren ansalatzeko. Mira, egun bat pertsona ibili dira Baionako karriketan funtzio publikoan baliabide gehiagoren galdegiteko. Sindikatu guziek lan sarien emendatzea eta lan baldintzen hobetzea galdegiten dute. Hainbat zerbitzu publikoetatik pasatu dira gaur, tren geltokitiek, erriko etxetik, auzitegitik eta ospitaletik. Zerbitzu publikoaren defenditzeko hainbat arloko langire hor ziren. Hala nola osasun gintzakoak, irakaskuntzakoak eduta suhiltzaileak denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guziengan eragina dutela, irakaskuntzako eta ospitaleko langile batzuekin mintzatu gira.
7: Ospitalean falta da jende toki guztietan, lan guztietan azkenean, hezkuntza publikoan berdina da jendeak uzten du lana, justizian ere izugarria da nola jendea falta da postu guztietan, eta azkenean nor dira biktimak, erabiltzaileak, bai umeak, bai gaixoak, bai zaharrak, bai pobreak, eta hau onartezina da.
8: Beti ber historiak dira, ni oino erakasen naiz, baina ezko nazionala badira, ni baino gaizkiago diren pertsona hainitz, pertsota direz laguntzaileak, badira pertsona batzu zinez lan balintza bizigitxarretan direnak, badira kontratu murriztuak, ez dira ongi pagatuak, eta oroak zer nahi gisaz, egia da funtzio publikoan ari hilen ontzat, hile betesariak ez dira igotzen inflazioaren arabera, eta horrek biztan dena ongitzen ditolako gorki eskunde nazionaleko eta oroak funtzio publikoko langileak.
9: Ekonomia engatik, erantzen dute hartzaileak denetan, bai erizainak, bai emangizak, bai denetan. Eta larrian da, osasun mundua, sentitzen da, bena denetan sentitzen da.
6: Intersindikalak du manifestaldia antolatu eta labsindikatua batuzako mobilizazioari, aldiz labeko manifestariek erabaki dute beste sindikatuek hautatutako ibilbidearen moztea, ez komisaldegiaren aintzinetik pasatzeko polizaren errepresioa salatzeko, bitan banatu da beraz manifestaldia denak ospitalera eta buruz joan aintzin. Eta Frantzia mailan kontu publikoko ministerioak jakinarazi duena ez funtzio publikoko langirean amaretaiko bat greban da egun, Ezkuntza nazionalian irakasen eunetaik amairun batu da mobilizaziora, urokorki eunta irurogeita amak elgarretaratze antolatu dira frantzian zehar. Eta prezeski ikasek ere gaurko mobilizazioan parte hartu dute, frantzian irureunta hogeita emezortzi ikastetxe blokatu dituzte egun militante gazteak, joan den hastean hasi zen mugimendua Parisi inguruan USL ikasen sindikatuak bultzaturik baliabide gehiago galegiten dituzte, segurtatuak ez diren irakaselan postuen betetzea, egutegien moldaketa baita baliabide materialen emaitea ikastetxak ez daitezen gehiago osasungaitz izan, bagunako polberdizioan egunta berreita amarrikaslek sartzea blokatu dute goiz astapenean, kurtsora itzuri aintzin, ostegunan baiunako jonekazen izokoek batu beharko lukete. Frantzian errepresio handia pairatzen dute ikasak, berrogaia txiloketa izan dira gaur eta amar zauritu, atzoko izan baldoazen amala urteko gazte bati, tiro egin zakon polizia batek Granada jaurti gairoarekin metro batetik matele zurean, jakin barta debukatua dela armada horrekin norbaiten gana tiro egitea batez ere hain urbiletik eta beti airean enbota behar dute. Besterik ez, enaletik seiontan urrengo berri saila.
4: Euskal Irratia.
10: Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia.

gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala, herria zapatzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu. Amarrute gartzelan, daramatzazu.

0: Eta gaurkoan bai, gaurkoan, albisteen ostean, albiste onaren tartea, edo bitxikerian, edo dena delakoen tartea iritsi zaigu, eta horretarako gaurkoan gonbidatu berri bat dugu, Maialen Umaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai,
0: zer moduz?
1: Ondo, ondo, ongi. Estreñetan, bai.
0: Bai, ongi etorri zorraidera.
1: Ezkerrik asko.
0: Bueno, pentsatzen dut azalduko zizutela, baina hau da albiste honen tartea, edo gaur egun, edo denboraldi honetan bintzat izen aldatu behar izan diogu, jendeak konforme ez zegoelako albiste honaren tartearekin, beraz, bitxikeriak ere onartzen ditugu aurtengo honetan.
1: Zagira azalduak dira.
0: Bai, ez
1: bai, azaldu didate. Eta, esango nuke nik gaur albiste ona ekarri dudala.
0: Bueno, ba, entzun dezagon orduan.
1: Bai, bai. Izan ere, erle beltzentzako babesleku bat sortu dute Urkiolan, klima aldaketaren ondoriotatik eta listorra siarraren mehatxutik gorde daitezen erleok. Bai, ekimena erlete elkarteak eta Urkiola landa garapen elkarteak sustatu dute eta Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen Abadinoko herri lurretan kokatu dute babesleku hau. Baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Durangaldeko erlesainek ara eroan alko dituzte erle beltzak eta pea izango da ustai amaieratik negua hasi bitartean. Bai, kontua da, azken urteetako beroteek eta lehorteek ba arriskuan ipini dituztela erle beltzak. Alde batetik, espezia bera ahuldu eginda, lehorteen ondorioz landaren nektar jarioa eteten delako eta modu horretara ba erlauntzetara sartzen duten elikagaia ba nabarmen gutxitu da. Eta beste alde batetik, temperatura altuak ba lagungarri dira listor aziarra ugaltzeko eta listor hori da hain justu erle beltzen predatzaile nagusi. Horiek horrela, ba, erlesain asko, kerlauntzak lekuz mugitzen dituzte, itsas mailatik gorago dauden toki, ba, seguruagoetara.
0: Begira.
1: Bai, eta orduan, ba, besteak beste, ba, Durangaldetik Gorbeiara mugitzen dituzte, Arabako Lautadara edo Burgos aldera. Eta orain, ba, bueno, ba, beste aukera bat izango dute, baina etxetik gertuago.
0: Begira. Ba, gehia esan, bada albiste ona, ze naiz eta gero gure gana gerturatzen direnean, ez ditugun gehiegi maite erleak oso beharrezkoak dira, eh?
1: Bai, bai. Bueno, nik nahiago ditut erleak listorrak baino,
0: eh? Zalantzari gabe.
1: Bai, bai, listorreko zorduri jartzen hau. Kontua da, babesluku honetan soilik erle beltza dena hartuko dutela, Alpis mellifera iberiensis deitzen dena, bai, asmoa delako tokikoaren genetika babestea. Orduan, era berean, ba, Urkiolako parke naturalean oreka ekologikoa babesteko lagungarri ere izango da neurri hau, eta horrez gain, ba, babeslekura eroateko, ba, erleek erregistratuta egon beharko dute, eta asegurua eduki beharko dute, nekien.
0: Erleka bai, bai. Segurua?
1: Bai, bai, bai. Baina, bueno. Neurri hori jarri
0: dituzu. Kuriosoa.
1: Bai,
0: bai, bai.
1: Zer egin beharko dute, banaka-banaka seguratu edo ez dakit?
0: Ez dakit.
1: Babeslekuan 100 neurlantza inguru kabitzen dira. Orduan, ezitu egingo dute eta erlesainen lana horrela errastu egingo dute eta segurtasuna bermatu, ez dakit ikusteko izango da egia zen.
0: Bai, bai, bai. Ba, egia esan, oso estreinaldi ona izan duzu, ze izango zara segurazki bakarrenetakoa oraindik ona albiste onak ekartzen dituena, beraz, mila esker Maialen gaurkoan gurean izateagatik, eta diarre

kirol erregeri gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina, erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik.

0: ez dutela tokirik. Atzo udaltzain batek Hondarribian tiroz hiltzuen Babacar Well 46 urteko gizonak buru nahasmendu larriak zituen. Gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona honi laguntzeko. Koordinazio gehiago behar da gizarte eta osasun zerbitzuen artean. Ez gara ez tresnak emateko gai izan pertsona honi atzokoa gertatu ez edin, adierazi du. Bestalde gertakarien larritasunaren aurrean alkateak argi du zuhurtziaz jokatu behar dela eta udaltzainaren jarduna egokia izan zen ala ez argitzeko ikerketa inpartziala, independentea eta profesionala behar dela.
1: Eta bai, Eva, esan bezala, udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hil zuen tiroz, Hondarribian atzo, ertzain bat babestu nahian, aipatu dugun bezala, hemen Antxete irratian, Babacar Well du izena, 46 urtekoa, biktimak eta jakin izan dugunez, Irungo Zubia, gizarteratze zentroko erabiltzaioia zen, gaur egun jada ez, eta Donostiko Klinika Psikiatriko Forensian ezaguna zen hainbatetan ingresatu zutelako. Nola nahi ere, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari utzi ondoren, kale egoeran aurkitzen zen eta azken hilabetetan beno zenbait episodio edo gertakari eman ondotik atzokoan esan bezala gertakari larri hori izan zen Hondarribiko kaleetan Portu auzoan Igorren Paran Hondarribiko alkatea dugu telefonoren beste muturrean. Igor, kaixo, egunon.
2: Kaixo, Koldo, egunon.
1: Egunon zerbait esateagatik, hori da. Ez dakit nola baloratzen duzuten Hondarribiko udaletik atzokoan gertaputakoa. Badakigu bolo-bolo eta sare sozialetan ez dela normalean, oso objektibo aipatzen edo saretzen edo edatzen albistea eta nolabait ere alarma pizten dela, baina askilarria da Hondarribian gertaputakoa.
2: Bai, eta lehenik eta behin nahiko nuke nire atxekabea eta samina adierazi, ez? Gertakari hauek, uste dut, mina eragin digutela, niretzat ziurrenik gaurkoa da, alkaten etzela egunik zailena eta mingarriena. Bide batez, probestu nahiko nuke, elkarrizketa, bai... Bueno, hildakoaren senidei, lagunei eta senegaldar komunitateari ere doluminak eta elkartasuna adierazteko. Izan ere, atzo gertatutako

0: gertatutakoa, bueno, ekidin zetekeen zerbaiten aurrean gaudela, gaudenaren sentsazioa daukatez, eta neurri batean, ba, gizarte bezala nolabait asmatu ez dugun egoera baten aurrean gaudela iruditzen zaite. Zuk aipatu dituzu, ba, hildako pertsonaren, ba, bakarren egoera pertsonala zein zen, zalantzarik ez dago, ba, egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten, ba, heriotzaren aurrean gaudela, ez, eta, ba, bueno, uste dut gizarte bezala, ba, tresnekin ez dugula asmatu, ez, eta, bueno, horrek ez dukentzen egoeraren, atzo gertatutakoaren ikerketa sakon bat egin behar dela, independientea izan behar duela, profesionalki egina izan behar duela, baina hi uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez?
1: Esan dezakegu administrazioak edo ez dakik gizarte zerbitzuek utxe egin dutela, kasu honetan?
0: Bueno, utxe egin dutela ez nintzake ausartuko esatera, baina bai edugula ez gizarte zerbitzuetatik, bai udalekoak, bai foru aldundikoak, baina baita osasun zaileko osasun mentaleko eta alorretik ere uste dut, ba, bueno, gabezi batzuk izan ditugula, ez? Izan ere, bueno, ba, egoera zaurgarrian, oso zaurgarrian zegoen pertsona bati hartatzen ari ginen, baina ez gara gai izan bere egoerara egokitzeko eta bueno, ba, hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin, eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela, hilabete honetan bertan ere badakit lanbilera bat izan dutela pertsona honekin eta har, baina agian bai gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta ba osasun sailaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi, ba, atzo gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Eta horregatik eskatzen dut, egoera zaurgarrian dauden osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak bakarkasu hontan, baina uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean, erraminta gehiago behar ditugula eskaini, eta egoera, horrelako egoera zailei aurre egiteko, ba, uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula. Jakinda ere, ba, justu gertakari lazgarri hauen ostean ari naizela, baino jakinda baita ere aurrez ere, ba, koordinaziorako deialdiak ere lantzen ariak ginela udaletxe honetatik, eta bueno, ba, daukat nola baiteko gizarte bezala utxe egin izanaren sentsazioa.
1: Bestalde, eta azken galdera, Igor, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak aditzera eman duenez, gertaturikoa argitzeko, ez, ba, ikerketa ere abiatu dute, horretara ziko dugu, bistan denez udaltzaina batek egin zuela tiro, ba, ipatu dugune guera zela medio, ba, ertzaina agente hori babestu nahian, edo erasoari aurre egin nahian, ez dakit, zalantzan jarri da, ez? Ba, ezker eskuin, polizia agenteen jokamolde atzokoan, ez dakit, nola ikusten duzut,
0: Nik uste dut, aipatu duzun bezala, zuhurtzia behar dugu, Koldo, eta iruditzen zait, ikerketa dela gakoa ebazteko jarduna ia egokia izan zen edo ez, ikerketa bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu, baina gainera ikerketa horrek inpartzalea eta independientea izan behar duena argi daukat. Alde horretatik, udal honetatik lan egingo dugu beste, barne saiarekin batera, baina ikerketa modu hori inpartzeala, independientea eta profesionala izatea, eta uste dut zuhurtzia behar dugula ondorio horiek jakin artean, ez aurreratzeko olako valorazioak egiterako garaian, ez? Gu bai bermatu nahi duguna da, eta horretan buru belarri jardungo gara, atzo bertan ja izan genituen

0: gau partean lehenengo bilerak, gaur jarraituko dugu bilera horiekin, guk bermatu nahi duguna da, gertakarien argiketa hori, lehen esan dudan bezala, independentea, inpartziala eta modu profesionalean egindakoa izatea, eta ondorioak ere, horren tamainakoak izatea, eta gero ondoren egokituko zaigu egitea egin beharreko balorazioak noski.
1: Igor Reparan, Hondarribiko alkatea, esker mila, guran izanagatik.
0: Eskerrik asko zuei, koldotan nahi duzen arte.
1: Ondo izan.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta zeurra bidean agerkarien tartea iritsi zaigu, eta agerkarien tartean aste artea denez, ba, kazetaren txanda. Media Baskirratian izan dira, Iker Lagranat zurekin, duzu Maite Ubiria.
1: Egunon, Maite.
2: Egunon.
1: Beraz gaurkoan, ikan bezala, kazeta.eusko gain nagusetan txartuko gira aste untako, eta lehenik egiari zor elkartearen txorkera iparaldean aipatu nahi zenuen elkarrizketa batekin, hori da?
2: Hori da, joan den larun batean sortze bilkura egin zuen egiari zor elkarteak Baionan. Berez fundazioak ibilbide luze egin du Euskal Herrian, estatu indarkeriak egindako biktimen bizipen eta samina lehen lerrora ekartzeko, eta orain abiatzen dute bai bilbide edo bide hori Ipar Euskal Herrian ere, eta elkarte berriaren xedeak gertutik ezagutzeko, Maia Gobet eta Intza Arrietarekin hitz egin dugu. Beraiek azaldu digute zein izanen den haien dinamika ondoko hilabeteotan, berez giza eskubideen alorrean jarduten duten eragilekin eta erakundekin nahi dute mintzatu, besteak beste, biktima hoien memoria atxikitzeko ekitaldiak antolatzeko momentuan auzolanean aritzeko, baina baita ere, nolabait biktima hoien egia ezagutarazteko egin behar diren bideetan izaiteko, delako elkargoak sortu nahi duen batzordean, delako egiaren batzordea sortzen baldin bada, horra jen ekarpena ere egiteko.
1: Eta elkargoko sartze politikoaz ere atxemaitan aldugu artikulu bat kazetan?
2: Hori da, uda osteko lehen bilkura hori izan da, herriarteko kontseilua bildu da Baionan, eta hain bazituzten hain bat gauza gai ordenean, hoietako bat interesgarria eta horrela nabarmendu dugu kazetan, bizitoki utxen gaineko zerga, horre Euskal Elkargoak ematen du urratsa, baina nolabait ohar bat pasatzeko herriko etxei, herriko etxeek badute eskuduntza nolabait zerga hori arautzeko eta plantan emateko, baina urritik goiti ala ez badute egiten, elkargoak emanen du nolabait urrats hori, eta elkargoak bilduko du xosa hori. Denok ezagutzen dugun bezala, etxe bizitzaren krisia larria da gure lurraldean ere, eta lehen momentutik elkargoak hartu du nolabait bide hori hainbat konponbide emateko. Eta bilkura berean egon ziren gai ordenetik kanpo ziren pare bat gai, nolabait eztabaida politiko bat piztu zutela, alde batetik memoriaren gaiarena, itxasun egindako irudi hormaren gainean, Ola Garairen militantearen memoria atxikitzeko eta horrek ekarri duen erantzuna prefenturaren aldetik, eta beste aldetik ere hainbat herriko etxek, dozena batek herriko etxek egin duten euskaren aldeko aitortza galderari buruz, prefeturak ere eman duen nola baite erantzuna edo elegitea mintzaga izan zuten kontseilariek.
1: Azken gai batekin eta horri zira gure estudioetan, hori da Angeluko kabalkada.
2: Alaxe, oroz gara gu, aurten ez kabalkada bat, baizik eta kabalkada bi, izan dire Ipar Euskal Herrian, zer esango dugu, eta Angeluren kasuan, zegoen benetako beharra baita ere, ez, nola baita euskal kultura astintzen duen elkartea ohorean emateko, 60. urtemuga betetzen zuelarik, eta ala da, antolatu dute kabalkada, bi asteburu jarraietan eman dute, eta gukoi bezala Joseba Aurkenerena idazleari galdetu jo kultura kritika bat egitea, bere irailaren 26 egon zan, Kinto Plazan egin zen kabalkadaz gozatzera, berak erraten duen bezala, eta hori aipatzen du, finean zen olako lana egindan herrian, Angeluarrak elkartearen eskutikan, ez bakarrikan kabalkada herri bat hori antolatzeko, ze horrek sekulako antolaketa eskatu du, 180 dantzari bildu ziren, 26 bat antzezle, 25 jostun aritu ziren, 25 musikari, sekulako despliegea egin zuten elkartekoek, baina baita ere, nolabait etorkizuna bermatzeko. Eta horri begira, uda aitzin, ekainaren bostean zehazki, gazte kabalkada bat eman zuten Angeluko lerratokian, eta horrek nolabait zabalduzun bidea etorkizunerako bermatzeko arrobi bat izanen dela, eta belaunaldi berriek haien gain hartuko dutela, nolabait euskal kultura sustatzeko lan hori. Ordune, Angeluko kabalkadari behiklisk bat egiten diogu, eta gainera irudi galeria ederra txertatu dugu guzien gozamenerako.
1: Mila esker, Maite, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kazeta.eus atarian.
2: Mila esker zuei.
3: gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan zeurrabidean ere iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bete-betean gaudelako eta asteburu honetan edo pasaden asteburu honetan bigarren eta hirugarren saioak jokatu direlako lehenengo faseko bigarren eta hirugarren saioak lehena Oier Etxeberriak irabazi zuen Altsasuko saioa eta bigarrena Lekeitioko saioa Ane Labaka izan zen irabazle bertan eta gaurkoan hori bera aipatuko dugu eta horretarako bilaguntzaile oso on ditugu aurreko astean gurean izan zen June Romatet eta Garazi Kastaño naiz irratiko lankidea Arratsaldeon zer moz?
1: Bueno, zakit aurkezpen honekin espektatibak altu ez dut, June, baina...
2: Hori da, nik aurrekan aipatu niona ber espektatibak oso altu jartzen ari ziren, eta ni bertsozaletasunetik netorrela hitz egitera, eta behi.
1: Bueno, nik uste dut gure entzuleak ere ziurra aski ez, kenduta bakaso oso aritua eta trebatua den entzuleren bat edo beste ziurrere badaudela, ba, bueno, gehienak bertsozalea garela ez, eta hori ere polita dela, ba, ona etorreko garela pixka bat. Gure neurri librean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, larumateko saioarekin hasiko gara, aipatzeko, bueno, gure entzule izango digu, bisaio izan dira, biak aipatuko ditugu gaurkoan, aurrekoan saio bakarra genuen, orduan bakarra aipatu genuen. Orokorrean, ze sentsazio eman dizue, asteburuak?
1: Ba, nik esango nuke ja, ez, akaso aurreko astea bazela apur bat denok, ez, publikoa ere martxan jartzeko nola baiteko lehen simulazio hori, eta akaso bagian asteburu hontan bisaio izan direlako, ba, igual ja, bai, bete-betean txapelketa hasi denaren sensazio hori nik behintzat barneratuagoa dut, oraindik anegia da, etxetik jarraitu ditu dala, orduan, bueno, ba, gaur aste artea txaldea izan da, oraindik anere, ba, bigarren igandeko saioa nik, bueno, hola erdizka entzunal izan dut, baina bai, bete-betean murgildu garenaren sensazio horrekin, eta gero ba, bueno, oraindik goiz da porrekin hasteko ere bai, orduan bueno, hortxe bagoaz.
2: Bai, nire antzeko nabil etxetik entzuten aritu naiz oraingoz, batez ere Lekeitioko saiora joan nahi nuelako, baina agortu zirelako sarrerak, eta nik uste dut ere asteburuari begira ematen duela horrek pista txiki bat, ez, ba, hasiera batean izenak irakurrita ere bazegoelako diferentzia bat esan dezakegu bi saioen artean, ba, zozketak zozketa dira eta tokatu zen moduan, baina bagian esan daiteke larumateko saioa bazela, ba, nibelez edo bertsolariz behintzat baxuago moduan ikusten zen txapelketa bat, eta igandeko saioan bagenituen izen nahiko potenteak, eta nik uste dut ere bertsoaldi batzuk mantzutela horren irudia edo.
1: Bai, gelditu zen arrastoa, ez, agian ni ere, bueno, igual ba, apalagoa den bertso gintza horren izenean ere, eta igual Imanol Uriak egin zuen agurrori kontuan hartuta, ba, bueno, kartelari falta zitzaion kolorea ere une batzutan jakin izan zuten bueno, horre megaineratzen, ez naiz ni gizonen defentsan arituko dena, baina ulertzen dut 2026an ere ez dela inposizio erresa, erez, zozketak alako saio bat planteatzea, ustuz gero publikoak ere, ba, bere aldartea jartzen duela saioan, eta horrek ere eragiten duela, eta a priori zaigula gustatzen, soil gizonezkoak entzungo ditugun saio bat, eta beraz, bueno, pues, apur bat, ez, de aurruaren abokatu lanak egiten ere, ba, uste dut, haiek ere konstinte izan zirela, kaso neurria handiagoan edo txikiagoan, izena bizenik esan gabe, baina, bueno, nabaritu ziren hor gutxenez keinu batzuk, eta Irungo, ez, Fikoako saio hura ere torri zait burura, justo kasi kontrakoa izan zena, bueno, ba, bertsogintza eta plaza ere nola aldatzen ari denaren seinale.
2: Bai, eta nik esango nuke ere, tokiak ere ematen duela batzuetan hortarako, ez, ba, azkenean hau Altsasun zen, eta batzuetan, ba, gehiago mugitzen garen okedo, ez dugu arazo handirik tokietara mugitzeko, ba, pasaden astean Azparnera jendetza mugitu zen moduan, baina bai, nik uste dut arrazoi nabarmenena edo agian publikoaren aldetik berotasuna ezain bestekoa nabaritzeko, badela Garazik aipatu duena, ba, azkenean nahi edo nahi eta ez, ba, sei gizon holtzan ikusten dituzu momentuan, ez duzu berdin empatizatzen.
0: Bueno, Birgo, goraziko dugu nortzuk aritu ziren larun bateko saio horretan, puntuazio altuenetik baxuenerako ordenean esango ditut, esan dugun moduan, Oier Etxeberriak irabazi zuen, eta bere atzetik etorri ziren Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, eta Einaut Martikorena, urren ez urren lehenengotik amaierara. Ez dakit, zuek saioa entzunda, ados zaudeten gutxi gora berako puntuazio honekin edo?
1: Jo, nik eskola hartu behar dut hortan.
0: Ez,
1: urrengoa, ez dakit baloratzen, ez? Eta gero entzuten dut jendea kaitasuna daukan esateko, bai, zortziko handiak, nire zela, ez dakit ze puntua, nik ez dakit esaten, eta oso gustuaren araberako
2: nahi, nik ere.
1: Entzule barra epaia nahi zordua, ez dunke jakingo esaten.
2: Nire antzeko biltzen ez, nahi.
0: Bai, puntuazioak agian ez, baina bai sentsazioak bertsoaldi antzun eta izan dut sentsazioa hau hobeto aritu dela edo horrelakorik izan zenuten.
2: Nik esango nuke pasaden astean aipatu nun bezala, ez jo, ba hasiera batean Unai Andaren saioa izaten ari zen bezala oso trabatu eta gero aipatu nuen bukaeran buelta ematen jakin zuela eta batxalogarria zela egin zuen lana batez ere hasiera ikusita. Ez nuke jakingo esaten egontzenik momenturen bat esan nuena jo, ba honek irabaziko du ziur edo eta esango nuke Oierren beraren arpegia ikusteak ere ematen duela jo, bere izena esan entzun zuen momentuan berak bere burua ere sorpresa hartu zuen berak ere nik ez nuke esango sorpresa nik ere ez dakidalako neurtzen eta egon ziren bertsoaldi batzuk asko gustatu zitzaizkidanak ba, jokoa eman zutelako beraien artean agian edo ba, ganbarako oren bat ona izan zelako baino ez dakit esaten ba, ez hau markatuko nuke batez ere edo.
1: Bueno, ikuste duzu bakoitzak aukizuela alako printza uneren bat edo beste, bai. Ez? Gero beti goitik berako puntuazioak ematen dira, baina zentzu horretan esango nuke gutxienez bertsolari bakoitzak bai izan zuela ofizio bat, igual ganbarakoak ezakit komplikatuagoak dira eta inkluso igual exigenteagoa gara, baina ofiziotan esango nuke denek aukizutela alako printza momentu bat edo imaginatzen dut beraiek ere haien buruarekin gustorago gelditu zirela eta nik ere hautaketa egiterakoan bueno, euki ditut aukera bat baino gehiago esku artean, egia esan.
2: Bai, nik ere hor ofiziotan egia da momentu batzuk egon zirela, ez? Eta bueno, leno aipatu dugu, baina batzuden batzuk gustatu zitzaizkean gehiago edo gutxiago, asko gustatu zitzaizan niri adibidez, Mantxi eta Oier Etxeberria militanteen paperean ikustea bat zielako ez, ba, hartu zuten bakoitzak oso puntako papera eta ba, jokua eman zuen, eta esaten duzun ba, puntu hoiek egon ziren, eta nahi dut zitzaizan ba, momentu hortan Mantxik hartu zuela, ba, ez dakit, ba, gaztelania esaten arriendak hartzearen hori ez, eta hartu zuen berak gaia eta pixkat mantxakatu zuen eta gustatu zitzaidan ere bintzat.
1: Nik gainera gero zakit hori nola baluratzen denez, puntuetan, eta nola, ez nolako isla eta zenbataren joko pixua daukan, baino negia da, batzuetan gaiak ekartzen duela, ez? Nola baita bakoitzaren rola eta horre ere badago gozamen puntu bat, ez? Entzuten duzunean gaia eta esaten duzu, ostras, honitze, posizio txarra tokatu zaien, eta beste batzutan kontrara da, oso gaia izan daiteke planoagoa, eta hor dago bertsolariaren bertutea, ez, jakitea askotan ere gaiztotzat, ez, sozialki gaiztotzat edo negatikotzat hartzen dugun postura hori hartzea, niri hori asko gustatzen zait bertsolariak apur bat arriskatzen dutenean, eta literaturatik gehiago dauka akaso, baina, bueno, eraikitzen dutenean beraiekin zerikusirik ez aukan zerbait, ez?
0: Bai, ba, bueno, saio honetatik bertsoaldi bat hautatu duzue, esan hori da Txaber eta Einauten zortziko handia, konta eguzue, zergatik aukeratu zuen hau.
1: Maria da kasu honetan gaiak posizioak edo roloiek zartzen dituela, baina, bueno, igual kokatuko dugu ez, basa zuhiltzaileak dira biak, jakintza den egoera bat gainera mai gaineratu zuen gai jartzaile taldeak, ez? Ba, zenbat sute egon diren eta zein baldintza txarretan dauden orokorrean suhiltzaileak, baina batek protestaren alde egiten du eta bigarrenak igual dela hor espero etzenuena edo bueno, ez sinplena izango litzatekena, beste batek lan utzi nahi duzu zen. Ez da igual suhiltzailearen betiko jarrera bolondres horretatik, ez? Ba, honek esaten du bea pikutara. Eta baina nik behintzat ez dakite zubitune, baina hautatu dut hizkuntzarekin egiten den jolasarengatik. Horrek bereziki deitzen dit niri akaso arreta askotan, beste guztia igual teknikoagoa dalako, mm-hmm. eta nik ez dut kontrolatzen hainbeste, mm-hmm. metrikaz ez, baina bueno, ba, literaturatik gertu daude jolas horiek niri asko gustatzen zaizkit, eta uste dut Batxaberrialdo eta Añaut Martikorena oso fin ibili zirela zentzuenetan.
2: Bai, nik pixat ados nago alde horretatik, iruditzen zaidalako ere askotan ba, bertso saioak bi ordu irauten dituela, ez, eta batzuetan doinu batzuek ere ba, lasaitasunera asko jotzen dutela, orduan itz jokoak harrapatzen aritzea eta horrelako jokoak eskaintzen dituzten bertsoaldiak ba pixkat pizten dizutela zuri ere entzuteko gogo naia eta ba gehigarri hori, orduan honek bai eman zuela joko horretatik eta polita iruditu izan, zailtasunak kontuan hartuta ere ba postua etzela bat ere erreixa.
0: Mm-hmm. Oso ni, ba entzule egingo dugu.
3: Txaber eta Inaut, baso suhiltzaileak zarete. Duela urte batzuk, baino sute larriagoei egin behar izaten diezue aurre. Txaber, greba egin nahi duzu lan baldintza hobeak eskatzeko. Inautek aldiz, lana utzi nahi du. Txaber hasita, Iruna bertso zortziko handian.

0: Ba, bombero ideietatik.
1: Presibak eta mangerak eta roskak.
0: Bai, bueno, hori izan zen, intzuten ariketa, gogoratuko dugu Oierri izan zela irabazle, baina nik uste urrengo saioak, urrengo eguneko saioak aipatzeko gehiago eman zuela, beraz, ongiro ditzen mazaizue, urrengo saiora egingo dugu salto, Lekeitioko saiora, Ane Labaka nagusitu zen bertan, eta egia da bi saioen izenak ikusita agian badagoela alderaketa egiteko aukera, edo badagoela arreta ematen duen zerbait dela, ba bueno, izenak agian gehiago ezagutzen ditugula, beste txapelketetan edo gehiago aritu direlako, zer esan handiagoa eman dutelako, bueno, ez dakit, orokorrean, igandeko saioa zer ditu zitzaizuen?
1: Nik esango nuke pixkat joko aldetik gehiago edo arinagoa egin zitzaidala, baina esan dagunagatik ere puntu handi batean, ez, gehiago ikusten nolako gehiago nere burua goltza horretan, bazeudelako emakumeak, bazeudelako transmugimenduko edo transfeminismoa mugitzen diren pertsonak, eta ba, erreflejatuagoa ikusten nintzelako, islatuagoa ikusten nintzelako. Baina bai, egon ziren momentu ezberdinak, agurretatik hasita, niri egon ziren pare bat agur, bai, aroaren agurra esango nuke izan zela, ba bere bizkaitar eta arabar zen horrekin jokatu zuela, eta Aitor Bizkarraren, bueno, kaxarrankari omen alditxoa tegitea oso oso politak izan ziren, eta ja horrela asteak saioak ematen dizu ere, ba, entzuten jarraitzeko gogoa.
2: Bai, bai, nik hori, oraindik osorik entzuteko tartea ez dut eduki, gero, bueno, identifikazioaren elementua badago, igual gazteagoa zen holtza ere bai, eta horrek ere, bueno, ba, egiten dut, askotan ere, ba, horrekin guk ere ez, ba, igual galitu, batzutan galitzen gara pixka bat hankamotz, erresago identifikatzen gara jende gazteagoarekin, eta bueno, ez dela igual hainbeste ezakitez, mantxik zenbat plazetan kantatu zuen ere, ba, hori ezin dugu atzean edo aipatu gabe utzi, baina bai beste kolore bateko saioa izan zen, eta igual aipagarria ere, txapelketa baten ingura intzegiten ari garelako ere, ba, sei bertxolariren artean, lehenengo laurak oso puntuazioz duarekin ez, Ane Labakak irabazi zuen, baina bi puntura gelditu zen Aner, eta bi eta bat puntu arteko diferentzia besterik ez dago, horrek esan nahi du, ba bueno, orekatua ere egon zela zentzu horretan, gero ni ere oso txarra naiz ez, baina bueno, nork egiten duen noiz gora, eta ez ba, ezakit puntura entzunetan hankasartzea errexagoa dela, edo hankamotz gelditzea hobe esan da, hankasartzea, baino, bueno, gero gauza egiten ez, ba, seguro igual adituagoa den norbaitek erresago azalduko lukeena, baina bueno, ustut, bai, beste kolore bateko saioa izan zela.
1: Bai, eta aipatu duzun horrekin ez, leia puntu horrekin, eta ikusita emaitzak nola izan diren, nik egia puntuaketak ez nekizkiela, ba, gerora sartu naiz bertsozale elkarteko webunean, eta hasi naiz puntuak ikusten, eta etzian oso ondoko aderatzen ez, jo, ba, hasiera batean irakurreta enuen ikusten Ane garaie hain garbi, ez? Eta orduan ba begiratu nahi izan dut, kenduta ganbarak, ea ordena zein zen, eta ordena ez zen hori, ordena iraulita dago ganbarak puntuak, eta asko aldatu zutela esango nuke, ganbara arte Maialen zen lehenengoa, Aitor bigarrena, Aner hirugarrena eta Ane laugarrena, eta ganberek asko eman zuten hor aldaketak egiteko, beraz, bai, lehiatua izan zela esango nuke.
2: Bai, berezeki ganbarako batek, ez? Nabarmena delako hor, nunbait diferentzia puntua baldin badago, zegia da ordena asko aldatzen dela, baina orokorrean ere nekorekatuta daudela puntuazioetan, baina bapatean bueno, irauli egiten da Aneren ganbarako horrekin.
0: Bai, hor bergogoraziko dugu, nortzuk aritu ziren bertxotan, aipatu ditugu pare bat, iruzpalau aipatu ditugu, baina, bueno, gogoraraziko dugu puntuazioaren arabera nola geratu ziren, Ane Labaka izan zen garaie, hemen guztirako puntuaketak ere aipatuko ditugu, ze badute aipatzekoa, Ane Labakak irabazi zuen 681 punturekin, bi puntura geratu zen Aner Peritz, puntu eta erdira geratu zen Maialen Arzaius, eta beste puntu eta erdira geratu zen Aitor Bizkarra. Orduan, hor badago
1: bai, patu dugun lehia hori, ez oso bai, justu ibilizien.
0: Eta gero, hortikan 30 puntu gutxiagorekin Eneritz Artetxe, eta beste 30 gutxiagorekin Aroa Arrizubieta geratu ziren. Hor badago desberdintasun gehixeago, baina bai, aipatzeko moduko da lehenengo lauen arteko lehia hori.
1: Bai, lehia potentea izan zen, eta ia da Eneri, bueno, ikusita ez, telebistako irudiak ikusten aritu naiz azkeneko denboran, ba, saioa entzuteaz gain ikusen egintuelako haien arpegiak ere, ez, batzuetan ematen duelako joko pixka bat, eta jo, Eneritzen agurrean ikustea Eneritz benetan, ba, zegoela triste, ez, ba, landu duelako, eta agurrean hori epatu du, ez, lanketa egin duela, eta ba, batzuetan ba, jokoa egin du, ez, urteten jakena horrekin, eta ba, pena pixka bat eman dit, Eneritza horrela joan dela ikusteak, baina esango nuke orokorrean saioan zehar lan polita egin zuela, nahiz eta bagian hortxe gelditu zen, baina bai beste lauak izugarrezko lehian aritu ziren.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu bertso saio honetan, agian bertsoaldi batzuk gehiagorako eman zutela beste batzuk baino, bueno, zuek ekarri duz zue bertsoaldi bat Aneren ganbarakoa, ikusi dugun horretan edo puntuaketetan ikusi daiteken horretan, agian puntuazio taula irauli zuena, ezta?
1: Bai, esango nuke jakin zuela ematen puntu horretan, nik egia da gaia entzunda ez zala ez taburutik pasako, nik uste dut Anekaro batuzun gaia ezakizan zuri garazi, baina niretzat behintzat izan zen, wau, hemen dikantiratzea ausarta irutzen zait, eta hala ere gainera, ba hori, bururatu hartza izula.
2: Bai, uste dut, bueno, igual de aurrez aipatzen genuen Ultzagaineko gorputzeiek ere nola pentsatuta kantatzen duten, ba, bueno, ganbarakoak ere ez bakarrikan erena, ez, egon zirela beste adibide batzuk ere horren arrastoa uzten duena, eta gero, ba, hori, aurrez esan duen identifikazio personalen kontu horrekin, ba, igual de niri pertsonalkian erenak, ez zitean okurrituko niri ere ez, ausartu ere, ezakita ausartuko den intzateken, baina mugitu asko mugitu ninduen ganbarakoa izan da, eta nik uste dut entzun eta askoz gehiago ezin dela.
0: Osongi, ba, honekin amaituko dugu gaurkoan, Aneren bertsoaldiarekin, ganbarako lanarekin amaituko dugu gaurko saioa, mila esker bikote, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
2: Hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte.
3: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

Eta honekin iritsi zaigu guri ere zebrabidearen beste aldera pasatzeko unea eta agurresan aurretik jendaren errepasoa egingo dugu. Asteko eta behin 7:30etan Irurako Elizan bertsosaioa izango duzue, bertan Amets Arzaius, Maialen Arzaius, Oiana Iguaran eta Aitor Mendiluze izango dituzue. Horrez gain 8:00etan Donostian Altxerri Jazz Klubean Ariane Quartet izango duzue eta 8:00etan ere Loiun Lauroetako San Miguel Ermitan beste bertsosaio bat. Oiana Bartra, Igorre Lortza, Onintzen Beita, Etxaun Lekue eta Xabi Paia izango dituzue bertan. Beraz, hau esan da, ba, zebrabida gurutzatutzat emango dugu eta biharritzuliko gara berriro ere, zebrabida gurutzatzeko prest, arratsaldean izan, agur!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, radiokultura irratiko kulturkuboa irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Radio Kulturan
3: Kultur Kuboa.
4: Egunon entzule guzier.
5: Apa.
4: Egunon txartal. Egunon baina din.
5: Muntza ziste.
4: Muntza gira.
5: Bai.
4: Eta ara, hor gira, beste emankizun berri baten dako, ez dugu utxe egiten, harri garria.
5: Biba gu.
4: Bai.
5: Hola, ez da beste ikera egiteko.
4: Aizen eta olatuen kontra ere ari gira, hemen. Eta gaur, hortzaize alderatuan engira.
5: Abaia.
4: Bai. Bakizu ezer den, zer baden, hortza izen badira gauzainitz, baina...
5: Eliza bata, uste dut. Rugby zelai bata.
6: Ah, bon? Rugby zelai bata?
5: Ez dakit. Badira espartinak.
6: Bai.
5: Badira ere goikoetxa.
6: Bai.
5: Hoteliak.
4: Bekoetxea ere.
5: Bekoetxea, behar ba.
6: Babrana.
5: Badabrana. Bada... Uste dut, badera... Azparnen bezala ostatu liburu denda
4: oho, bibazu eta abar bezala
5: hori da
4: eta abar bezala, eta nola etzen da hortza izan den dena liburu denda kafetegia
5: no, uste xantalek badaki
4: bai, xantal
6: menta,
4: ara, simpliki
5: menta.
4: Bai. Eta ara, eta han bada bera, Charlotte Russo deitzen dena beraz sortzailea, liburu dendaren sortzailea, eta hori, ba, pixkat gogoa zuena, han bere liburuaren pasioak edatzeko, eta montatu du espazio bat biziki gozoa, biziki, ara, xarma duen toki bat, eta, ara, ez da baita espada, bereziki, bai, nola ez, liburuen sekai bateko, atxemaiteko, eta gomendioa initz emaiten dituzte. Baina nahi bauzu simpleki kafe bat hartu ere, eta terraza bat baute, tokia gozoa da, eta hortarako ere egina da. Beaz, horren proiektu honen ezagutza ginen dugu, eta baita ere nola ez Charlotten ibilbidea, eta genera hor joan den urtean, nahi zuen hortzaizetik aratago edatu bere liburuaren pasioa, eta zer egin du?
5: Nola kamioi bat.
4: Eta kamioi bat. Bai, kamioi ibiltari bat, liburuz bete-betea, argi-argia zenbat liburuz hartzen diren kamioi hortan.
5: Eta, zer da, suemi romork bat?
4: Ez, ala furgoneta bat, eta bizikion txantolatua palekin, eta hori ere herri-zerri ibiltzeko parada eskaintzen du Charlottek. Beraz, ze proiektuaren ezautze dinen dugu, nola ez kantu batzuk izanen ditugu, berri bitxi bat, beraz.
5: Iduriz,
4: uste dut.
5: Bai. Xuduga barrian jadenik.
4: Santalena. Baina den, quiz bat prestatu duzu. Badakizu zerekin abiatuko dugu emankizuna?
5: Santarekin.
4: Eta bai, berri bitxiarekin.
2: Radio Kulturan.
5: Oh,
2: Kultur Kuboa.
4: Kasik nikro txart bezala egin duzu. Chantal.
5: Ah, bai, Chantal.
4: Orduan, ai, desesperatu da, Chantal. Kaixoa. Zer duzu gaur?
6: Kolombiara joan gira.
4: Ah, Kolombia. Kafearen etxan eta kafea ipatu du.
5: Kafea edo bestiteite.
6: Ez hau zen duzu, Pablo Escobar.
4: Pablo Escobar, kantaria?
5: Ez, beste.
4: Beraz, rogaren kapoa, horako zerbait.
6: Laro koiku amarkadan, Escobarak, ikarrazi zituen hipopotamoak.
4: Ah, bai, egin zuen horako zo bat, horako zerbait. Okan
6: zuen lubi bat, eta...
4: Ezekien zer egin bere xosaekin. Bo, enetxe hauntxai paindu dut, badut denetarik, bo, eta nola baditut hektariak eta hektariak, bare, animadiak ekarriko ditu. Hipopotamoak.
6: Eta baziren hipopotamoak. Baina, Escobar hil zenean, Kolombiako gobernuak, utzi dituzte hipopotamoak ola naturan.
4: Mm-hmm.
6: Baina,
4: zer pasatzen
6: da? Gaur egun, zentagaraian baziren zakit bi bizpairu hipopotamoak, baina gerostik.
4: Ugaldu egin dira.
6: Ugaldu egin dira, eta gaur egun berreun inguru dira.
4: Aha, ados.
6: Eta...
5: Ebe?
6: Eta bizi dira Magdalena ibaiaren inguruan.
5: Ah, bai, ikusten duzu?
4: Bai,
5: hor la Magdalena.
4: Bai, bai, bai, ekialdean eskuin eta piskat gorako.
6: Hori da. Baina hipopotamoen presentziak turismo...
4: Ah, turismo ekarakartzen du.
6: Bai.
5: Ah, mm-hmm. Badu, bala,
4: mozakit alde hon bat denez ere turismoaren erakartzeak, baina bon. Eta ordan zer...
5: Zer gran behar da, mile esker, Pablo?
6: Eta horrein, begauk egon, izan dira kampaina bat
4: esterilizatzeko. Tamarexalak behartuak dira hipopotamoak esterilizatzea.
5: Oh, behar zukurai bat, jakizak.
4: Bai, nizte ni joanen, arat. Ados, mi esker, Xantar.
5: Mi esker, Pablo, eta mi esker, Xantar.
4: Arre, eta, ba, horrein, binaginen kuiza, zenbat hipopotamo, badira, gaur egun Kolombia.
5: Xantaren batzean. Ez, euskal egi da, itzuriko gira.
4: Bikain. Itxasurat, espero.
5: Ez, ah? Ez, baiunat.
4: Ah, baiuna.
5: Baiunat, bai. Uh-huh. Ez, lehenik ez, gero.
4: Bo,
5: Lapordirat. Lapordiko arkitektura tradizionalean nola deitzen da etxeko fazada nagusia babesten duen teilatu egala.
4: Mm-hmm.
5: Lorategia edo lilitegia, baite, xapalda edo askartea.
4: Baite, errango dut.
6: Xapalda, erramzu.
5: Xapalda.
6: Xapalda.
5: Nun bizizida, Lapurdin edo baxen afaruan.
4: Itxasu
5: ez dakigu,
4: ez dakigu. Egun batez Lapurtarrak
6: dira. Baxen afarua, esten da, bida jain uste dut.
5: Ados. Ba, mea, jazain duzu. Xapalda ditzen da, edo beatukia.
4: Ados.
5: Guai, baiunat. Baiuneat.
4: Baiuna.
5: Baiuneko katedraleko klaustroan. Mola erraiten da, klaustroan?
4: Bai, klaustroan.
5: Zein xetasun bitxi atxemaiten alda.
4: Edo kalostrapean.
5: Kalostrapean, ok.
4: Zein bitxitasun? Bai.
5: Zebizion, berdat, bai. Atxemaiten alda, arku buru baten gainean. Balea bat, txokolategi bat, Inglaterrako armarioak, edo pilotari bat.
4: Balea bat, ara.
5: Balea zuretako.
6: Bai.
5: Ebe ez.
4: Pilotaria?
6: Ez. Inglaterrako...
5: Bai, eta hori min egiten dik.
4: Ah, bai.
5: Jakizak.
4: Hala,
5: zenta baiun, izan da, luzaz, hala. Ba, ez du gu, he? Gu bezala, eskoziarrak bezala, baiona izan da Inglaterraren azken.
4: Menpe.
5: Hale, osta bat. Ostibarre, osta bat, izura... Izura erria oso ezaguna, nahi nuen hola oso irrabili, oso ezaguna da. Done Jakue bidean, Santiago bidean, zergatik. Handagoelako bideko ospitalerik zaharena. Hirubide nagusik bat egiten duterako, Dona Jakue bera bertan bizi izan zelako, edo hanbakarrik saltzen delako bideko baimena. Edo, zekin horretan da, bakizu, karneta hori. Txantara?
6: Azkena.
5: Han bakarrik saltzen dela... Oke, baimena, bideko baimena. Saldu ene,
4: zenetan. Iru bide, baina ez lehena, zindar lehena, errandozu?
5: Han dagoelako bideko ospitalerik. Hori zen, hortako errandozu? Ospitalerik zaharena.
4: Hori da.
5: Ebe ez, hiru bide nagusia bat egiten dute.
4: Ah, dos.
5: Bada Turreko bidea, Vezele bidea eta Puy-en-Velay bidea.
4: Bon. Ba, izuratik abeiatuko gira.
5: Ba, hobe.
4: Eta garazi irarte, eta garazi
5: ingurit. Eta han bada ostatu zinez biziki on bat.
4: Bilbaso.
5: Hale azkena, zer da Gipuzkoako Getaria errian duten xagua? Sardina kutsan marka oso ezaguna, berriz oso ere bide duzte. San Antion mendia, Juan Sebastian Elkanoren itxasuntzia, edo xukaldeko tresna tradizionala. Zer da Getariako xagua?
4: Mendia.
6: Xukaldeko tresna.
5: Galtzen dugu hor, Xantale. ez, isla bat da eta San Antion mendiarekin.
4: Ba, hori erran dut.
5: Agurtzen dugu San Antion gure...
4: Bai, hori da. Agurtzen
5: dugu, ja.
4: Lanki dugu, ja. Bai, agur San Antion. Mi esker, Benyadin?
5: Zitaz?
4: Mi esker. Ara, bazen horrein hortzaizerat. Eta, ba, Charlotte Russorekin mental liburutegiaren proiektua ezagutuko dugu, bazen.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
7: Egun handen eri, ni Charlotte Niz, eta mentali buru den da, idekidu duela guai bost urte. Hortza izen,
4: pike. Orduan, lehenik zen... Balduzu hori txapen zehatz bat liburuekin,

0: dute hori. Eta bon, ez da kasualitatez liburuzaina bilakatzen nuela zinez, bazen harri bat, deia. Eta bai, horretniz, ze mundua edekitzen zen liburu bat. Zinez, zen horretniz, lehen eleberrietan, ze hainbat bizi, hainbat abentura posible liteken liburu batekin, zinez. Eta guai, liburuzaina bezala, xantza bat da ere hori transmititzea. Aurrentzat, baina ero, elduentzat, fan denentzat, xantza da, liburuak, kristoin, idekitzea da, bai.
1: Zagit, ikasketak egin dituzu, literaturarekin lotuak, edo?
0: Ba, egin dut, bak el, bon, ez da gehiago, eta gero ene pasioa zen gehiago hizkuntzak, beraz ikasititut aleman, italiaja eta guzti, eta ene elburua zen abiatzea, eta mundua deskorretzea. Beraz, egin ditu formakuntzak, askip desberdinak, baina elburua zen zinez mugitzea initz. Ez zen sobera liburuen munduari lotua, baina ere segitu dut beti irakurtzea, zinez importantea zen. Eta gero pixkanaka, itzuliniz, eta liburu zainaniz, doela guai sortzi edo beratzi urte. Asiniz langila bezala, Baionan. Eta gero, bon, ba, sortu dut menta... Duela bosturte, bai.
1: Epatzen duzu, ara, mundua deskubritzeko kogoa bazinuela. Liburuek ere ara, deskubritzeko parada emaiten dute, beraz, bauzu naturalki kuriositate bat. Berbada hori zaiten alda, nora erran, itz gako bat, ez? Kuriositatea, deskubritzeko gogo hori, bai liburuen bidez, bai bidaiatuz.
0: Ba, pentsatzen dut, astapenan liburuek piztu dutera, ene kuriositatea, eta gero, bon, handitu niz, eta ulertu dut posibilitik, ela ere deskubritzea fisikoki errealki, baina, guai ez niz, hainbeste bidaiatzen eta guztif, baina liburuak beti, enetzat bidai bat dela, en fait, beti, eta hola segitzen da ene kuriositatea elikatzea eta guzti, bai.
1: Aipatu zu, bidaiak egin dituzula, liburuetarat bueltatu haintzen, baina ez dakit, balda bidairen bat markatu dizuna, edo nuna hainitz bete dizu.
0: Ebe, xantzatut zen, eta egin ditut ikastaroak en development de projet humanitaire, ez dakit nola erran euskaraz, eta gero lan egiten duen, monitorioan, bai, eta ene lehen lana Nepalen zen, biziki gazte nintzen, banituen ze ogoi eta hiru urte, zinez gazte, eta mundu biziki desberdina. Eta hau gaiten da ene bidai importanteena zen, eta zinez zen kultura desberdina, baina kodoak, hizkuntza, dena desberdina, eta zinez aldatu nau, pentsatzen dut. Gero segitu dut bidaiatzen pixkat Asian, bereziki, ene lanak antziren, baina Nepal egoiten da ene bidaiak, importanteena, bai.
1: Euskal Herrian gira, Poitien bai. Sortu zira, behaz, ez dakit, Euskal Herrian nola aileatu zira Euskal Herriraz?
0: Bon, ez kasualitatez, baina etorri niz lagun bati esker. En fait, bi bidaien artean nintzen, eta inakien nun pausatu pixkat, eta pentsatzen nuen, oh, bo, zergatik ez, Euskal Herrian, hilabete batzu, kutsa izanen da. Eta gero, ari nintzen pentsatzen, bon, humanitarioa berriz pentsatzen, zanta atxemaiten nuen pixkat neokolonismoa zela, eta enintzen bizike xiur, partu hartu nahi nuela mundu horietan, eta pixkanaka, bon, urrundu niz. Eta beraz, etorri niz Euskal Herrirat, eta en fet, bizikifita atxeman dut lan bat Euskal Monetan. Eta untsa zen, zen elkarte bat, zen mundu berri bat ere, e en fet, gustatut zitzaidan Euskal Herria bizikifite, zen ta bazen izkuntza bat, bazen kultura biziki azkarra, eta enuela bat ere ezagutzen. Beraz, zen pixkat bidaia berri bat, eta abentura berri bat, eta en fet, egiten du guai amak orte, beraz... Egon nizkoa.
1: Patzen oso, horre, hizkuntzak ere izan dela zure beste pasione bat, bai. Eta beste, ez dakit, Euskararek

0: Ekiko berehala erabaki duzun ara euskara ikastea edo nola izan da prozesua?
1: En fait, zen bat ere galderarik, netzat, bon, hemen bizi nintzen, ba, zen hizkuntza bat, beraz, normala zen, gainera, bon, ene pasioa da, eta, mam, etorri hain zin, ba, nuen deia iztegi bat, eta atxemaiten nuen biziki, harrigarria, zen ta, ba, frantzian, enakien, euskara hain bizia zera. Zinez, pentsatzen nuen, zen pixkat, bretoina bezala, edo, ez hain beste, edatua, eta en fait, ze sorpresa zen, eta da hizkuntza biziki, biziki aberatsa, fin, eta enetzat ere zen desafio bat, zen, ta ez da bat ere beste hizkuntzetan bezala, fin, behar duzu zure burua zinez aldatu, beraz erabaki dut, erabaki gabe, euskara ikastea, bai. Bai. Zen galerarik pixkat mentan bezala, en fait. Liburu den da, elebiduna da, normala da, en fait. Hemen badira hizkuntza bat, fan, badira bi hizkuntzak, baina bada euskara, eta behar dugu toki bat emaitze, fan, eman euskarari ere, koa.
0: Nola izan da, euskara ikasteko prozesua, beste, ez dakit, alemandarra ipatu duzu, italiarra, barbada, ez da hain komplikatua, baina euskara, non, pentsatzen zinuna baino komplikatuagoa, errezagoa izan alda.
1: Euskara ikastea komplikatua gadoa, zenta, en fait, hemen piti posible da frantsesez, mintzatzea, eta hori da ere, ba, sobera erresa da, koa. Baina, hartzen du denbora initz, me merezi du. Fanzinez, erran bezala, hizkuntza biziki aberatsa da, eta merezi du denbora, merezi du energia, baina ez da beti simple, badut euskararekin, badut harreman bat, damur-en batzutan, ekitzen diz eta biziki untxa mintzatzen dut, zela, wow, ok, ze bon, menperatzen dut, eta beste egun batzuk nulan diz, zela, ok, ale, zerotik, ale. Me hola da, pentsatzen dut, eta guai, xantza dut, zenta mentan, ez dut beste autorik, en fait, eta jendearekin hitz egiten dut egunero, eta ene maila, obetzen ari da. Baina ez da sekulan bukatua, pentsatzen dut prozesua. Voilà.
0: Euskaldun,
1: Bai.
0: Euskaldun zaharrek ere egunero ikasten
1: Bai,
0: ditu
1: bai.
0: gauza batzu eta egunero egiten ditugu
1: Bai.
0: akats batzu, beaz lasai. Eta ez dakit, aipatu duzu zure lehen lana liburu denda batean, ara, Baionan izan dela, ez dakit kasualiki izan denez eta zer deskubritu duzu ara, liburu denda baten lan eginez, ez dakit nuntzenez, aipatzen aldenez, edo ez.
1: Bai. En fait, hasi dut ikastola batekin nik ez dut formakuntzarik, liburu zaina bezala, ez da berrezkoa. En fait, pentsatzen dut, justuki, obedela zinez liburu dena batean ikastea, zenta hola ulertzen duzu zinez nola martxan den liburu dena bat. Eta beraz, egin dut, ene lehen ikastaroa, Baionan, Lalinean, Espainiako karrikan. Eta, en fait, ene dia zen pixkat deskubritza nola den lana. Ez bakarrik ideia biziki romantikoa, ah, irakurtzen dugu liburuak, ah, bikain, ah, edaten dugu kafia, ta, ta, ta, ta, ta, ez da bat ere hola. Eta biziki untsa zen, zen ta, deskubritu baitut egunero bizia, lan administratiboa, fakturak, kartoiak, fanda, zinez lan fisiko bat, eta zaila da hori imaginatzea kanpotik, eta en fait ez dugu denborarik, irakurtzeko, hori da. Eta untsa zen ere Baionan ikastea, zen ta La Linea aski zaharra baita, liburu den da betzara. Badu esperientzia, baditu bere bezeroak eta guzti, eta untsa zen. Eta gero segitu dut, bo, egin ditut misio baitzuk elkarren, baina bestenaz nintzen ere Dario Merlun. Eta beste liburu dena bat da, koa, biziki eskolara, bizfan, beste esperientzia bat bai.
0: Hor, atxeman duzu, hemen ongi sentitzen naiz mundu hortan.
1: Bai, zenta aski polibalantea da, eta nik behar ditut misio biziki desberdinak, behar dut mugimendua, eta ongi zait, hola, en fait, badira misioi biziki kalmeak, lan administratua, bon, ez da ene parte maiteena, baina behar da egin ere. Eta gero, badira, justu ahemanak jendearekin, eta hau da, ene parte maiteena. Jendearekin trukatzea, liburuai buruz, baina ere biziari buruz, eta liburu dena batean ahemanak biziki urbilak baitira, zinez. Ez da bakarrik komertzio bat, ez dakit nola erran, baina bada ahreman bon, emozionala ez dakit, baina zerbait zinez jendeak konfientzia emaiten dautzu, eta gero berdituzu, fin, liburuak atseman, fin, zinez, bada zait bereziki hemen orza izan, zenta jendea biziki untsa ezagutzen dut, segitzen dut, ere urtean zehar, eta bai, bai, bai, astapenetik maiten nuen lan hori, zinez.
0: Horra, ipatzen duzun lehen esperientzia horiek, kostaldean, bai honan ziren, talezte, baina hemen orza izan gira, beraz, ez dakit, nola izan den prozesua alde batetik, zu haurek, zure liburu denda montatzea, eta genera ez kostaldean, baizik eta piskat barnekaldean.
1: Bai, en fait, aski naturala zen, prozesua. Zantani barnekaldean bizi nintzen, deia, denbora hortan, eta egunero egiten nituen joan inak. En fait, oartu nintzen, nintzela bakarra, fan bezeroak ere, eta biziki bitxi atxemaiten nuen, ez genuela liburu dendarik barnekaldean, zanta hainitz bait gira. Bada easkarea, frantzasaz, baina justut euskaraz ere, eta zinez bitxi zen enetzat, baina enintzen bat ere prest hori egiteko. Zenta da ardura, fa, animaleko ardura, eta berda txiki, fa, da enpresa bat, ko. Baina pixkanaka ideia sortu da, eta egun batez ohartu niz, nahi nuela egin, en fait, eta triste ninteikela ez egitea. Bai, ez entzatzea. Beraz, hola sortu da ideia, eta bisitatu dut lokala bat hortza izan, eta haintzin nahi nuen ere erriko etxarekin ikusi nola zen, fin, ez xosa ukaiteko, ez sustengoa ukaiteko, baina justu ikusteko nola zen giroa, ea egokia zen ideia, zenta ni... En nintzen bizi hortza izan, beraz, en nuen sobera ezagutzen eguneroko bizia hortza izan, bon, banekien ez zela batele komertziorik, ez zen ostatorik, ez zen deus zentroan, beraz, bazen behar bat, baina en nuen nahi etorri hola, ok, badut ideia bat, ok, guai, utzilekoa, eta enen dut enego ezakoa. Eta topaketa erriko etxarekin bikaina zen, zinez, bazen enbeia, bazen deia dinamika bat. Eta hola, bisitatu dut lokala, eta hartu ditu hilabete batzuk, hein? Beraz, biziki fitea bianda, prozesua, eta dola, bai, bost urte idekia da, beraz, bai.
0: Ranten duzu, hala, bisitatu zula lokala, o tokiak beti garrantzia badu, lokalak zerbait transmititu izu?
1: Bai, lokala importantena zen, zenta, banuen deia ideia bat buruan. Nahi nuen zerbait deia aske handia, nun posible zen gertakariak antolatzen adibidez antolatu barkatu. Gero nahi nuen ere parte bat ustatua, beraz behar zen deia zerbait. Eta en fet, bisitatu dudalaik ortsaizeko guai menta, ukandut un coup de foudre zen, da deia zentroan zen, biziki zentroan, ba ziren biterraza, handia zen, badu kriston charma hemen, eta zinez proiektatu niz biziki fite, baina momentu hortan enintzen bat ere prest, enuen previsionel, enuen kontablerik, enuen deus, beraz, jabeak, pixkat, erraiten zuen, ados, zure proiektua muninua da, baina berda garantia, berduzu zerbait. Eta, bai, utzidit haste bat, dena prest egiteko, eta lortu dut. Eta, bola.
0: Olako kasuan, zer kontutan hartu berda olako proiektu bat montatzen duzularik? Zer da importanta kasu emaitea, ala, lokala txemaiten duzu, benen, ara, gero, ez dakit berdenez investizamendu haundi bat, aztapenean, edo ara, harremanak editore edo liburu saltzaile desberdinekin, eta ez dakit nola funtzionatzen den?
1: Ba, pentsatzen dut parte zailena xosa dela, seur, zenta ene lana ezagutzen nuen, fan, banekien nola egin eta guzti, baina enpresa bat sartzeko berda xosa. Eta ni gazte nintzen, en nuen hain beste xosik. Beraz, lehen etapa zen bankuen ikustea, prebatuka iteko, eta gero, bai, konbentsitua, fan, eta kontable bat atxema iteko, fan, zinez, zen, eta en nuen pentsatzen hain zaila izanen zela, zinez, afet jendeek ez zuten bateri sinesten proiektuari, eta bai pentsatzen zuten pixkat erro zela liburu denda bat sortzea, barnek aldean ortza izen gainera, eta bon, ben, ni aski siur nintzen logikoa zela, eta ba, zela behar bat, baina zaila zen zinez jendeak komentitzea. Baina ala ere lortu dut, me zaila zen normalki liburu denda bat sortzeko, ukaitan aldituzu diru laguntzak. Nik ez ditutuken. Zen da, ene proiektua, haien ustez, ezen martxatuko, ko. Bon, uai. Martxan da, me bon, zaila zen bai astepenan. Sos maila, biziki zaila zen, gero hori egina eta untsa zen, fan, baziren obrak, baziren, bon, gero liburu zainako misioak, baina erresa zen, komparatuz.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
3: Kultur kuboa.
4: Ara, eta ez alde egina segituko dugu Sarlotekin pixka bat berantako, baina pausa bat einen dugu, Xantalek nahi bait zuen guk kantu baten entzutea, eta zer hautatu duzu?
5: Artista da Ruben Block, da Belgiako artista bat, eta kantua da Turns the Tide, eta en fait, ez da bere kantua da beste talde baten kantua, eta berriz, enfin, aja berritzen du, edo, zakin horrekan, moldatzen du. Voilà,
4: bikain, Ruben Block, guazen.

0: Ruben Block, Turn the Tide, maitatu dut, ez nuen batzi zautzen, eta ara, proposamen polita.
1: Ezerra.
0: Ezerra. Guazen horrein berriz ere hortzaizerat, mentali burutegira, eta Charlotte

0: Batek aipatuko doku, zengaitik beraren dako importanta zen tokiak, liburu denda o, kafetegi horrek, xarma berezi baten ukeitea, goxua izaitea, ara, okay. Ze garrantzi duen, guazen.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
2: Gero, ala, espazioa lokala atxemaiten duzu, zer eta bon, liburuak ekarri, eta beste baina zer transmititu zin, nahi zinuen toki honek, txarma hitza ipatu duzu lehen, importanta zen ere ala, ez izaitea toki hotz bat, eta izaitea harima bat edo zerbait?
3: Ba, ideia, astapenetik ene ideia zen, ez bakarrik liburu dena bat ukaitea, baina leku bat nun jendea pixkat, bon. Etxean bezala senditzen zen. Zinez zen ta deia, pentsatzen dut, usu zaila dela liburu denda batera sortzea, bereziki izaiten alda zaila. Eba dira muga biziki psikologikoak eta guzti, eta nik ere ez dut maite giro hori. Liburu dendak biziki xilixilak, biziki snob eta guzti, beraz enuen bateri hori nahi. Horregatik nahi nuen ere ostatu bat gainera, hola bada bizi bat eta liburuak ez dira lehentasunak. Izaiten alda, baina etortzen alzira justu kafe baten edatera eta untsa da. Eta hori importantena zen enetzat. Zinez nahi nuen jendea guzia ongi etorria senditzen zen. Eta nahi nuen musika, nahi nuen bizia, nahi nituen aurrak, zerbait alaia eta zerbait goxo eta gainera horregatik antolatzen ditugu ere gertakariak, tailerak ez bakarrik liburuen munduari lotua baina ere badira kontzertuak, badira bai pintura tailerak eta guzti eta beraz bai ideia zen leku biziki dekia eta biziki goxo bat edekitzea horregatik lekua importantea zen ere, hein? Eta pentsatzen dut elgarrekin, hortzaizterrekin, lortu dugula, zerbait biziki bizia egitea. Entzuten da berba hemen, me badira azpian, badira horrak, badira. Eta kondeniz, zenta jende batzuk, etorri zela astapenan justu kafe baten edatera, eta pixkanaka, ohartu dira, en fet, liburuen mundua ez zela hain beldurgarria. Eta pixkanaka, bai, urbildu dira, eta zinez, hau zen ere elburua erakusteko, bon, liburuak denentzat dira, eta ez da beharrik bak plus 10 ukaitea, edo Stendhal maitatzea, untxasenetzea hemen ere, ko, eta irakurtzea, justut.
2: Justuki, bon, bisita bat egiteko, nola antolatua da, don, ara, ba, piskat nunko katua den, lehen nahi patu zu, baina, ara, herria ezautzen ez duten endako, piskat bat, eta bisita virtual bat.
3: Bai, beraz menta, da zinez zentro-zentroan, Elizaren ondoan, bada terraza bat, beraz ikusten da, normalki, hemen dira, eta bai, mai batzuk, parasoilak, eta guai bada kamiona ere. Eta barnean autatu dut ostatu partea eta liburu denda nahastea. Eta hau biziki importantea zen ere netzat erakustea, bon, ba, en fet, dena elgarrekin bizitzea, eta ahuntza, normala da. E nuen nahi bi parte desberdina, posible izan entzen adibidez ostatua gainean, zenta badira bi estai, osatua gainean eta azpian liburu denda, enuen hori bat ere nahi nuen dena nahasia. Eta gero antolatua da pixkat motaka, badira literatura, me beti bizkuntzetan, frantsesez eta euskaraz, aurrendako, eta batzutan hautatu dut ere hizkuntzak nahastea. Adibidez, saiakeretan, zenta pentsatzen dut, en fet, importantea dela gaia, eta adibidez interesatzen ba zaizu ez dakit feminismoari edo zain hizkuntzan interesgarria izaiten aldakoa. Eta horren dako ere pixkat.
2: Horretzen hasiera astapenak, iriki duzun eguna eta ondoko egunak eta hurbileko jendea nola etorri diren.
3: Lehen eguna zen urriaren 21ean.

0: 2000 hogeita batean, dola bost urte kasik bai. Eta, egin nuen publizitatea eta guzti, baina enuen pentsatzen hain beste jendea hor biltzea. Eta zinez, harrigarria zen, ze pesta izan zen, eta zen bat jende, pentsatzen nuen, biztanda ene lagunak eta guzti hor biltzea, baina zinez zen harrigarria. Eta pentsatzen dut, kasik liburu dendaren erdia saldu dut lehen egunean, ez da, wow, ok, bazen zinez behar bat, bazen, jendeek nahi zuten olako leku bat, eta zinez konfientzia eman dit, zinez. Eta gero, egoiten dira, jendeak, zinez, dola bost urte hor dira, oino, eta etortzen dira, suste gantzen dute hainitz lekua, bai liburu dendan, baina ere gertakarietan, zinez, bada, animaleko sustengoa, eta hau bikaina da, zenta ene buruan, mentan, ez baitzen justu ene proiektua, baina proiektu kasik kolektiboa, eta enetzat zen zentzurik bakarrik egitea hori, ene enpresada beraz normala da, baina guai lekua aldatzen da ere jendearekin, fan moldatzen dugu, adibidez, enuen bat ere ideia finkaturik, adibidez, banuen, nik biziki maite ditut abenturak edo egiazko bidaiak eta guzti. Pentsatzen, jendeak ez badu maite, kenduko dugu hori presniz eta errugbia edo pilota ezarriko dugu ordez. Eta hola martxan da, menta da zinez aipatzen dugu elgarrekin, zen nahi duten, nola ikusten duten ere menta. Etorkizunean ere, gertakerietan ere, eta hau maite dut, zenta proiektu bat bakarrik uikaitea untsa da, baina enetzat zen bat ere nahi nuena. Bai.
1: Geroztik, beste ideia bat izan duzu, kamiona?
0: Ba, egia erren kamiona, deia, astapenetik nahi nuen, baina ez zen posilbe, fan berzen dena ordenean egin.
1: Izan duzu, intzenetik, harreman bat, kamioi liburu denda batekin, edo ez, edo nola etorri zaizu, edo entzunaz duzin nuen, edo ez dakit reportei baten ikusi, edo...
0: Enuen ikusia edo zeit, baina banekien existentzera, eta ideia biziki maite nuen, zenta... Na pixkat ber ideia mentan bezala, ideia da liburuak jenderen gana urbiltzea, eta maite nuen ere muga hori kentzea, ez da, ni banoa jendearen gana, eta dena erresago da kamionak ez du beldur egiten, ez da, erran bezala lehenago, ez da beti erres liburuetan batera sartzea, badira, 2000 razoin, eta kamionarekin dena erresago da, eta hasta benetik ageri zen. Ukintzen da jende berria, Inuena txekulan ikusi, mentan, eta bikaina da. Beraz, idei hori banuen buruan duela aspaldi, berzen sosainitz, eta berzen norbait hemen enplegatu, zen beste etapa mentaren zat, eta nahi nuen haintzin menta segurtatu, menta untsa plantatu, beste proiektu bat egin haintzin, aski intentsiboan iz, beraz, nahin, ala ere ez dut hainitz goitatu. Eta beraz, sortu dugu kamiona duela guai urte bat terdi. Eta, proiektu hortan ukan ditut diru laguntzak. Posible zen, zanta bestenaz, zen bat ere posible. Eta bai, duela urte bat terdi, bada itzuli bat, barnek aldean. Eta martxan da, zinez, pentsatzen nuen denbora gehiago hartuko zuela... Zanta dira usai berriak, ez da hain ezaguna, ez zen liburu denda ibiltariek, dena berria zen, beraz pentsatzen nuen, izanen da urte bat zaila, eta gero, astapenetik jendeak onartu duela proiektua, zinez, xantza.
1: Orban, kamionaren proiektua, azaltzen albat ikusu, pixko bat, ara, zein... sasoinan egiten duzun, urte osoan edo sasoinetan, eta zein eta herriak atxemaiteko erresa izan aldean, ze zirkuito duzun guti gora bera, eta gero pentsu dut ere itzordu berezi batzu, festival batzu edo.
0: En fait, déjà, itzulia prestatu ditugu lekuekin. Piskat mendan bezala enuen nahi ene gauza bakarrik egin ene aldetik ola. Eta, en fait, hartu ditugu deia, ba, kaxik urteak, en fait, piskat ikusteko, nun zen beharra, nun ez, nola, noiz, eta guzti, eta ideia zen ere, en fait, badira likuak, deia aski dinamikoak barnek aldean adibidez, ba, noa lartzabalerat, eta bada espeletenia, beraz, enetzat biziki logikoa zen, zerbait aiekin egitea, fin, en nuen ene buru, fin, ikusten bakarrik hola, ah, bon, baina proiektua da, okay. Piskat mentan bezala hortza izen. Eta hola egin dugu, beraz, topatu dugu, egin ditugu bilkura. Bilkurak ikusteko noiz nola zergatik. Eta beraz, erabaki dugu, bon, itzulia urte osoa dela, deia. Ez da, bon, urtarrilan gelditzen dugu zen, eta aroa biziki afruxa baita. Baina bestan segitzen da. Eta finkatua da beraz itzorduak beti berdinak dira. Adibidez, ba noa lartzabalerat bihastean behin. Epsiteat hola da. Fin, bada irregularitatea eta bizik importanteta hola jendea usaitzen alda. Eta denbora badute ere manatzeko. Eta hola nik ekartzen ditut liburuak. Eta voilà, eta gero bon bada itzulia finkatua. Eta gainera banoa ere festibalerat edo merkatuetat. Adibidez, sudan badira merkatu udako gaueko merkatu hainitz. Hori da ere elburua, en fait, praktikoa da. Bada kamion bat, bizik erresa da, beraz hori zen ere elburua. Zinez erreski mugitzea, favoran. Eta barnean kamionan badira

0: Eta usu, irakurtzen dutenek, badute uste liburu biziki ederrak, ez dute handeatzen liburu, ez dituzte liburuak handeatzen, beraz, bigarren eskuko, liburuak bikainak dira ere, eta beraz, hautatu dugu, hori proposatzea. Euskaraz eta frantsesez. Eta konten nizten, da euskaraz bereziki, presioa izaiten alda muga bat zinez, eta ez da beti errex euskaraz irakurtzea, eta bost euro pagatzen baduzu, errexago da arriskoa hartzea. Beraz, hola, bai, kamionean eta mentan, bai, badira bigarren eskuko liburuak, bizkuntzetan.
1: Zuk, baduzu demora, oraino, irakurtzeko, zure...
0: Ba, irakurtzen dut, hainitz. Ez lan denboran, ez da posible. Baina etxean, bai, nik adibidez maite dut biziki goiz irazartzea, irakurtzeko. Ene momentu, bai maiteena da, zenta kalme da etxean, me irakurtzen dut hainitz. Bo, irakurtzen dut maite dudana, baina ere beti pentsatzen dut ene bezeroai. Zenta bai, jendea bizikuntza ezagutzen dut eta usu gertatzen da, irakurtzen dut alaik liburu bat, za, bai, me pertsona hori entzat bikaina izanen da, bikain atxikitzen dut, eta hori bikaina da, bai.
1: Euskaraz ere irakurtzen duzu?
0: Bai, ene desafio handiena zen, baina, bai, denbora initz hartzen dit, zinez. Baina, lortzen dut, adibidez, Ione Bordatiok, atera du liburu bat, jaz, eta... Hau lortu dut eta biziki arro nintzen, eta bai lortzen badut, erran nahi duz zinez euskaldunak lortzen aldutela esen gehiago estakulurik. Eta gero bai irakurri ditut batzuk, behar da denbora usu irakurtzen dut euskaraz oporretan, zenta behar denbora gehiago eta konzentrazio gehiago. Baina bai, eta bon, ba, normala da, ene lana da ere, eta nahi nuen eta hori pasatu, piskat legitimoago esanitzeko, eta ere erakusteko posible dela. Adibidez, ratxalde guntan, banoa urrupelerat, kamionarekin, bada han barnetegia, eta banoa ere, bon, ene lanaren orkesterat agusti, me ere erakusteko behira posible da. Lortzen dut, lortuko duzie, eta hu bikaina da, pentsatu da kainu ona, eta behar ba, bon, ene teoria da, baina pentsatzen dut euskaldun berrientzat erresago dela euskaraz irakurtzea. Zenta ez dugu mugarik, ez dugu nola erran prejuge hainbeste.
1: Aurre iritzilik.
0: Beraz, untsa da, eta biziki importantea da euskal literatura bizi jarazteko, ere irakusteko, me bai, posible da, ez da bakarrik interoentzat, zinez. Beraz, bai, entxatzen niz hain euskaraz irakurtzea.
1: Zapenean, aipatu duzu, abiatu zirelarik mentali burutegiarekin, arazoa undiena izan dela, sosa atxemaitea, ez dakitzer, baina gero, biziarazi berda, saldu berda, bost urte horien pixkat, iteko bilana, hori, bizitzeko maneran, nolako ibilbidea izan da, eta ez dakit, ara, izan denez mementu bat, nun pixkat dudan izan zirenez segitzea edo ez?
0: Beraz, bilana positiboa da, eguneko, zinez, fain, elana, sobera maite dut, jendearekin harremanak, biziki aberatsak dira, zinez, egunero pentsatzen dut txantza dudala. Beraz, hori biziki importantea da, erraitea ere, baina, bai, zaila da, sos maila, ez da errex. Menta sortu dudala ik bakarrik nintzen, deia hasteko barnekaldean, huai badira lau, liburuten da, beraz, bada konkurentzia gehiago, eta merkatua ez da, ez den gabekoa, bai, ez, duku, normala da zatitzen dugu merkatua, beraz, deia gauza bat da, gero bada inflazioa, liburuak erran bezala karioak dira, eta ulertzen dut, ez direla lehen tasunak, normala da, familia bat baldin baduzu, bon, autatzen duzu jenaria liburuena entzin, normala da. Beraz, izan dira momentu zailak, aurten, justuki. Lehenago bizikuntza zen, kristoin

0: Estapena zen, zintentzmentaren zat, bon, bakarrik nintzen ere, beraz erresago zen. Me, izan dira momentu zailak, baina ez dut sekulan ene proiektua berriz pentsatu eta ez dut nahi gelditu, efa ez dut geldituko hola, bestenez. Eta egin dudana, udaberrian zen gehiago jendea abisatzea, nola martxan zen liburu denda bat, zenta eski berizia da, ez da komerzio guziak bezala, en fet, gure marja, biziki apala da, eta ez da komerzio rentable bat, hori behar da jakin, gure autua da, enfin. Eta beraz, adibidez, mentaren kasuan, erraiten nuen, bo, en fet, posible da sustengatzea, justu kafe batekin, en fet, deia aski da guretzat, ez da ulertzen dugu, liburuak karioak direla, ulertzen dugu, ba ez dugula gehiago xosik, en fet, hori da problema, baina, en fet, etortzen bazila justu dute baten edatera, aski da guretzat, en fet, pixkanaka hola, voilà, eta ulertzeko ere mundu hori pixkat zaila da. Be bon, hola zen, eta gero, jendeak ulertzen du, fan bada, ejan bezala, bada sustengoa, eta lortuko dugu, baina egia erran, kulturaren mundua, aski beldurgarria bilakatzen da, fan, ageri da, ez bakarrik liburu den dehentzat, zinez denentzat, eta gero izanen da, haute eskundeak orten, eldu den ortea, bon, aski beldurgarria da, baina atxikiku dugu, aldugunok, baina guai arte, zinez, konten gira eta biziki konten gira ere bost urteko urte betetza ospatzea. Ila ilan eta, en fet, ez dugu etxiko, berba egun bat ez, ez da guaiko beden.
1: Hala, puskat, guzteko zure literatur guztua, zera irakurtzen ari zara, mementu enten?
0: Eba, irakurtzen ditut, liburu hainitz behar momentuan.
1: Nola egiten da hori?
0: Ebe, hola, aldatzen, fin, depende momentuaz, en fet, bat zuten, nahiago dut zerbait aski literarioa, beste momentuan zerbait harinago, beraz, depende, zinez momentuaz, me guai hariniz prestatzen la rentre literar. Zenta haste bat zuen buruan, hasten da, eta berda prestaketa, berda, fin, berda, ez da beharrik, baina nik nahi dut prestatu. Beraz, irakurtzen ditut eleberri hainitz, eleberri frantzesezkoak.
1: Katzeko, amets bat, etorkizunari begira?
0: Amets bat, nahi nuke, bai menta, segitu, bai enetzat, bikaina liteike, menta hula segitzea, edo zoin pertsonekin, fin, zinez, adibidez ez banizor, ez da hain grabe guai proiektua plantatua da, eta jendearena da, eta segitzen alda, hola luzaz, ene ametsa liteike. Eta uste dut, norabide hortan ari gira deia, fin, badazai deia bigira guai, eta untxada ere, zenta bi pertsonalite dezberdinak ditugu, eta pixkanaka ez da justu ene pertsonari lotua eta untsa da.
1: Bikain, mi esker Charlotte. Bide hon bat zuri.
0: Mi esker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Ara. Eta baldakizuen un kokatua dena liburu denda hori, atxemaiteko, non den, hortzei zen, menta liburu denda.
4: Edizaren parean.
3: Ara, justu badelarik biurgune bat, herri atrebezkatzen duzularik, eta kasik biurgunean atxemaiten da, baina errezki ikusten da, badira main, bizpairu main kanpoan, kafean hartzeko. Eta, ara, gonbidatuak zirezte, denak.
4: Hortzu biburu bat, dute bat, eta biskotxa bat, ez zire mugitzen gero.
3: Hor, bizitzaren lorio, lorio eta zuna horratxe maiten alda. Musikarekin segitzen dugu?
4: Bai.
3: Eta Euskal Herrirat etortzea, bai? Bai. Baina dintzer proposatzen daukuzu.
4: Badakit kantua deitzen dela sekretuek?
3: Bai.
4: Hore hau...
3: Sekretuek edo sekretuak? Sekretuek,
4: maite ditut bizkaitarrak.
3: Eta eskoziarrak.
4: Ez ditut utziko hola.
3: Maren.
4: Ai.
3: Gozen.

0: Ara, bakizu orain zer egin behar den sekretuekin, atxiki, eta ez erran, ez belarrirat, ez neorat. Gure azken saldia...
1: Bai, bon, abisatzen zaituztet, ez da enia.
0: Uh-huh. Ah, bon?
1: Da, ez, eta batzuk uste dute olako saldiak nik...
0: Asmatzen zen.
1: Bai, bai. Da, George Bernard Shaw.
0: Ah, to.
1: George Bernard Shaw lena. Eta ez dugu ne hori pentsatzen. Ados gida?
0: Bai.
1: Politikariak eta xatarrak maiz aldatu behar dira. Arrazoi berberengatik.
0: Bilbasu.
1: Biba George, biba George.
0: Eta agur bero bat entzule guzia izan untxa, elduen aster arte.
2: Radio Kultura. .eus
3: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: 잠깐을 봤냐고.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ババユウベキヤ。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

foroen erregin bataiatu inditena. Telefono dei izunen jainkosa. Minigona estutzea. Markaza niganako goea. Eta... Deitu idanik arren...

damnatzean demora gutxi aspertu.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Iepa gaixo gabon jende guztia, gaurko nere bai hementxe gaude asteartea dalako, behatzi terdia dialako eta maika bitartian, ba, azkenengo goi urtetan bezala, zarata zarautzeko kriminalak etortzen geha, Ela Rocha, ba, musika jartzea, zata pixka, nobedadea, klasikoa, kontu kontari, txoake jak eta dalakoa gabon zuzenian zaudeten guztioi, arratzaldeon edo egunon, ba, ba beste atletikan entzuten dezuen hoi, ba, eguzki irratian edo olako irratin libreetan. Garkoan ere karri ditugu hemen deskarga batzuk. Eta holaxe kontutako meri, gabon mature, eh?
1: Gabon, bejauna.
0: Zemoz, ondo?
1: Keston beru egiteko gelauntare. Zeze hostia.
0: Kalian ebai.
1: Baina gelauntakoa da.
2: Kalian gello.
1: Gello, ez detuzte. Ez detuzte. Ondo, ondo.
0: Ondo, ondo bero, bai. Bero, ikusten deun bezala, ez aitzen deun bezala, bentsat.
1: Bai, bero, bero. Zuzemoz.
0: Bai, bero, bero. Bai. Bero, bai, bero ite, baina, bueno, izateko iraiaren hogeita sortzia,
1: behatzia,
0: bero, aztertia, por cierto. Gabon. Gabon, hori.
3: Gabon.
0: Dizgarna, zemoz,
3: horri. Gabon, ondo, horri, frakason.
0: Frakason. Zemoz, gabon,
3: ondo, ondo, ondo.
0: Ondo.
3: Bero, men, gela rosia, baina, oikoa denez, bere, udara aldian, ja ez gaude udara, baina... Egoal dira esateu baietz.
0: Primeran ba. Lagun zaztuarekin guaz, lagun zaztua gabon, ze maudea.
2: Oso ondo, primeran.
0: Bueno, forman ikuste, eskuste jarbintzat.
2: Bai, hemen nire volumenak ajustatzen aitza.
0: Oso ondo, primeran. Bueno, ba, esan dakua, gaurkoan ere bai karritu gauza batzuk hemen dituguna, gaipatzeko ere bai, ba, hiru kontzertu daudela... Hemen etxian aste honetan, gauza desente daude, herrian, aste buruan.
2: Bai, adarretatik, hemen hiru kontzertuak, eta zuzue joa dao, porque ya nahikoa dao, eh?
0: Kintadan bat, ez dao.
3: Bai, surf, txapelketa bat, eta barne, doktor Murge, guk jatzeu, doktor Murge.
2: Murge, oste guz, hau zanore.
3: Murge izango otean, baina doktor Murge jartzeu, eta geho roten, garbantzo... Garbantzu irinakin itean...
0: Txitsirioa!
3: Baina berri, falafel, roten falafel.
0: Baina hori non, hori non da?
3: Hori malekoian.
1: Lanun
3: batian usteet, bai, bai. Surf txapelketa baten...
0: Ah, barruan.
3: Bai, barruan, bai, bai.
0: Doktor Murge jartzeu, eh?
3: Doktor Murge jartzeu, bai, zangotean, bai, bai, bai. Doktor Murge jartzeu, bai.
2: Que valiente
3: surf txapelketa bat, bereziak, kanpotik ekartzeitu, jende pro txamarra, eta bi kilako tablakin, ara.
1: Doktor Murge ikusi berro, bai, arra.
3: Pijalas.
0: Bi kilako tabla, hato hori bai, bat nula materietako bateriakin, bat tablan, da beste horpegilan, eh, bi kila. Vale. Bueno, ba, jendakin sartuko gero, nahi batzu, bero komentatuko dugu, doktor mugure hundau, zeba, zer ikusi. Gure oikoa jendakin jungo geha, da, abertzak gertatzen nan hemen. Ieba!
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen ingo deuna da iruputzuko iru kontzertu gazkenengua bota. Eta hemen dazkat, iru gauza komentatzeko. Alde batetik, ostiralak bi Añorgako gaztetxian, arratxeko sortzita diran, berando baino lehen argi eta garbi eta gerapa jozeguela, Añorgan, Añorgako gaztetxian, ostiralian, ba, sortzita ditan.

Bueno, Bizkaialdea jungo gea larun batea, Lakelo gaztetxean Santurtzin, Arratzaldeko zazpitan, ba, bosta alde izango ditugu, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Kreska taldiak egongo dira jotzen, baten bat uste Kantabria kuadala, eta hori bat, kontzertu nahiko kainerua, osea, musika abiaduraen aldeti bintza, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Kreska.

0: Bueno, eta bukatzeko kanpoko agenda, mola dituko jau, urriaren iruan Baztango Gaztetxean Elizondon, ba, aurtengo nekazalpunk ba, jaialdea ospatzen da, normalean kalean izaten da bi estenatoki ekin, baina uste dudala eta poliziarik ba, aurten izate, ez ziola ba, parre gure asko ematen. Edo lago zoze, o... Es. No, no, no la esan dezaket?
1: Grazi gutxi, grazi.
0: Grazi gutxi, parre gure grazi, bueno, igual. Negasa del punk. Baskaria, ordu bitarritan, lautaretan kontzertu akustikoa, Liberando el Corazón, nahiko mitikoa, eta liburu aurkezpena Cristina Pozo Sevilla, lo... Beak idatzerakoa pentsatek, katerda, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Eta zitarditan, Elizondoko Gaztetxean, honako taldeak Butano, Opakua, Sister of a Down, Croquetas Gratis, Capirán entre hijos, Eléctricas, Macharda, eta Payos X. Izeneko taldeak ondo dira jotzen, esan bezala leharun bat ontan, ba, nekazal punk, Baztango Gaztetxean, Elizondon. Yeah.

Bueno, orain bai, hemen Gaztetxean egongo diren hiru kontzertua komentatuko ditut. Azteko ostegun hontan gaueko 9:00 Adur eta Antetx edo lago zehose, Antetx izeneko taldia Bretainatikan eta Adur Bilbotikan. Hemen ba, gaueko 9:00 hiru puntu Gaztetxean bi talde hauek izango ditugu entzungai.

Bueno, horrengo gunean ostirala, behatzi tarditan alegile urriak bi, ba hemen guk antolatutako kontzertu metalero badao, alde batetikan Sarozko taldea diren putzu beltzean, talde, ba desente jotzen edan azken alde honetan, lehenko ostiralean Getaian, eta bueno, hemen gazatxean jo izan dute, eta ostiral honetan berriro ere ba holtza gainera iloko dira, eta behekin batera Bogotako talde badator Ultima Batalla, heavy metal talde bat, ba hor lau punkik osatutako taldea, beste talde batzuetan jotzeguenak, trampa edo unidad ideologika adibidez, ba, bueno, beste estilo oso ezberdin bat jotzen. Putzu beltzean Ultima Batalla, ostiral honetan, gaueko behatzi taldean hemen gazte.

0: Bueno, eta bukatzeko gaztetxeko agenda, ba, larun batian ez, igandian getaiko graka kantolatuta, guain obretan dobe behin gaztetxian, bueno, azkeneko kontzertua intzuen geteko gaztetxiana, betiko danak, ila, danak ezagutu guen gaztetxe hori, beste bat dakae etorkizun batian, ba, irukiko buena, guain obretan dago, ba, bitarte honetan, ba, kontzertua hemen antolatuko gue Zarozko gaztetxian, eta pare bat alde joko gue, alde bat etikan flipeo Parixetikan, garaje ex-punk, eta gero bidet joko gue gereztakin ungoa dian
1: Getaia
0: Zaraut ex rock jartzen duen
1: eta Getaia
0: Zaraut Getaia gaueko behatzitan hemen gaztetxian, ba, flipeure eta bidet taldiak grakak antolatu.

0: Venga. Bueno, ba, usan da agenda, gauza batzu. Bai, hemen Zarautzen esan dako, osteguna, ostirala, eta igandean kontzertu hemen Zarautzen esaten denean da, hemen Gaztetxean, gero aderretatik jaialdia da, eta gero surfanak, bueno, Doktor Mugre jotzen du, noiz?
1: Igandian, Doktor Mugre eta Roten Falafel, zeiretatik sortzita jartzeu, ondartzan.
2: Oh, horretik bikaina.
0: Bale. Ba bueno, ezin gara keja, orduan, behitza gauza ba, jode, aukeratzen.
2: Azte bukera ontan, getxe egitana.
3: Bai. Dana sola pauta.
2: Bai.
0: Bueno, elo gehai.
1: Jendiak egin sola paukoan, aktibidadiak bai, baina jendiak. Baina, bueno, baten bat beti.
0: Beti jaten da, baten bat, sola pau nahian. Bueno, sola pau itza erabilita gero, musika jartzen hasiko geha. Gartak izen hasiko da, lagun zaztua igual, ez? Disgalerna.
3: Disgalerna.
1: Venga, ni hasiko naiz. Hola kontatzen, aste burontan ze pasadan, ze nahiko aida oihartzun pixkat eukitzen. Bueno, ekarri talde nahiko ezaun bat, mitikoa esan dezakeguna. Totalitar, buru zain nahi zitzeiten, disko berriate haue 19 urte eta geho, ze 2007an atea zuten azkenengo LPA bihar eliten, pixka dut horren dela 2008an edo zazpiaz betekua kanta zarrak bergarrabatuz, baina, bueno, disko berri hau Denil Records zigiluak, azte honetan, ba, hori, pixka dokumentatu nahian, ba, ikusi Denil dala Milen Kolin talde jarkore melodikoa jorratzen zuen bateri joleen zigilua. Eta ze gertau da, ba, larun bat hontan Malmoun zeola kontzertu bat nun jotze zuen Gefir, Auskum, War Collapse eta Totalitar areto komertzial baten, Plan B izeneko komertzial baten, eta ba, arazoekin bukatu zen, zebertako seguridadeko matoiak, ba, jendia jipoitzen bukatu zuen, jendia ospitalea bialtzen, azkeneako ba, zazpia txilotu ere bai, lau italiarrak, eta irakurriet gaur, ba, Plan Bekoek hor justifikatzen gauz bat bestia, bueno, sala komertzial bat nun behatzireun pertsona sartu zian, dirudinez behaiek esan da, sarreran salmentan arabera izangoa, 500 suediar talareun suedetik kanpokuak, hori jartzen zuen, eta bueno, ba haber pixkat balio duen, ba, batzu jaidiak gela horre, hoi sala komertzial horrei ba, boikota eskatzen, eta bar. Bueno, bai, fonduan zeu zaitzea, ez? Ventiladoria? Ah, ostora, zi. Ba, ba, bueno, ba, komentatuten bezala, amabiaz beteko bat,

Teue orentxe bertan, no behatzi kanta sartzeituen, eta ez daka izenik, eta, bueno, entzungo dena bestia da bigarrena, Eskolta Barbare izenekua, transliten arabera, ba, barbaro arroak esan nahi du, eta, bueno, bagoazen aitzea, eta, ber, nola bukatzean, ze zaurituta gelaudan jende hori eta jipoitutakoa nahi due gela eta langile, bueno, langile ez, segura eta polizioiei, ba salaketa ipini eta idea bideoak eta eskatzen, eta hori, ba nahiko zala partea ondala Malmo inguru hortan, larun bat ontan. Baina, guazen totalitar pixarekin, ba.

0: Jack.
1: Hortxe.
0: Bueno, beste beste.
1: Beste beste. Jack. Ba, bad artet nil bila. Bueno, a ver.
0: Zagota ya.
1: Ez da... Gehiegi... Nabariki bolenengo bestetik. Osa, bueno, ba, totalitar, ba, totalitarren gauza giren. Aurre jarrituko deu. Ta pixka segituko deu. Aurre ondan movida, ta zozer garrantzio den bado, ba, urrengo astetan, ba, esango deu.
2: Torero kiritzain bestela.
1: Ah, oida.
2: Perebe. Bueno, lagun zaztua, toreaten hasiko laiz.
3: Ni hasiko nahi, sostegun ontan joko dun talde batekin, eta da Bretaniatik etorreko dian antek taldeakin, bretoi ezabeste huela, biran daude, oker ez banao, laudion jotzeu aurreko gunean, bihar, oker ez banao, biran daude, bi egun iteitue, eta hori, beste gabe, ostegun hontan izango ditu Bilboko adur taldeakin batea, esan bezala leno agendan esan duen bezala gaueko behatzitatik aurrea, eta hori, ba, hardcore punk gola melodikio bat ditue, bretoi ezabeste hue, eta, bueno, behin bankampian disko bat daka, izena duna okeres banao dalk dalgamo, olako zerbait, baina ni jarrikoeten abestia da, segundu bat, bioaz, olako zerbait, bretoia ez dut kontrolatzen, eta esan bezala, ostegun honetan, ba, talde hau hemen iruputzu gaztetxian izango dugu.

0: Bueno, ze maquinaria incendiaria rencor infinito azaroaren 8an igandian, ba bodyboard txapelketaren barrua, ba hemen izango dira jotzen hiru putzu gaztetxean. Txapelketa mundiala.
1: Jarra.
2: Bueno, aurrera.
0: Aurrera.
2: Bazen ba. Ba, jungo beha guain Washington ingurura, eta dituko deu Mas Death taldia. Komenta joak irakurtzen nionez, eta jendeak esateu disrupten kutsu ondia da kantalde badala, eta disruptekoak oso arro engoliakela talde ontaz.
1: Ikusiko deu. A ber, mengo filtro pasatzen.
2: Bai, hori...
0: Bueno, disruptekoak nune ongo dian. Batzu betzan.
2: Bueno, ba, gure saio etzuten.
1: Seguro.
0: Baten bat igual polizia da. No, egun.
2: Ja, bai, bai, bai. Aizekoa. Ba, oize, disku batea du haue guztailean, berria, Newell Horder izena duna, bosta besti izosatutakoa, eta, bueno, baguk aituko deu behaien bigarren abestia, Life's a Drug izena duna, eta, bueno, ba,
0: oize,
2: gozen.

0: picked the wrong week to quit sniffing glue.
1: Iepala.
2: Denbora.
3: Filtro posaldu.
2: Ondo. Josepekin konparatzea taldea zaila da.
3: Oso zaila da. Oso zaila da. Bai, bai, bai.
2: Baina nahi gondo, nahi gondo. Nahi gondo.
3: Nahi asko gustatu zaila disko hau.
2: Non badia?
3: Washington.
2: Washington.
3: Es,

0: Spokane jartzen
1: bandera. Washington estatua, bai.
0: Bai.
1: Mendebalia.
2: Bai. Mendebalia, bai.
1: Washington DC.
2: Spokane.
0: Bai. Larian.
1: Zerte supersonik estatua.
2: Bueno, más de...
3: Seattle.
1: ¿Eh?
3: Seattle.
2: Seattle.
0: Seattle.
1: Seattle.
2: Seattle.
1: Seattle-etik, jungo gara, Eskilstuna. Ara, Eskilstuna suedian dago, eta leno totalitaren zun badeu, ba, beste talde erdi mitikoa, esan genezakegu, emesortzi urtetak ere beste disko berri bat atea duna, Meanwhile dia, eta udaberri hontan, Santetinen jotzen eontzian, hango Kick Rock festivalian, han ospatze zuen, deletar taldearen 10. urteurrena, eta Kick Rock zigiluaren 20. urteurrena. Kick Rock komentau, ba, deletarreko kide baten zigilua dela. Eta Meanwhile josun hor. Hemengo Gipuzkoar batzuk euki genitugunan espiatzen, eta Meanwhile oso ondo eontzala. Biguneko festivala izan zan, eta Destruct ere josuen, Frantid ere aurten izan da.
3: Bai.
1: Bueno, hola, festival nahiko potente bat. Komentau Meanwhile baino lehenu Discharge ziala, eta bueno, hainbat landazke, eta hori 18 urte dago berriro ate hau ez lau abesti, guztiz Discharge-rua, eta komentau totalitarreko bateri jolia, Jalo, ez dala originala totalitarren, baina bai da Meanwhile-eko originala eta Discharge-kua, ose, hortik zatorren, eta fitxau zuen totalitarren jotzeko, bueno, aspaldia, eh? Baina hori, lau abesti, aurreko denboraldi bukaeraldian jarri genuen digitalian abesti bat ziren zeskrimizenekua, eta orain fizikoan, ba, eak lortu den diskoa abesti bat jarriko deu, eta behaldeko lehenengo abesti jentzungo deu, No Tomorrow izenekua, guazen, Meanwhile taldearekin. Diskoa, A Conflict of Memory ditzea, guazen.

0: Dischargeren azkenengo diskua
1: bitartean
0: da.
1: Bitartean.
0: Bitartean izeneko Dischargeko gorain meanwhile deitzia esaduen du, Galleta ere bai da pixkat, Clay Recordsa.
1: Bai, kutsua duke, bai. Ezagutzen mazu Clayena.
0: Gau da pixka, bai.
1: Tanan lotuta.
0: Tanan lotuta.

0: Baina bueno, dislotuta. Venga, bagoazen disaurrea.
1: Dislagunen sostuarekin. Hau ze sorpresa da gan guain.
2: Sorpresa gutxi ze... Bejaunak gure sare pribatu komertzialean esan duen bezala, ba, asteontako kanta bat naiz egunkariak, ba...
1: Iru esan dizkinat.
2: Bakarrekarriet.
1: Ba, ez da zuekarri pradejon, ez, piperrak ez da zuekarri.
2: Piperrak ez da zuekarri. Bat brainz ez da zuekarri, baina bat ekarriet. Ze asteontan, ustet, asteontan dala, honen mintzat astelenean bialdu zian kuadriako bate, artikulu bat atea da, nola BAPek, behaien kontzertu, azken kontzertu ofiziala, dula 30 urte jo zuen Andoaingo gaztetxe zarrian. Dano dakigu, endala gutxi kantatzu jo zituela Andoainen, baino garako kasetari jatzen enteratu hortaz, eta artikuluan ez du ezer jartzen. Eta bueno, beste gabe hori gogoratuz, ba, egun hortako kontzertu hortako kantu batekarriet, Metak argitaletxea bere garaian ze eta deu edian kaleatuzuna bazen izenpian, dala egun hortako kontzertu hori, eta gero beste kontzertu bateko kanta suelto batzuk ere badaude, diskortan, baina nik esan bezala Andoainen ofizialki BAPek emantzun azkenego kontzertu hortatikan, ez ere za abestila ekarri dut, eta horrekin jungo, ja, presentazio gutxi berdun, ba, talde bat.
1: Ele pentsako,
2: bale. Eta hemen esautuko zuen portada hontan azaltzen tipo itxusi hau.
1: Ah, bai, behitu.
2: Eta besti gabe, BAPek ingoaz, bale?

0: Ba, horrena tapasa popularra, briganti plasta, briganti policial, garako artikula irakurren nahi duna, gehia esan ondoa, artikula.
1: Neuskoa?
0: Azte ontakoa da, uste, digandian, atako zan, ez dakit. Nei PDF batian bialdu zin, kuadra jagotek.
1: Ondo.
0: Aurra guaz?
1: Venga, guazen. Bueno, bigarrena. Horrengo taldia dituko deuna, estatu batu eta jungo gea, eta, bueno, galko klasiko ekarri ditena, anti-chess taldia da. Behaie kateatako EP doble batena, larogeita mabilan, izen aduna End of Time Plus One, alegia End of Time Plus One. Eta ganta bat dituko deu, da EP doble bat esan dute mesela. Eta bueno, da talde ba gauza batzuk eta zituna, gero beste pare bat talde intzituna ere bai, eta hor gertatu zena, uste Kanadako bira batean untzintzuela, eta bajista gare Initial State izeneko talde bat osatu zuten, genimeno pertsona bat egerozin nion zedia, eta gero uste beste talde bat intzuela, bai, X fucking come, olako zehose. Sí, más, así era curioso, yo estoy caso gallegin, va hori. Oso garrantzitsua. Aituko deu kantutxo bat, bealdeko bigarrengo kantua, faktore izenekoa, eta bueno, ba, antitxistalde aituko deu, Kolombiakoak hauek, South Carolina, eta bueno, bortxe, pim-pam.

0: Factory, sortxe antitxerazumen abestia, da, bueno, kajaren soñua ez da munduko nena izan, baina, bueno, ez da eskade grabaketa oso oso hona, da, kanta batzuk pixkatola, ja, baina, bueno, bortxe, utu zituen bere...
1: Kutsua.
0: Bere kutsua. Baina, aurrera goaz, amarrak eta amairu minutu direnean hemen arraio eratian, lagun, mature...
1: Bai, etxe datorreko gehauain, eta hemen eukigenun... Taldekide bat diskoa aurkezten, Kamorra taldea ta zitzaiten naiz. Hemen jo zuen uda aurretik. Udatagi hori bai, ez udatagi gustego.
2: Ez uda aurretik izan zen.
1: Aurretik. Bai, ni neon.
0: Ekaina
1: mesortzi aldia.
0: Bai, ekaina
2: mesortzi Casio taldeak ematea.
0: Eskiroleatzen.
1: Eskiroleatzen.
2: Zuek zinaten keita unen?
1: Urrengo gunean.
2: Urrengo gunean hori da.
1: Bai, bai, bai. Eta hori, ba, egon da disko hau, betorreko du mutilan etxian aurreko aste arte, eta... Ba...
2: Lapurtzikina?
1: Ez, lapurtzikina, ez ni astuta leon antzeola. Eta, junitzen da, ahi ba, za, disko hori neriak eta. Eta hoxe, ba, Ramboko orkespen entzigun, ikordun ez dut ezer berrik kontatuko, entzungo deu behaldeko bigarren abestila, ez ere zaren txapeldun. Hoita mairura, gozen. Gozen.

0: Oso ondo.
1: Borrumba.
0: Kengore pixkat.
2: Kamoga.
1: Kengore pixkat bai. Aspaldiko batez.
3: Ba, jarretu ingo deu borrumba pixkatekin ere bai, baina beste aldetikan. Mila gehiago biaduratikan baina distorsio puntutikan. Eta hemen jarri izan den talde batekin, guk jarri izan deu eta Torito jauna ere bai. Koz da, bueno, Kinetic Orbital Strike Filadelfiako taldia, ba, urten udaran hasieran, ba, mairu abesti zuzautako LP bat eta hoe, lehenengo LPa. Eta gero ikusiet ere beste LP bat dakela, behaien bi zazpiaz betekuak ba, elkartuz, ba, hori, ba, bilduma bat bezala edo, baina lan luzia bezala da lehena. Eta, ba hori, behaiek ate haue, oza, behaiek ikustu du, eta izteitzea, The Terrifying Power of Bombardment, ba hori, hemen, ba hori, iten mentzio bat, ba, bordeleko taldiai, ba, danok ez dut zedeu lako, behaien, ba, botere bildurgarria, bombardement taldearena. Bueno, txiste txarra zan, baina, bueno, agazen daitzea, Crawling Fear abestia, amengo bateri jolia, ba, da, mendigan gutxira doaztiko sala komertzial baten joko dun talde baten ere jotzeu, Dark Thoughtsen, baina hemen pixkat doinu zaratatxuagoa, eta bueno, gozen aitzea Kinetic Orbital Strike Filadelfiatik.

0: Yep, yep.
1: Iepa, iepa, iepa, iepa. Filadelfia gotaldea.
2: Filadelfia digan. Silvania, ¿quién es?
0: Filadelfia.
2: Orbital Strike.
1: Ba, Filadelfia ti, Filadelfia jugó da. Seguro que se hizo.
2: Ondo, loquita.
1: Ba, y lotu indez, beste gauza nahi nun jarri, gaina Filadelfia esan desunean, gogatu nahiz nik beste talde bateka herrietela. Early Grave izena duna. Hola, esango du, Trashcore, hola... potentia ideun talde bat, lan batzu azkai, baina aurten da bankampian mintzatu hain dara hilabete, hau jarri due, LPA General Speech egin atea da, osea LPA-re atea dala alegila, esan bezala Early Grave, barkatu, diskoan izena Violent War da, eta maoz kantu ekartze ditu, eta nik lehenengo aukeratuet Combat izena duna, esan bezala Trashcore hola nahiko potentia, eta esan bezala Filadelfiatik, Filadelfia.

0: Hortxe,
1: Filadelfia. Bai, general speech. Filadelfiako zigilu ere bai.
0: Ah, baitu hori ez negin.
1: Bai, bai, bai. Horain Filadelfian bizitza eta zigilu azkenengo urtetan nahiko endarra hartzen nahi dana.
0: Moitzen nahi dana.
1: Bai, bai. Bueno, Filadelfia ati junin gogea, zoritxarrez, zoritxako, eta espainistaneko hiriburula jungo gea. En Madrid, hain zuzen ere, bertakoak izan zialako urte de xente, zein dioz taldea. Da bueno, elkarri dut hemen kontrasto taldearekin ateatako zazpiaz beteko bat, 2003an, eta dao kanta bat, bokanta bakarra jartzeu, zindiozekoak, ez un montaje izenekoa, eta ijauna goratu goztakit, haitzen nengoa, baina kanta...
0: Normalian entzuteu, goztakit.
1: Hauntzaren gaur dikoztula, sarritan jartzen genuen, nola beti atxiloketan bat zehonian, edo ez un montaje, kanta, bere garaian ateratakoa, da, bueno, azken aldean gertatzen ari den mierda guzti hauek, ba, inguruan ekarri epizatez, ba, lengua, esan,
0: Zeutako kontu bat da izea, edo beste gauza?
1: Polizia beti hor da horako, ozea, gauza asko gertatzeia, ba, izetako kontua, madien gertatzakoa, hemen inguruan, atzo ondarri bi,
2: lege
1: guztetan da, beti...
3: Barakaldo, Osanturzi,
1: Santurzi, beti dao polizia tartian, ozea, gertatzen da gauza da, ozea, baina beti dao polizia tartian, egurra banatzen, beti guai.
0: Bueno,
3: atzoa kau intzuren,
1: errezena
3: akatu zuzenian
1: Santurtziko ere bai, ba, bueno,
3: baita, akapintzuen taser aki, no es lo que sea, bai.
1: Bai, da, bera, bueno, bideo bat atea zuten guendal gazte bete, bai, da,
0: ona. Bueno, Iruña aldian de suizidatu hilda baten bat, ez? Tortura jasatzen dituna, goen izanen
1: bai, bat, bai, bai, bai, azte, izango dira, bai, bai. Bai, kontua da, gertaera guztia hauek, informazio garai honetan, bueno, aspalditik amaino, ya bombardeo bada beti dao polizia tartian. Beti dao, ba, sin más. Eta, sin dios, ez un montaje abesti honetan, ba, bizkat horren inguruan itzenetan du. Da, hori haituko deu. Hauntaren garrerik oztulan jartzen du abestia. Venga, bota! Bota!

0: Matur de Tagar priori jarri temazo,
1: Este te sanes ez nik.
2: Lucía, Lucía da canta.
1: La hostia.
2: Lucía, se
1: encanta Lucía que tengo.
2: Bueno, gertatu zan movida bat, guenien ez goratzen, la hosti izena mutil batena, hori, pixka.
0: Diskoan jarriko, seguro esplikazioa da, nahola, liburuzka bat eukiko, ozer bai, bueno, zazpia zuten
2: goratzen. Izena, la hosti, baina, bueno, bari, kontrasto taldearekin, ajipunk, sigi joa gertatako, bera garaian. Ajipunk.
1: Punk, punk.
2: Bueno, Mature.
1: Guazen, Virginia aldea jungo beha, eta ituko dugu Homemade Speed izena dun taldea. Not for the Week Recordsek argiteratuta Faster is Better izena duen epe bat atea zuen 2024an
0: izen bikaina, Faster is Better
1: gaina aurretik entzundako azken entzundako abesti jai zera perfektua Faster is Better
2: Faster
1: bueno, eta hauek ekiston grazi entzian bankampian irakurren un diskonen mesu bat taldia pea jarrita fuck Richmond fuck Virginia Beach fuck Norfolk Fuck New York, eta honena, fuck straight edge.
2: Na, joder.
1: This is homemade speed.
2: Respetua. Respetua.
1: Da, hori, sortzi abesti susatutako epe bada, eta, bueno, zago nuke behen bigarren lana da lau, geho beste biataitu eda. Ikusi et diskoksen kasete bat atea duela, 2006an. Bai, baina, bueno, gukaituko deu Faster is Better diskotikan, zea beste jarriet? Bosgarrena, Legalize, izena duna.
2: Legalize.
1: Guazen, legalize.
3: Legalización.

0: Hortxe, bixi.
1: Bixi, bete...
2: Ondo.
1: Fastiz beter.
2: Etxianindako...
0: Faster is better.
2: Etxianindako espita.
0: Etxianindako abiadura.
1: Vale. Etxianindako
2: abiadura, oida, vale, ba... Estatu batutako ekialdian segituko deu, New Jersey hain zuzen ere, lengua estian mature jarrizun Wall Breaker, New Jerseyko talde bat, eta gaur jarriko deu, ba, iaz jarri genun talde bat, bitaneo agian jarri genun, iaz Iron Lungen LP bat atea zuen, Acid Casualties buruz hain naiz itzeiten, eta aurten kasete bat atea dute, hardcore headache izeneko zigilu baten Charloteko Ipar Karoneko zigiluan eta bueno bagozen ez Maoist Ego Death izeneko abestia eta Bring eta lana izen interesgarria daka estatu batuar batentzat Bring the War Home ekarri gerra ba etxea
1: War Home
2: eta bueno, ba hori eraman dezatela behin etxea behiek antolatzen dituzten gerrak. Eta beno, ba guazen aitzea, Acid Casualties, soinua nahiko narratza bezala iruitze zait, hola, baina bueno, guazen aitzea, Maoist Ego Death izeneko abestia.

0: Iepa, bon,
1: Hardcore Rules! Hardcore Rules! Azik, kasoltiz, New Yorkekoak iaz LP biken bat irun lun hemen hainbat eta hainbatetan jartzen den Seattleko zigilua.
2: Ondo.
1: Atiatak guaiaz.
2: Guazen, amarrak eta goita malau eta lagun zoztuaren turnua beti beldurra sartzeze gorpuzen.
0: Bueno, ba pixka rockero natorroain, eh?
2: Tupe
0: hainbeste ez, baina pixka rockero bai. Madrileko Plastic Myth taldean lan berriak harriet, saspiatz beteko bat ateago ekorz banao folk rekordsekin, eta hori zeia bestik hartzeituna, haure bai aurtengoa, martxuan kaleratutakua, eta ez egin, asko gustatzen taldia da, hauek lehenagotik kasete bat demoak ae, hemen jarri deuna, eta ustez behin baino gehiotan jarri deuna, eta beste benik gabe, Burn Barn With Me abesti egin jungo geha, esan bezala, folk rekordsekin ateagoen, ba, saspiatz beteko ontatik.
3: Muy shock.

0: Bueno, Plastic Mink Madridetik barren filzeko jendia.
1: Bueno, esan berra dakatz, uste duena baino goia gustatu zaitela.
0: Entuna dezu.
1: Bai,
2: bai, bai. Plastic Meat?
1: Belarri baten jarritan ekan.
0: Eso que... duko atiten aia ez horretik.
1: Ze su duko.
3: Ondo zio, Plastic Meat.
1: Bai, bai, bai.
3: Agarra zuen nazi bat usatela.
1: Bai, bai, hori bai. Eskerrak, gu esalako jende izititzen, zebestela laizte...
0: Ondo, ondo, galtzale. Eta nago. Burreka beti ondo baino, galtzal useakin, beti. Agaita gardi. Que, por cierto, lenguan plan B, aita, epatu ezu, tal dia da, hasta burontan.
3: Hasta un bio, buen izan. Zarrera dana salduta zu.
0: Bale, este komento horregatik.
1: Esantzen, no, es?
3: Bai, ez dut zagoatzen zehazte burutan zan.
4: Bilbo, nabe nueben zan.
1: Ah, horre jo dube?
4: Ez da, azte honetan jotzegue berriro, ez?
1: Bukauskin jozue?
0: Bukauskin.
1: Bukauskin azte honetan da?
0: Solomillo Wellington.
1: Azte honetan. Solomillo Wellington.
4: Pasaren azte buruan Bilbo, uste.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, ba, gugoaz, ostira lontan Bogotako talde badator ultima batalla, heavy metala egin ez lau lagun, lau punki, eta enun jarri ber, baina ezke ezin izan de aguantatu da jarringo do. Ne gustatu zaitazko diskua, da EPA ustaienan atea sana, bikanta dazkana, eta bueno, ba, ustaian ateatako ditu guztia hor, Kolombian terremotoaren, ba, jendeatako da.
3: Laguntzeko da, eh?
0: Laguntzeko, bai, la virgen, nao, baino...
3: Ama virgen apakien utzera.
0: Droga gehiagin, droga gehiagin. Ba, hori, ba, ultima daia, hosti gara honetan izango ditugu hemen...
1: Iruputzun.
0: Hemen iruputzun, eta dela hosti gara kontzertu, hasi que etorri edo ez, ez una. Hortxe, otra tempestad, izaneko bestia.

0: Iepala.
1: Hortxe ultima batalla taldia, kantaneko lasaia, azonta heavy metala, zima, hostia lian hemen.
2: Torrita ikusi.
1: Torrita ikusi.
0: Ta gozatu.
1: Dana bezala mundu onda. Zuzea?
3: Venga, irratian isiltasun hauek.
2: Bai, uf, ez, eske.
3: Korrotu garria dieta.
0: Txukuna ho?
2: Ze, ez don korrozka odet. Horratik, indetatzea. Horratik, indetatzea. Venga, guazen Massachusetts aldea. Eta dituko dugu Rejects taldea, Bostonekoak dira, hauek. Eta lan batatea due, ba, guendela, bila bete. Bosta besti zuzatutako disko batatea due, aurretikan pare bat lan txoere badazke, 2023 bat, eta bestiar 2023, bilatea zituen, eta 2026 arte zerratea gabe ondia, eta binatea due EP bat, Rejects izenakin, taldean izenakin, eta gukaituko deu behin laugarren abestia Idiot City izena duna. Izenek masterizatu du? Lehenengo aldi izatea
0: zaigu. Nik ekarri talde bat, baina ez behak masterizatukoa. Mezkla indakoa. Ez dakit denbora mongoitik jartzeko.
3: Mezkla baita masterizau ez?
0: Hori da.
2: Joño.
0: Hori
2: berri da, eh?
0: Ba, baina asko itea hori le bai, eh?
2: Venga, guazen.

0: Ex taldea, nungo zen balkatu?
1: Idiot City, Boston, Massachusetts.
0: Boston.
2: Ondo, ba, nahiko gertu gereuko gehortetik az. Ekialdeko Pensilvaniara jungo geha, baina ez Philadelphiara, baizik eta Pittsburghera. Eta lot, beste talde bat jarri behar nuen, baina que komentau du Maturek, Willek masterizeutako lana sala azken hau, ba, nik ekarriten nire azkenengo abesti hau seguruna ere bai. Willek da kasete bada, hain zuzen ere, EKGS olako zeozer, IKGS olako zeozer zangoa. Hau iaz ere jarri genuen, ze kasete bat atea zuen, eta urten beste zazpi abesti gehin beste kasete bat atea hoge, hardcore estatu batuarra, ba, promo bat bezala edo, 76 kopia, ba, forma baino asko ze kopia gutxi jo, adibidez, eta bueno, tarten Black Flagen bi moldaketa eta hola, baina bueno, gu jarriko deu beraien abesti bat, Zautz izenakoa, eta kasetea Jealous as Fuck deitzea, ez dakitan Black Flagi ere keinu bat Jealous egineri buruz edo, eta Pittsburgheko zigilu bat Kill Enemy Recordsek atera du, jarri izan dugu ere bai, zigilu hortako beste taldeen bat, eta venga, ba, hola motxian, IKGS taldea, Zautz abestia.

0: Orče, pizmure ti.
1: Ako rúč.
0: Ako rúč.
1: Rúč, rúč.
2: Ona, ona. Tita, tita.
0: EKG. Eta geho, S txikiz. IKGs o dena delakoa.
3: Bai, ala izango.
0: Aurrea, lagun desostua.
4: Estatu bazeta, Los Angeles. Eta suit taldiak injungo gea.
2: Ez hueat.
4: Ez hueat, hori da. Toritok esango lukeen bezala. Jarkore, hola, pixkarroio, rockerioa kantalde batekin. Aurten, apirilean atatako disko batekin, barkatu, eta oso dantzagarria dan disko batekin, esan berra dau, nik gustatu zait. Hamaika bestiek hartze ditu, nik bigarrena aukeratu dut, izen haula Noise is the Solution, alegia zarata da bide bakarra, gutxi gora bera.
2: Oida, oida.
4: Eta hoxe, bestiek gabe, suit taldiakin jarraituko dugu, eta seguruna gaur gabean jarriko eten azkenengo abestia izangoa. Ba!
2: Bengaz!

0: Es weat.
1: Sweet.
2: Sweet. Bai, oso bailablia, eh? Aurrengo abestia, bai. Ondo, ondo.
0: Dantzagarria, Sander,
2: dantzagarria, bai. Egia da, dantzagarria. Bueno, nire gauza berri batek ekungo naiz, unengo minutuetan, konsum taldeare.
3: Inkonsum.
2: Inkonsum, oida. Talda ziatelekoa, hemen dizrupeko jendia gotezuna, eta bestezuna, eta bueno, gauza dizente, dazkaiatea eta, eta eguneko larogeita amabosta, 2003.
3: Joder.
2: Hau da, ben aurrenengo zazpiaz betekoa, hemen jartzen du bezala propagandan, behien debut, EP.
3: Propaganda.
2: Baina egun urte hortan, Resolverekin atea zuten. Zazpiaz betekoa, Resolve, talde harra, por cierto, eta bordeatekin beste amabiaz beteko bat, eta bueno, eta beste pare bat, bat jetxokekin gaina, eta bestea bakarrik. Eta forket tongetikan nahituko deukanta bat, The End of Tomorrow zizena du, azike kuruz pixka gehiu hemen salata zarautzen, ondo etortzen da beti ere, ondo sartzen da.
3: Beti.

0: Iepa.
1: Tens of Tomorrow's abestia. Kontsum taldia.
2: Kontzertu harra botazuen Helsokeke Mogambon, eh?
1: Mogambon, eto.
0: Mogambon gozuen,
2: oa? Bai, horrein dela, txai, 2000 eta... Iruan izango zan, igual.
0: Diskoa, eta?
2: Edo lauan, ze bordearen esplita uste zakela.
1: Bai. Bai, bai.
2: Helsokeen LP-a ere zion, lehena... Eta botako...
1: Ez dakit behi saspiaz betekoa zengaten jelxokekin ateatakoa, eh?
2: Hori bat zion, hori hartu non.
1: Hori bat akal, baina ez dakit anezion.
2: Aurpegi baten dago abesti bat, hogeta mairura, eta beste abestia berreta bosta. Alde berdinean.
0: Jolio? Ustia.
2: Ez da, gaizki atea zitzaien da, izan beharren alde bat Kontsum, da bestia jelxok, dago, alde oso bat Kontsum, eta bestian Kontsumeko abesti bat, eta jeltxokekua edo, zozeola, zozerrerua dago.
1: Zazpiezotekua, bai.
2: Bai, esplitortan, bai.
1: Baitingua dugu, bai. Hoi lagun maioreno, zintelo, inao, jamin gabe.
0: Karri, tope, altxia.
2: Eta entzun. Eta bera okerna honedo ez. Eta hola, xe, ezta?
0: Bai, segunatik, beste jarriko.
3: Espeitzen, jumarko deula.
0: Bai.
3: Datorren hastian,
2: haole
3: horrekoa da gau.
0: Bai.
3: Datorren astean da, elkarrizketa Aole Hor Festeko kide batei okerrik ez badao elkarrizketa ingo jo, ose Aole Horrekoa sortzila, no behatzila da, noiz da kontzertu?
2: Amarrian, larun batean.
1: Azkaon.
3: Eta azte hartian, ba, Artza Rekordseko kide bat eukiko dugu, eta Aole Hor Fest antolatzen unetako bat, eta errepaso bat emango jo, festival hori, izalen iteana, okeraz baina.
0: Lascao,
3: barkatu.
2: Lascao,
3: barkatu.
1: No da ni una, macho. Una, en un...
3: Esta sortzea.
1: Lautan da. Salutan da. Guaz esan bazpare, ez da zuen.
3: Pero esto aquí, va aquí takbirra gotzeula.
0: Bai.
1: Takbir, eta ya está. Bello gotzeue.
3: Bai. Lautalde da, bai.
1: Lautalde.
2: Bai, beste lau igual.
1: Horrengo aztean enteratuko bea da, ituko ditugu.
0: Hoi da. Hala.
3: Hala.
1: Hala,
0: hola, pasa. No bizi.
1: Garte,
3: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterditatik aurrera.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arro dabila gaur egun zuzengabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak, sekula hitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

Yeah.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

dames.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

Goizeko ordubiak dira eta arraio erratian zaude.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.